Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Den danske dikteren Kumbel skrev en gang I et såkalt grukk. Naturen vår far og mor som gode gaver ga oss, og staten vår storebror som tager allting fra oss. Ja, slik kan det sies med et smil. Men alle som tenker seg om glad for at Gud har gitt oss, ikke bare far og mor og familie, men også folk og samfunn å høre til I. Det en stor gave å ha ordnede forhold med styresmakter, helsevesen, politi og domstoler. Bibelen hjelper oss til å tenke rett om det å være kristen I relasjoner. I dag skal vi se på forholdet til storsamfunnet vi lever I. Den viktigste bibelteksten om dette finner vi I Romerbrevets 13. Kapittel, og jeg vil lese versene og kommentere etter hvert. Hver og en skal underordne seg, eller være lydig mot, de myndigheter han har over seg. For det ikke øvrighet eller myndighet uten av Gud, men de som finnes eller ved makten innsatt av Gud. Bibelen gir oss et realistisk og ydmykt utgangspunkt. Som kristne kan vi hverken forme eller omstyrte politiske strukturer. Men vi skal se på dem som ordninger Gud har etablert til beste for oss. Merk deg at Paulus ikke skriver om et moderne demokrati, men et forholdsvis totalitært enevelde som Romerriket var. Så sant myndighetene fungerer etter sin hensikt, de innsatt av Gud. I grunnteksten uttrykkes at enhver sjel skal stille seg under eller være villig til å adlyde. Dette bekreftes av apostelen Peter som skriver «For Herrens skyld skal dere underordne dere under enhver menneskelig ordning, enten det nå en konge som den høyeste, eller landshøvdinger som utsendt fra ham for at de skal straffe dem som gjør ondt og hedre dem som gjør godt.» I vers 2 kommer Paulus med en advarsel. «Den som setter seg opp

Mot øvrigheten står Guds ordning imot. Men de som står imot skal få sin dom. Med andre ord, en kristen må ikke skryte av at han bryter fartsgrenser, misbruker trygd, driver med såkalt kreativ bokføring eller jobber svart. Peter utfyller Paulus' ord med å si: «Ingen av dere må lide som en drapsmann eller tyv eller ugjerningsmann.» Han godtar bare at vi lider som kristne. Både da og nå kunne folk være redde for myndighetene. Det er både godt og galt. Følger du lover og regler, så trenger du ikke være redd. De som skal engste seg er kjeltringene. Slik var det, og slik skal det være. Vers 3. For de som styrer er ikke til skrekk for dem som gjør godt, men for dem som gjør ondt. Vil du slippe å være redd for øvrigheten, så gjør det gode. Da skal du få ros av den. Bibelen gjør dette relevant for den enkelte kristne ved å si om all slags ordensmakt eller lederskap i samfunnet, vers 4, for den er Guds tjener til gagn for deg. Dette er verdt å merke seg. Kristen lære går ut på at også ikke troende kan styre på en god måte og være redskaper for Gud. Så bare ta imot nyttige tjenester fra alle mennesker og takk Gud for dem. Noen drømmer om at bare troende burde styre, men det vil neppe føre til noe godt. Reformatoren Calvin ønsket å praktisere en gudsstat i Genève, men det ble ikke vellykket. Hovedsaken er at myndigheten er til nytte og gagn for oss. Gud velsigner oss også gjennom vanlige menneskelige hender. Myndighetene skal se det som en viktig oppgave å skremme de som blir fristet til å gjøre noe galt, så de lar være. Vers 4b. Men gjør du det som er ondt, da frykt. Den bærer jo ikke sverdet for ingenting. For den er Guds tjener, en hevner til straff for den som gjør det onde. Her er to viktige ledd. Sverdet nevnes. Det representerer tvangsmidler og våpenmakt, politi innad og militærvesen utad. Private skal ikke drive med våpen, straff, fengsling eller militsgrupper. Bare øvrigheten har den retten. Det andre stikkordet er hevn. Da skjer det på samfunnets vegne. Det blir en gjengjeldelse som ikke skal være båret av personlig hat, men en grensesetting for å advare. Blodhevnen mellom slekter i det gamle vikingsamfunnet ble stanset av kristendommen da den kom til Norge. Når kristendommen nå er på vikende front, kommer den personlige hevntanken inn igjen. Bibelordet følger opp i vers 5. Derfor er det nødvendig å underordne seg ikke bare av frykt for straffen, men også for samvittighetens skyld. Det bør ikke være nødvendig å skremme troende mennesker til å avstå fra det onde. De har en samvittighet som blir justert av Guds ord. Et ordnet styre kan drives billig og enkelt, eller kostbart og komplisert. I alle fall koster det noe, og politisk kløkt har utpønset mange former for inntekter. En urgammel ordning er skattlegging. Vers 6. Derfor betaler dere jo også skatt, for de er Guds tjenere som nettopp tar vare på dette. Gi alle det dere skylder dem, skatt til dem som har krav på skatt, toll til dem som har rett til toll, frykt til dem som skal fryktes, ære til dem som bør æres. Hele tonen i dette vers 6 er også preget av underordning og lydighet. Vi kan mene at skatt og tollen eller avgiftene er urimelige eller for høye, men det regnes som selvsagt at en kristen ikke gjør opprør. I et demokrati har vi stemmerett og innflytelse, og den skal vi bruke. Det er ikke noe galt i å dra fordel av ordningene som gjelder. Men det åpnes ikke for streiker eller boykott overfor egne myndigheter i dette avsnittet, i hvert fall ikke når det gjelder økonomi og ytre forhold.
Skal den da vise blind lydighet også overfor onde styresmakter? Det prinsipielle svaret at en skal lyde Gud mer enn mennesker, apostelgjerningene 5:29. Og det praktiske at dersom myndighetene setter seg i Guds sted og forlanger lydighet når det gjelder tro og tilbedelse, så skal en ikke gi etter. Det første budet sier du skal ikke ha andre guder enn meg. Daniel var villig til å bli kastet for løvene fordi han ikke ville svikte lydigheten mot Herren. De første kristne på samme måte når keiseren forlangte å bli tilbedt. Prøven også i fremtiden kan komme til å handle om forholdet til det første budet. Luther hjalp oss til å tenke ryddig i forholdet mellom det verslige og det åndelige styresettet. Han snakket om regimenter eller styringsområder. Keiseren har sitt, og det handler om ytre forhold. Gud har sitt, og det handler om sjelen og troen. Kirken må ikke blande seg inn i det ytre styresettet ved for eksempel å late som om den ekspert på miljøvern eller trafikkutbygging. En må overhodet ikke bruke tvangsmidler, og hvis Guds menighet vil påvirke, så skal det bare skje ved hjelp av ordet. Motsatt, samfunnets myndigheter må ikke overordne seg og styre kirkens åndelige saker, og den må på ingen måte forlange å bli tilbedt. Luther sier det slik, det verslige regimentet har lover som ikke strekker seg lenger enn til legeme og gods og alt som tilhører det ytre på jorden. For Gud kan og vil ikke at noen skal regjere over sjelene unntatt ham selv. Derfor, der hvor den verslige myndighet tiltar seg å gi lover for sjelen, så griper den inn i Guds regimente og forfører og ødelegger sjelene. På dette området ble det kirkekamp under verdenskrigen 1940-45, fordi myndighetene ville omforme tenkningen og ta seg av ungdomsoppdragelsen. Kirken samlet seg til en nesten enstemmig protest mot dette. I dag kan det være grunn til å spørre om det finnes en tilsvarende våkenhet blant de troende. Vi merker et sterkt press om nøytralitet i forhold til undervisning og andre utslag av kristen påvirkning. Når nøytraliteten brukes som tvangsideologi mot Guds tro, kan det i praksis komme til å bety at myndighetene regjerer over sjelene, som Luther advarte mot. Bibelen kjenner ikke til felles offentlige skoler. Foreldrene tok seg av oppdragelse og undervisning. Heller ikke på Luthers tid var det noe allment skolevesen, bare høyere skoler og universiteter for dem som skulle få viktige stillinger i samfunnet. Allmenne skoler kom i pietismens tid, og da var den først og fremst en leseskole og en kristendomsskole. I vår tid opplever vi at skolen kvitter seg med sin kristne forankring. Hva så? En aktiv samfunnsdebattant i USA har sagt at når staten begynner å bli Gud, tar den til med å drive Gud ut av skolene og jage bort Guds ord fra folkets liv. I et åpent og fritt samfunn inviteres vi alle til å være med å påvirke i mediedebatt eller gjennom politiske partier. Noen kristne bør se det som et kall å gå inn i politisk virksomhet. Vi kan ikke tvangskristne noen, men kan søke å danne allianser for det gode og byggende, for åndsfrihet og rett til kristen oppdragelse og forkynnelse. Det den samme Gud som styrer i kirken og i staten, men han gjør det på to måter. Opptrer vi som sanne etterfølgere av Jesus, fungerer vi som lys og salt i verden, uansett hvilke arenaer vi opptrer på. Det verdt å merke seg at Paulus runder av kapittel 13 i Romerbrevet med å skrive om nestekjærligheten. Vi skal ikke skylde hverken skatt, avgift eller toll. Men det noe vi skal skylde, så det i tilfelle det å elske hverandre, vers 8. Nestekjærligheten og tjenesteperspektivet det bærende i et kristent samfunnsansvar, ikke kamp om makt.
Jeg skal ikke gå nærmere inn på dette, men i stedet ta frem et annet viktig avsnitt fra det Nye Testamentet som taler om forholdet til storsamfunnet. 1. Timoteus 2:1-2. Framfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker, for konger og for alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all Guds frykt og ærbarhet. Når det heter framfor alt, betyr det at Paulus regner dette som svært viktig i en kristens hverdagsliv. Det handler om at vi ved hjelp av mange former for bønn takker og ber for alle mennesker, men spesielt for konger og andre i høye stillinger. Ber vi for noen, vil vi naturligvis vise omsorg og respekt. En kristen må ikke vise politikerforakt eller bli med i hylekoret om lederne våre. Det gjelder her, som for kristne ledere, at dere i kjærlighet akter dem meget høyt på grunn av den gjerning som de gjør, 1. Tessaloniker 5:13. Hensikten med å støtte opp om og lyde gode ledere er at vi skal kunne leve et stille og rolig liv i all Guds frykt og ærbarhet, leste vi. Fred i folket er en stor verdi. At det gis frihet til å elske og ære Gud er en umistelig verdi. Ærbarhet betyr at vi lever slik at det vinner respekt også blant vanlige folk. Det innebærer dessuten at samfunnet ærer gode prosjekter og gode mennesker, og ikke opphøyer og fremmer det som ødelegger folkesjelen. Paulus setter dette i et større perspektiv når han skriver videre: «Dette er godt og til behag for Gud vår frelser, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse.» Kanskje vi kan lese det slik: det er gunstigere forhold for menighetsbygging og misjon når det er fred og myndighetene på alle måter gjør en god jobb. Riktig nok kan trengselstider være veksttider for Guds kirke, men vi ønsker oss med rette å kunne føre et stille og fredelig liv som er preget av Guds frykt og vinner respekt.

var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: bare på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Vi sang I denne fine sangen på 54. Jeg bedt merke akkurat det som den strofa der. Der jeg med Jesus alene og så kommer dette her. Hvem kan da stanna imot oss her? Jeg vet ikke om du har noe svar på det. I følge Guds ord så det ingen. Det finnes ikke den makt I tilværelsen som kan nedkjempe han som I viss hånd vi ligger, som det står I Guds ord. Han har all makt I himmel og på jord. Ingen kan bryte den. Og det ble så fint et ord som ble lest på Kammerfoss av edre dame Felicia. Fra salme 5 var det vel. Og så står det han dekker oss med sitt skjold, altså. Med sin nåde som et skjold. Jeg vet ikke om du ser det bildet der, altså. Nåden, det altså det skjoldet, altså Guds nåde, vil jeg merke. Det det skjoldet som ingen av Satans glående piler kan nå igjennom. Det beskytter imot alt. Han har dekt oss til med sitt velsignet skjold, og det hans nåde. Ingenting kan trenge gjennom det. Men også denne her, hvem kan oss stanna imot oss her, altså det å gå I tråd med det budskapet jeg tenkte å dele med deg I kveld da. Ifra Herrens ord som står I Markus 1. Og jeg leser fra vers 21 I Jesu navn. De gikk så inn I Kapernaum, og på sabbaten gikk han straks inn I synagogen og lærte. De var slått av undring over hans lære, for han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som de skriftlærde. Det var da I det synagoge en mann med en uren ånd, og han skrek høyt og sa, «Hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nazaret? Du kommet for å ødelegge oss. Jeg vet hvem du du Guds hellige.» Men Jesus truet den og sa, «Ti stille, og far ut av ham.» Og den urene ånd rev og slet I ham, skrek med høy røst og for ut av ham. Da ble alle forferdet, og de spurte hverandre, «Hva dette, en ny lære?» Med myndighet befaler han til og med de onde ånder, og de avlydde ham. Og rykt om ham kom straks ut overalt der omkring I Galilea. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss I sannheten, ditt ord sannhet.

Jeg er godt for å legge et møte framfor Herren og regne med han. Det ingen predikant som kan gi deg livet, vet du. Men Guds ord kan. Derfor vi samlet for at dette ordet skal fornyde for oss, for det faktisk livets ord. Det dette lyset som trenger inn i ditt hjerte og så opplyser, så du ser hvem Jesus Det mektig det. Jeg satte en slags overskrift over denne teksten her, da jeg leste den, og den ble sånn, djevelens overmann og vår befrier. Han altså, han som har rykket oss ut som en brand ut av ilden, for det var dårlig stelt med oss alle i utgangspunktet, vi mennesker. Med myndighet befaler han til og med de onde ånder, og de avlyder ham. Gjør som han sier, altså. Ingen ond ånd, altså ikke engang den sterkeste ånd, altså Satan selv kan stå imot ham. Da må han også fly. Og det djevelens suverene overmann vi står overfor her, altså. Han som kommet for å fri deg ut av det grep som denne onde åndsmakt har på deg. Og da kommer vi inn på noe som ikke like populært for alle mennesker å høre, om det det for noen i det hele tatt. Hvorfor har denne åndsmakt dette grepet på deg? Jo, på grunn av den synd som bor i deg. Han har liksom sånn anslutningspunkt, altså, i oss. Han har en anklage mot deg som ikke engang Gud selv kan, og slett ikke vi, du kan avvise, altså, fordi den sann. Vi må gi ham rett. Det er vel når han anklager oss, det rett. Det altså den ene gangen kanskje han ikke lyver. Når han taler til oss om hvem vi virkelig og hvordan det fatt med oss. Og hva lyder så denne anklage på? Jo, at du i deg selv en synder mot Guds bud, og dermed hans vilje. Og altså av naturen en Guds fiende av hjertet. Det vårt utgangspunkt. Han stakkaren som vi leser om her i teksten, han reagerte straks på Jesus, ser vi. Altså den ånd som han talte i, den reagerte han på. For han var altså inntatt av den onde på en særlig måte, men saken var jo den at de andre synagogene var jo ikke noe bedre stilt i heller, egentlig. De var alle i behov av å bli satt fri fra denne åndsmakt, altså som vant dem borte fra den sanne Gud. Hør bare hva de sier her, altså i det ene verset 27. Da ble alle forferdet, og de spurte hverandre, hva dette? En ny lære. Ser du det? Hvor de befant seg åndelig, altså. I forhold til dette som kom fram da Jesus stod fram blant dem. De ble alle forferdet, og så spurte de sånn, de kjente ham ikke, altså. Det poenget her. Deres øyne ble holdt igjen, så de ikke kunne se Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn, som de vittnes om i 2 Korintier 4:6. Deres øyne ble holdt igjen, og hvem var det som gjorde det? Hvem det som holder et menneskes øyne igjen på denne måten? Jo, det to svar på det. Overraskende for mange å høre at i enkelte tilfeller er Gud selv som gjør det. Som en straff for at de har stått imot og forkastet hans evangelium. Du vet, det står det, og det blir ofte sagt om, og sitert det verset, det et kjent vers, at hans ord vender ikke tomt tilbake. Det gjør, utfører alltid det som Herren har sendt det til. Men det to ting. Og det ene altså dette at det frelser din sjel, det går inn og opplyser deg og føler deg til frelsen. Men der hvor det ikke blir tatt imot, altså der det møter en vegg, der virker det motsatt, det virker forherdelse. Så du og jeg til slutt er rett og slett vaksinert, om du vil, imot å høre Guds ord. Det går ikke inn. Og det en svær situasjon å komme i. Da det også Herren som holder øynene igjen. Jesus sto opp for en del av de der, ser du. Og han sier like ut hvorfor det sånn fatt med dem også. Og det svært.
Men i de fleste tilfeller ska vi se vad det är i utgångspunkten för oss alla. Det kan vi läsa om i 2 Korinther 4 och vers 4. För denna världens gud, och det är en annan, har förblindat de vantros sinn så de inte ser lyset på evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds bilde. Denne verdens Gud, det vil si djevelen, som ikke skal eller kan se han som er Guds bilde. Har du sett dette bildet? Gud har sendt sitt bilde til jord. Og det er Jesus Kristus, hans sønn, slik som han fremstår. Når du leser om Jesus, hører om han, så er det alltid Gud du hører om. Det er Gud som åpenbarer seg i denne personen ifrån Nazaret. Han är Guds bilde på jord. Så du och jag ska lära honom att känna. Han säger det denne prästen Olav Vann Senstad i en av sina böcker. Så det förut, han var ju präst och förkynt ju för mycket forskjellige folk runt förbi. Jag förundrar mig hur få det egentligen är som har sett att Jesus är Gud. Att Gud är Jesus. Du kan ikke møte noen annen Gud enn han, vet du. Hvor skal du møte han en? I naturen, sier mange ja. Men det ikke noe frelse i den Gud som åpenbarer seg i naturen. Nei, det den Gud som har åpenbart sin nåde. Så vi tør å nærme oss han. Nemlig han som er åpenbart i Jesus Kristus. Denne verdens Gud, står det, har forblindet de vantros sinn som ikke ser han. Ser ikke hvem han er, altså. Og hvordan han er. Altså, hvem Jesus i virkeligheten er, har du sett det, eller er du fremdeles i mørket og så blindet av denne onde åndsmakt? Det er bare en av to ting her. Disse menneskene her, de var opptatt av å lære, det ser vi. Og det er en viktig sak. Men har du fått del i en omsporen lære slik at du har lært å kjenne Jesus i sannhet? Det vil si den som fremstår i skriftene, altså. Disse synagogene her, de var samlet akkurat som vi, for å høre Guds ord. Og de var opptatt med om læren var rett. Men læren ble ikke rett der før Jesus selv sto frem, vet du. Og sånn er det for meg og deg også. Det forholdet vi har til Gud, liksom. Det blir ikke rett før Jesus åpenbarer seg. Eller har du bare ført deg til at du forsøker å leve kristenlivet som best du kan? Det er mange som lever her. Jeg må jo bare leve kristenlivet da, og gjøre så godt den kan. Og så skal det vel gå bra, Gud ser vel din nåde til det. Og så ber en Gud om kraft og hjelp til det da, å leve sånn. Skal det nok bli bra? Nei, det kommer aldri til å gå bra. Det var ikke dette Jesus kom for, forstår du? Da hadde vi hatt nok med loven. For den sier hvordan vi skal være og ikke være. Klart nok. Som det bare var det, ditt liv her på jord, så hadde ikke Jesus behøvd å komme. Han kom for å sette deg i en fullkommen frihet, sier ordet. Altså en frihet som er både kjøpt og betalt, fullt ut, så det står intet tilbake å gjøre for deg. Alt er fullført ved frelserens død, som vi synger en av de kjente sangene. Det står ikke noe tilbake. Har du sett det? Ja, men da er du jo fri da. Hvis det ikke er noe mer som må gjøres for å nå himmel og salighet enn det Jesus allerede har gjort, da er du jo fri da. Ja, men jeg har ikke levd som jeg skulle, og ikke klarer jeg meg. Det er ikke en dag på jord jeg makter å leve som jeg skulle, om jeg skal prøve meg på det Guds ord krever. Nei. Men jeg kjenner en som gjorde det. Og han gjorde det for meg også. Så det er allerede fullført. Mitt liv ifra jeg ble utfanget i mors liv til den dagen jeg går ut herifra, det er altså sørget for i Jesus Kristus. Det er jo det som er evangeliet.
Og det I grunn så ukjent iblant oss. Faktisk. Det liksom min tilbedelse av Jesus som skal ordne saken her langt ifra. Det det Jesus faktisk gjorde på denne jord for 2000 år siden. Det det som berger deg. Min tilbedelse av Jesus blir aldri av en slik art at den kan berge meg. Prisen allerede betalt før du og jeg kom inn I denne verden. Du vil kanskje si det at jeg har aldri hatt noen befatning med denne onde skapningen å gjøre, altså djevelen. Og da vil jeg spørre deg, du en kristen? Du en kristen? Kaller du deg med det navn? Svarer du ja på det, da skal jeg si altså ut fra skriften fortelle deg hva som har skjedd, om du ikke allerede skulle vite det. I Apostelgjerningene 26, vers 17 og 18, så leser vi om en guddommelig prosess som har skjedd med enkelte mennesker på denne jord. Som en følge av de oppdrag som Paulus og de andre apostlene fikk av Gud, Herren talte til ham og sier, legg merke til det, jeg frir deg ut fra ditt folk og fra hedningene som jeg sender deg til. For at du skal åpne deres øyne så de kan vende seg fra mørke til lys, så hører du, ifra Satans makt og til Gud. Det skjer altså ved at ordet åpner mine øyne, så jeg ser ham. For at de kan få syndenes forlatelse og arvedel blant dem som hellighet ved troen på meg. Altså dersom du virkelig en kristen der du sitter nå, da har du evangelisk forkynnelse for å åpne det øynene, slik at du har kunnet vende deg fra mørke til lys, og hør, ifra Satans makt og til Gud. Den makt som holdt oss bundet borte fra Gud, altså. Det mange som tenker seg et ugudelig liv og et ugudelig menneske som en sånn vild røver, ikke sant, som lever oss I all slags synder og elendighet. Nei, langt ifra. Det betyr bare rett og slett at du ikke lever med Gud. Du har ikke Guds liv I deg. Du kan være front, fint menneske. Det ikke det som det avgjørende. Men det avgjørende mitt og ditt forhold til Jesus, ikke sant? Har vi bruk for ham? Eller går det greit? Kristenlivet vårt. Mitt går I støkket hver dag. Jeg vet ikke, bare ærlig innrømme det. Ikke bare en gang eller noen gang. Stadig vekk. Tenk om vi skulle stå for Gud med det. Vi har fridt oss ifra. Vi skal få lov til å regne med Jesus, for det han fader det regner med. I ditt sted også. Det lyset fra evangeliet som vender meg og deg om til ham. Det du ser på tavla der altså, skinner gjennom korset. Inn I ditt hjerte, vende blikket ditt mot ham. Det en Guds gjerning altså, at du og jeg går til tro på Jesus. Ser du dette? Det var altså det skriften taler om, at du var I utgangspunktet ikke noen bedre situasjon du enn han stakkaren som vi leser om her I teksten. Og du fremdeles ikke bedre stilt I deg selv. Og det det sann kristen opplever igjen og igjen, at det jo ikke bedre med meg nå, enn det var da jeg kom til tro for 30 år siden. Det ikke noe bedre med meg nå. Slipper Herren meg et øyeblikk, så jeg akkurat den samme synderen som alltid har vært. Hva det som holder meg på plass da? Det at jeg får lov til rette blikket mot Volgata. Imot Jesus og vite det at han fremdeles der I himmelen og taler min sak som vi hørte til å begynne med her. Han den som stiller seg inn for himmelens trone og Johannes, han fikk se han der han står for tronen, vet du hvordan han så ut? Ja, han så ut som et lam liksom slaktet kan du se det for deg? Blodig
blodig såret, Tone Kronløtt. Det er hans forbønn for meg og deg. Det er det Gud ser. Og så er du og jeg fri. Fullkomment fri. Er du det også, fri i din ånd, så er du det i tilfelle ved ham som sto frem i synagogen her denne dagen. Derfor heter han en troende her på jord at han vandrer med blikket festet på Jesus, troens opphavsmann og fullender. Hvorfor gjør han noe det da? Jo, fordi han ved åndens opplysning i ordet har fått se at det i ham han har alt han har for Gud, og utenfor ham har han ingenting annet enn det som fører ham på avveier i tilfelle. Det står at dette løpet vi har foran oss, så står det at legger av alt som tynger og synden som henger så fast i oss. I det vi ser på troens opphavsmann og fullender Jesus. Hørte du det? Har du prøvd å legge av deg synd, du? Det har jeg prøvd. Den første tiden da jeg skulle være kristen, så var det jo det hele gikk ut på. Men det ble jo bare verre og verre. Jeg falt snart i det ene og snart i det andre, og så videre. Og det var et fryktelig liv å leve. Men hørte du ikke hva teksten sa her? I det vi ser på ham. Troen såpass som det fulgte ikke at vi kjemper med meg selv og prøver å legge om alle mulige ting. Men at jeg får feste blikket på ham, leve med Jesus, så skjer dette som skriften kaller helliggjørelse i sannhet. Det skjer noe med oss, men det er ikke vi som gjør det, det er ikke vi som arbeider det fram. Men vi vandrer med blikket festet på ham. En salig plass å være, ikke sant? Det er evangeliets kraft og frelse. Det er kraft i dette budskapet, det har du sikkert merket. Men du får lov til å feste blikket på det. Kanskje når det står til som verst med deg. Og så får du se på Jesus, og så reises du opp igjen. Jeg er kommet for å reise deg opp, sier han. Jeg er kommet for å gi deg hvile. Jeg er kommet for å gi deg tilbake det som djevelen røvet. Da han førte mennesket i syndefallet. Jeg er kommet for å gjenopprette det alt sammen. Du har det i meg. Det er Herrens ord til oss. Og slipper vi å gå og streve, vet du, når han har kalt oss til hvile. Det må være noe som er galt da, når vi driver og strever og holder på som vi gjør. Så ofte. Det er jo ferdig. Det er fullbrakt som står mot tavla her. Og hvis du har med Jesus å gjøre, som ikke sier deg igjen og igjen at det er fullbrakt, så har du med en annen Jesus å gjøre. Det er han som Gud sendte til jord. Det er det ordet der altså. De tre ordene der, det er fullbrakt. Det er altså ord like ut av Jesus Kristi munn. Det er fullbrakt, folk. Hør nå hva denne ureine ånd roper til Jesus. Hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nazaret? Du er kommet for å ødelegge oss. Jeg vet hvem du er, du Guds hellige. Jeg vet hvem du er. Ja, altså, denne Satans ånd var ikke i tvil om hvem Jesus var. Jeg vet, sier han, hvem du er. Vet du det? Altså, det er jo spørsmålet. Og ingen tvil i denne onde ånd, når du har hans person. Vet du det, hvem han er, nemlig Guds hellige? Det er jo det Peter sier, vet du, når Jesus spør han om hvem de holder han for å være.
så sier Petrus det, hvem skal vi gå til? Han sier, vil også dere gå bort? Og så mange som gikk fra ham. Så sier han, vil også dere gå bort? Hør hva Peter da svarer, hvem skal vi gå til, Herre? Du har det evige livsord, og vi vet at du er Guds helige. Nettopp det. Og da sier jo Jesus om denne Peter at det er jo Faderen som har åpenbart dette for deg, sier han, hvem jeg er. Der har Guds ånd vært. Og åpenbart hvem Jesus er. Så håper jeg at vi alle sammen her i kveld og kan si det, Herre, vi vet hvem du er. Du er Guds hellige. Og jeg frykter ikke slik som denne onde ånd for ham. Men du kan løpe han rett i faen. For du vet han er kommet for din skyld. Forhåpentligvis altså skal du vittne om det, slik som sanger meg til frelse, intet vet, uten deg, Guds land, ene i din rettferdighet, skjules all min skam. Ene i din rettferdighet. En levende kristen, det vil si en som er opplyst med denne sannhetsånd, har ingenting utenfor ham i sitt gudsliv. Intet altså. Det er her det støter an, vet du. Der kommer anstøt inn. Og jo, jeg har vel noe, har jeg ikke det? Ja, hva da? Fortell meg det. Som du har utenfor Jesus. Hva skulle det være? Hør hva vi leser her nå til slutt. De gikk så inn i Kapernaum, og på sabbaten gikk han straks inn i synagogen og lærte. De var slått og undrig over hans lære, for han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som de skriftlærde. De skriftlærde sa mye sant og rett. Klart de gjorde det. De holdt seg jo til skriftene de også, men det var uten ånd. Jeg hørte, jeg er nesten som nesten ikke tør igjen i det, vet du. Jeg hørte Øyvind Andersen i en tale. Så siterer han en prest. Jeg kan godt tenke meg hvem den presten var, for han og Olav Arne Senstad var veldig gode venner visst nok. Men han sa ikke noe navn. Men så sier han, denne presten sier at jeg går ofte og hører både på lek og lært. Og det er veldig mye fint de sier. Og det er så rett. Alt sammen. Kan ikke sette fingeren på noe, sier denne lærde presten. Men så sier han, men jeg får ingenting. Så fører han til, Jesus er ikke der. Er det kraftig tale, og det er det. Men jeg trenger en sånn tale inn til mitt liv i hvert fall, så jeg kan våkne opp eventuelt. Mye kunnskap. Men uten ånd, uten å være lært av Guds ånd, bare boklig lærdom, gått på bibelskolen, gått på fakultetet, gått på universitetet om så var, hva hjelper det hvis ånd ikke er der? Herren ser ikke det sånt, vet du. Hva sier Herren da? Han har utvalgt seg det som ingenting er. Det som er foraktet. Det som verden ikke regner med. Hør du? Det er kraftig tale det. Kan du fortelle meg hva ingenting er? Nei, det kan du jo ikke. For det er ingenting. Det har ikke vært fem øre, som vi sier. Ingenting. Se Gud, denne elendige stakkaren i en eller annen plass, trekker han kanskje ut av et eller annet som han ligger i, og nå måtte være, og så reiser han opp, og så gjør han ham til et vittne. Så det er den hellige ånd som taler også. Han er oppreist den hellige ånd med ordet. Det er det vi trenger. Han må gjerne ruske i vei for all del. Jeg ville ikke gå fortapt, vet du.
Tal det du skal, Herre. Det står om Guds folk, vet du, i Mosebok om dem. Så står det at de liker hans fot. De tar imot hans ord. Ja, det er sant troende. I skriften er det så mye sant og rett, som sagt, utenom. De hadde selv ikke lys over kjernen i Guds åpenbaring, nemlig han som stod frem i Israel som menneske Jesus fra Nazaret. De så ikke hvem han var. De så det hverken i profetiene, eller når han stod rett foran dem, i lys og evig person. Kjente han ikke. Det endte opp med korsfestene, ikke sant? Det er altså om ham hele skriften vitner, som allerede nevnt, i den hensikt at nettopp du skulle få høre det, og se det til frelse. Det må du og jeg være klar over, vet du. Det er personlig. Jesus kom for deg. Frelsen er nemlig gitt deg ham alene. Han har overvunnet denne åndsmakt som binder og blinder. Som han forkynner oss i Markus 3, 27. Men ingen kan gå inn i en sterkes hus og røve det han eier. Uten at han først har bundet en sterke, da kan han plyndre hans hus. Finnes det et menneske som ville gi seg kasten og nedkjempe Satan? Han skjønner du vil ikke det. Det ville vært tapt før du begynte. Det er en mektig åndsmakt. En forføring åndsmakt. Men en var altså sterkere. Merk deg det. En. Eneste en. I tilværelsen kunne gå inn i dette huset og plyndre denne sterke som han kalles, og det er han som er sterkere. Altså, en, og det er ikke du, og det er ikke jeg, og det kommer det heller aldri til å bli. Men alene med Herre Jesus, så altså som vi synger en sang, fly til den fristaden skjønne, frelserens vunder og sår. Det er ganske underlig når du leser han som Jesaja profeterer om han. Så spør vi som mennesker, hvordan skal jeg bli frelst? Hvordan skal jeg bli lekt fra denne min synd og tatt inn i himmelen som en rein og uskyldig skapning? Hvordan er det mulig? Og så får du svaret oss gjennom Jesaja 53. Ved hans sår har vi fått legen. Da ser vi det. Ikke sant? Det er disse sår som Jesus fikk, det er din egen om. Det er det som skal gjøre dette forunder i verket, og få deg som en synder inn i himmel og salighet. Så du kan gå inn for tronen med frimodighet, som det står. Han sier det apostelen i Hebreerbrevet, brødre, vi har altså ved Jesu blod, ikke noe annet, disse sår altså, frimodighet til å gå inn i helligdommen, til å gå inn for den hellige, inn for Faderen, med frimodighet. Og jeg tenkte meg alltid frimodighet, vet du, som det, da er du liksom på toppen, ikke sant? Da er du frimodig, vet du. Nei. Men at du har frimodighet nok til å gå inn, om du så går inn dit skjelvende, men du går inn på Jesu blod. Du tatt vel imot da. Gud kjenner meg og deg, og snart jeg har for å tvile og bli usikker og holde det da. Men går på Jesu blod. Det er en frimodighet som har stor lønn, som det står. Ja, Herre, takk at du har rakt etter å løse mine for oss. Løse kongen som har betalt for alt. Gjort oss reine og uskyldige, hellige for deg. Det gjelder her i kveld. Hver enkelt som sitter her. Vi ber om at vi alle må få lov til å se det, feste blikket på det, og gå videre med dette blikket festet på deg, Jesus, ikke på alt det andre som er opptatt.
oss. Ikke minst vår egen rettferdighet.

Velkommen og velkommen til sending via Misjonsradio. Mitt navn Grete Orbostad, og jeg håper du vil være med oss videre I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere månedssending, og vi har god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

0: Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.
1: Og Ragnar Ege i studio og sier god morgen og vel møtt til morgensendingen fra Jæren Misjonsradio. Og det tirsdag morgen i dag, og da snakker vi med Odd. Men vi skal starte med å høre en sang som han synger, Odd. Sku mot himlen, løft ditt øye.

0: Det var nå Dublands sesong for oss, og da er linjer koblet til Olgård. God morgen, Odd.
1: God morgen, Ragnar. Ja, det var litt løye å høre på meg selv på den kassetten, Ragnar. Det en eldgammel innspilling.
0: Ja, sikkert veldig gammel innspilt, ja.
1: Ja, men nå har jeg vært det gammel selv. Det det fæleste av alt.
0: Ja, så det det, ja.
1: Ja da, slik er det.
0: År og går, vet du.
1: År og går, ja, men jeg ser det her i kroner med jeg, vet du. Olgård, og jeg ser det med kjøkkenbordet. Jeg finner i meg en hjemmebakt grove skjeve, og litt kaffe, og litt biola, og en skje med tran. Jeg pleier å ha det også.
0: Ja, det veldig viktig, vet du.
1: ja, det var så.
0: Ja.
1: Du, jeg tenkte på en ting, Ragnar. Det var noe som kom til meg i år. Det er av og til vi hører ting som kan være vanskelig å tro.
0: Stemmer det, det er mange ganger det.
1: Ja, og det kan være vonde ting som du hører som er vanskelig å tro. Jeg husker det ble fortalt en gang at presten bort på Hå kom kjørende inn på tunet hjemme på Nordvarhaug, der så bestefar og bestemor bodde. Og det var slik i den tid, Ragnar, at hvis presten kom uventet inn på tunet, så var det ofte noe vondt som skulle fortelles.
0: Riktig, det var nok sånn det var, ja.
1: Ja. Og det som presten sa, det var det at han Torger, altså bror til mor, eller sønn til bestefar og bestemor. Han Torger er omkommet på sjøen. Han var sjømann. Det var forferdelig vanskelig for å tro. Det var så uvirkelig. Og det er mange som opplevd liknende ting, Ragnar, enn det.
0: Det er nok det, helt sikkert.
1: Ja, ja. Og 50-60 år etter at dette skjedde, så kunne mor mi fremdeles gråde tåre over bror sin, han Torger, når vi snakket om han. Så uvirkelig og vanskelig var det. Men så tenkte jeg på det at kan det hende at et gledesbudskap er vanskelig å ta imot. En makter ikke tro det. Og det er jo uvirkelig. Og vi har faktisk talt slik et eksempel i det gamle testamentet om denne gamle Jakob i Bibelen. Du vet det, Ragnar, han hadde 12 sønner.
0: Stemmer det, han hadde det, ja.
1: Og noen døtre. Og så var det jo en av disse sønene hans som var så spesielle for han. Det var Josef. Og han, Jakob gjorde nok forskjell på sønene sine der, og han prioriterte Josef veldig sterkt. Og dette, da ble det misunnelse, vet du.
0: Ja, de likte ikke det, de andre brødrene.
1: Nei, de gjorde ikke det.
0: Hei.
1: Og så ved en anledning, altså, så ser dette at de tager Josef, og så selger de han til noen handelsmenn som reiser forbi der de er ute og så passer sauene. Og denne gutten, han ber og trygler for sitt liv, men de er harde, og de selger han. Og så gjorde de en forferdelig ting til, Ragnar, som du vet om. De tog jo et kje eller et lam, og så slakta det. Og så tog de blodet, og så tog de kjolen som Josef hadde hatt på seg. Og dypte den i blodet, og sendte den hjem til den gamle far sin, Jakob. Det var grusomt gjort.
0: Forferdelig.
1: Ja. Og der står skrevet der at Jakob, han brøt alldeles sammen i sorg. Jeg må med sorg fare i dødsriket. Han miste hele livsgnisten. Det hele var så uvirkelig at Josef var borte. Og det gikk jo mange år. Og det kom hungersnød. Og disse sønene til Jakob ble jo sendt ned til Egypt for å kjøpe korn.
0: Stemmer det, sånn var det, ja.
1: Ja, og der nede av alle ting så var det Josef som rådde og styrte. Og brødrene, de kjente jo ikke han igjen, og det er jo den sværeste og mest gripende historien du egentlig kan lese. Det er berettigen om Josef i Bibelen.
0: Stemmer det, ja.
1: Men så ser du det at da, til slutt så åpenbarte Josef seg for brødrene sine. Han gret høyt, og de var jo forferda. De forstod ingenting. Men så fikk de nå reise hjem da. Og så kommer de hjem til den gamle Jakob, til gamle far.
0: Stemmer det, de gjorde det. Ja.
1: Og så skal de si det til han at Josef lever. De er fulle av begeistring selv. De skal fortelle dette svære at Josef lever. Han er ikke død, slik som far har trutt. Men så står det skrevet der at hjertet til Jakob forblei kaldt. Han trodde ikke på det. Det var for stort, Ragnar.
0: Det var det.
1: Han klarte ikke ta imot det.
0: Nei.
1: Hjertet forblei kaldt. Men så fikk han se de ting som Josef hadde sendt som gave til han. Og da livner det gamle Jakobs hjerte opp. Og så sier han, du store tid, Josef lever. Jeg vil ha sted å se han før jeg dør. Og så fikk de reise ned til Egypt. Der så gamle Jakob fikk møte Josef igjen. Og der står skrevet det at når de møtte hverandre, så falt de en annen om halsen, og de gret lenge. Og da Jakob han sier det også slik at nå kan jeg dø, sa han, for nå jeg sitter. Det var liksom, det var kommet til en oppreisning for alt. Men i begynnelsen var det vanskelig å tro, ikke sant?
0: Det var veldig vanskelig.
1: Så jeg tenkte på det, jeg tenkte på det. Er det slik med oss at vi også har noen løfter i Bibelen som er vanskelig å tro?
0: Det er helt sikkert det, ja.
1: Ja, ja. Jeg husker jeg var på et møte i gang på Sviland. Sviland er en plass ut forbi, eller inn forbi Sandnes. Var på et møte der. Og der var det en kvinne som var oppe og sa litt. Og så leser hun noen ord i Bibelen. Noen løfter som er gitt av Gud. Og når hun hadde lest et løfte, så sier hun slik. Våger du å tro det?
0: Ja, stemmer det. Ja.
1: Våger du å tro det? Våger du å tro at når du tar din tilflukt til Jesus, som jeg sier, så eier du syndenes forlatelse? Våger du å tro det? Ja, det er så stort, vet du. Det er liksom, vi klarer ikke å ta imot det. Eller vi kan stå på en kirkegård, der vi har kanskje noen av våre kjære, også slike som trodde på Jesus. Og så ble det sagt en gang, av jord er du kommet, til jord skal du verte, av jord skal du atter oppstå. Bibelen taler om en oppstandelsens dag. Våger vi å tro det, Ragnar?
0: Jo, sikkert det.
1: Ja. Ja, men Bibelen sier det.
0: Bibelen sier så. Ja.
1: Bibelen sier så. Det er en engelsk sang, så jeg synger den ikke her, altså, men jeg har hørt den. Den har en fantastisk setning. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Altså, Jesus elsker meg, det vet jeg, fordi Bibelen sier det. Og det kan være så som så med følelse og kjensle i vårt hjerte, Ragnar, det vet vi om. Og det er ikke alltid det like lyst og lett for oss der. En ting til slutt der vil jeg ta med, det er det at i gammel tid, altså det er folk som levde før meg, det kommer ikke på jeg gammel selv, vet du. Så snakket de gjerne om den følbare nåden. Jeg vet ikke om du har hørt det uttrykket der.
0: Jo, jeg har hørt det uttrykket, jeg har det.
1: Ja. Jo, altså, en kan gjerne i en gillestund være på et møte, det er godt å være der, og du får liksom innsikt i evangeliet litt, og du får tro deg frelste, som jeg sier. Det er et uttrykk det også. Og så kan jeg kjenne på gode følelser. Og så snakket de gamle om den følbare nåden. Men nå skal jeg si noe viktig, Ragnar. Den følbare nåden er ikke den virkelige nåde. Den virkelige nåde er ingen følelse eller stemning i vårt hjerte. Den virkelige nåden er i Guds hjerte. Det er så det står i sangen, Gud for alle riker, dømmer selv og siger, denne han er fri. Og grunnvollen for dette, Ragnar, er ikke i en oppskiftende stemning i våre hjerter, men det er i Guds hjerte, som er full av kjærlighet. Og Gud vil så gjerne frelsam og gi det beste han har gitt. Det var disse enkle ord jeg hadde lyst til å ta med i dag.
0: Det var veldig fint at du stilte opp også i dag, og ha en riktig fin dag. Takk for det du stilte opp. Ha det godt.

Det var sanger fra Bedehusland som sang for oss «Jeg er i Herrens hender». Så skal vi ha et andagsstykke fra andagsboka til Egil Sjåstad, Ankerfeste, og til overskrift på det som vi skal dele i dag, så står det «Martyrenes blod, kirkens såkorn». Disippelen Thomas hadde vært vitne til mange samtaler mellom Jesus og Peter. Nå etter påske fikk han høre enda en. Det foregikk ved Galileasjøen. Fisken det hadde stekt var allerede spist opp. Simon, Johannes' sønn, elsker du meg? Johannes 21, 15. Tre ganger stilte Jesus dette spørsmålet. Og hver gang Peter svarte, fikk han en utfordring. Han skulle være gjeter for nye disipler. Jesus avsluttet samtalen mellom de to med et underlig, nesten skremmende ord. «Når du blir gammel, skal du strekke ut hendene dine, og en annen skal binde belte om deg og føre deg dit du ikke vil.» Vers 18. Skulle Peter som gammel oppleve fengsel og martyrdød? La oss hoppe noen tiår videre frem. Da finner vi oss på et sted langt i øst. Her har Thomas vært et brennende vitne, og mange har kommet til tro. Nå er han blitt gammel. Mørke skyer har samlet seg over de siste leveårene hans. Han føres dit han ikke vil. Fortellingen om dette har legendariske trekk, men hovedsaken står fast. Thomas, han som en gang hørte Jesu profeti om Peter, blir nå selv martyr. Kunne ikke Thomas ha fornektet troen? Jo, men han sto fast. Poenget med Jesu ord til Peter var å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Johannes 21, 19. Nå skulle tvileren Thomas gjøre det samme. Ære Gud. Tvileren var blitt et oppstandelsesvitne, overbevist, rede til å dø for sin tro. Takk Gud, martyrernes blod er kirkens såkorn. Det er et flott stykke dette her, som vi leser om Thomas og Peter. Takk Jesus for du er med oss også i dag, takk for vi får legge dagen i dine hender, og takk for du vet om hver enkelt. Takk for vi skal få lov å hvile i det du har gjort, Jesus, det heller i tid og i evighet. Vi takker deg for det, og så legger vi dagen i dine hender og ber om at du er med hver enkelt for ditt navns skyld. Amen. Da skal vi høre Odd og Vidar Kristiansen synge for oss, og tro det er å legge.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn det Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 256. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 23, vers 4-5, Jobb kapittel 40-42, Første Tessaloniker kapittel 4, Salme 106, vers 4-12. Ordspråkene kapittel 23, vers 4-5. Strev ikke for å bli rik. Avstå fra din egen visdom. Når du vender dine øyne mot rikdommen, så den borte. For den gjør seg vinger, lik en ørn som flyr mot himmelen.

Jobb, kapittel 40-42. Og Herren svarte Jobb ut av stormen og sa, «Bind opp om deg som en mann. Jeg vil spørre deg, og du skal svare meg. Vil du virkelig gjøre min rettferdighet til intet? Vil du dømme meg skyldig, så du får rett? Har du slik en arm som Gud? Og kan du torne med en røst som hans? Pry deg med majestet og høyhet, og kle deg i glans og herlighet. La din vrede strømme fram, og se på alle overmodige og ydmyk dem. Ja, se på alle stolte og bøy dem, tråkk ned de ugudelige der de står, gjem dem i støvet, alle sammen, lukk deres ansikter fast i graven. Da skal jeg gi deg den ros at din høyre hånd kan hjelpe deg. Se på Behemot, som jeg har skapt, like så vel som deg. Den eter gress som en okse. Se for en kraft den har i hoftene, og hva styrke den har i bukmusklene. Den gjør hal stiv som en seder. Sene på dens lår er knyttet fast sammen. Knokle er som kobberrør, og ben har den som jernstenger. Den er den ypperste av Guds skapninger. Av sin skaper fikk den sitt sverd. Bakkene bringer den mat, og alle ville dyr leker der. Under lotusbusker hviler den, i ly av siv i sumpen. Lotusbusker gir den tak og skygge. Piletrærne ved bekken omgir den. Selv om strømmen går strid, blir den ikke redd. Den er trygg om så jorden fosser fram mot den skap. Kan noen gripe den ved øynene? Kan noen dra en snare gjennom nesen på den? Kan du dra leviatan opp med en fiskekrok og binde tungen ned med et snøre? Kan du sette en sivline i nesen på den og gjennombore skjeven med en krok? Vil den rette mange ydmyke bønner til deg eller tale milde ord til deg? Vil den gjøre en avtale med deg så du kan få den til trell for alltid? Kan du leke med den som en fugl eller sette et bånd på den for dine små piker? Kan et lag av fiskere kjøpe slå om den, stykke den ut mellom kjøpmennene? Kan du fylle dens hud med spyd og dens hode med harpuner? Prøv å legge hånd på den. Den striden skal du komme til å minnes og ikke gjøre det igjen. Nei, den som våger slikt blir skuffet i sitt håp. Han styrter til jorden bare han får se den. Kapittel 41. Ingen er så djerv at han tør tirre den. Hvem tør da sette seg opp mot meg? Hvem ga meg noe først, så jeg skulle gi ham vederlag? Alt under himmel hører meg til. Jeg vil ikke tie om dens lemmer, om dens store styrke og dens fagre bygning. Hvem har dratt dens kledning av? Hvem tør komme innenfor dens dobbelte rad av tenner? Hvem har åpnet dens skjevers dør? Rundt om dens tenner er redsel. Stolte er skjålets

1. Tessaloniker, kapittel 4. For øvrig, altså, brødre, ber vi og formaner vi dere i Herren Jesus, like som dere har lært av oss hvordan dere bør vandre og være til behag for Gud, slik dere også vandrer, så må dere gjøre enda større fremgang i dette. Dere kjenner jo de påbudene vi ga dere ved Herren Jesus. For dette er Guds vilje, deres helliggjørelse. Hold dere borte fra hor. Hver av dere må vite og vinne sin egen ektefelle i hellighet og ære. Ikke i lidenskapelig begjær slik som hedningene, de som ikke kjenner Gud. Ingen må bedra eller utnytte sin bror i det han har med ham å gjøre, for Herren er hevner over alt slikt. Dette har vi også før sagt dere og vitnet for dere, for Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse. Derfor, den som forakter dette, han forakter ikke et menneske, men Gud, som gir sin hellige ånd i dere. Men om broderkjærligheten er det ikke nødvendig å skrive til dere. Dere er jo selv lært av Gud til å elske hverandre. Dere viser da også denne kjærligheten mot alle brødrene i hele Makedonia. Likevel formaner vi dere, brødre, til å bli enda mer rike i dette. Sett deres ære i å leve i stillhet, og ta vare på deres egne ting og arbeid med deres hender slik som vi bød dere, så at dere kan omgås sømmelig med dem som er utenfor og ikke trenger hjelp fra noen. Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp. For så sant vi tror at Jesus døde og stod opp, så skal Gud ved Jesus også føre dem som har sovnet inn sammen med ham. For dette sier vi dere med et ord av Herren. Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som har sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmel med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøst av hverandre med disse ordene.

Salme 106, vers 4-12. Kom meg i hu, Herre, i din nåde mot ditt folk. Kom til meg med din frelse, så jeg kan se dine utvalgtes lykke. Glede meg med ditt folks glede, og prise meg lykkelig sammen med din arv. Vi har syndet med våre fedre, vi har gjort ille og levd ugudelig. Våre fedre i Egypt aktet ikke på dine undergjerninger. De husket ikke dine mange nådegjerninger, men var gjenstridige ved havet, ved Røde Havet. Men han frelste dem for sitt navns skyld, for å gjøre kjent sin veldige kraft. Han truet Røde Havet så det ble tørt. Han lot dem gå gjennom dypene som i en ørken. Han frelste dem av hans hånd som hatet dem og forløste dem fra fiendens makt. Vannet dekket deres motstandere, ikke en av dem ble tilbake. Der trodde de på hans ord, de sang hans pris. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hvis du stiller kristne følgende spørsmål, når fikk disiplene den hellige ånd? Da tror jeg alle vil svare, på pinsedag. I Apostlenes gjerninger kapittel 2 leser vi om pinsedag i Jerusalem. Når Gud sender sin hellige ånd som en kraftutrustning til Jesu etterfølgere. Og samtidig, disippelen og evangelisten Johannes skriver også om en annen og tidligere åndsmeddelelse. Den skjedde allerede på kvelden påskedag, under et døgn etter at Jesus var reist opp fra de døde. Disippelen hadde låst døra bak seg der de satt redde og forvirra. De hadde mer enn nok med å fordøye alt det de hadde opplevd de tre siste dagene. Maria Magdalena og de andre kvinnene hadde fortalt dem om den tomme grava til Jesus. Og Maria Magdalena mente også at hun selv hadde snakket med den oppstandne. Så noen timer senere på kvelden så kommer Jesus selv og står midt iblant dem. I dette møtet skal disiplene få erfare en forsmak av den hellige ånds komme. Da det var blitt kveld samme dag den første dag i uken, var dørene lukket der disiplene var, av frykt for judeerne. Da kom Jesus og sto midt iblant dem og sa til dem, «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sin side. Da ble disiplene glade da de så Herren. Jesus sa da igjen til dem, «Fred være med dere!» Like som Faderen har utsendt meg, så sender jeg også dere. Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem, «Ta imot den hellige ånd! Dersom dere forlater noen deres synder, da er de forlatt, og dersom dere fastholder dem for noen, da er de fastholdt.» Johannes kapittel 20, vers 19-23. Søndag kveld, den første dag i uken, dukker Jesus plutselig opp og går gjennom stengte dører. Ifølge Johannes er dette første gang han møter disippelflokken. Thomas han ute en tur, mens Judas en dag eller to tidligere har tatt sitt eget liv. Dette møtet skriver også evangelisten Lukas om i 24. kapittelet. Hos han kan det synes som om det også var flere enn apostlene som var samlet. Uansett, de som var til stede søkte sammen på grunn av frykten for å lide samme skjebne som Jesus. Siden deres mester og herre ble drept, så kunne de selv risikere samme skjebne. De jødiske lederne og de romerske soldatene kunne beskylde dem for å ha stjålet like. Kanskje stengte de seg også inne fordi de kjente på en følelse av å ha mislyktes, at dette Jesus-prosjektet hadde endt i en fiasko. Utenfor dørene kunne de møte både folkets hånlatter, fengsel og i verste fall død. Også i vår tid kan kristne stå i fare for å trekke seg tilbake, oppsøke noen huler hvor vi kun holder troa for oss selv, og kun møte dem som mener det samme som oss. Vi kan i overført betydning låse oss inne på bedehusa. Vi søker bare kontakt med dem som tilhører den kristne venngjengen. Vår kristne tro har vi ubevisst stengt inne. Saltet blir liggende i saltbøtsa. Vi skjemmes over å kalle oss kristne, og vi ender opp som tause vitner. Så dukker Jesus opp, plutselig uventet. At han kom gjennom stengte døra, fikk trolig disiplene til å tro at de hadde en ånd å gjøre, et spøkelse. Både Johannes og ikke minst Lukas i sitt evangelium understreker at det var en fysisk Jesus som kom. Vi har ikke å gjøre med en spiritualistisk forståelse av oppstandelser, at det bare var Jesu ånd som sto opp. Jesus han spiser, og han lar disiplene røre ved han, for å fjerne all tvil til side. Hva er det så det første Jesus sier til disippelflokken etter sin oppstandelse? Ifølge Markus sitt evangelium så bebreider han disiplene at de er litt trege med å tro kvinnene som først vitnet om hans oppstandelse. Men her hos Johannes leser vi at han hilser disiplene med fred. Ja, hele to ganger så sier han «Fred være med dere». I det hebraiske ordet for fred, som shalom, ligger mye mer enn en følelse av fred og ro, eller fysisk fravær av strid. I shalom ligger fylden av alle goder Gud ønsker å gi til sitt folk. Den som får del i Guds fred, får del i alle frelsesgodene, med den trygghet og tillit som følger med. Paulus han innleder flere av sine brev med følgende hilsen, «Nåde være med dere og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus.» Og han skriver at «den som rettferdiggjort ved tro på Jesu frelsesverk har fått fred med Gud.» Denne fredstilstand den ble skapt på Golgatas kors, hvor Jesu død skapt forsoning mellom menneske og Gud. Krigstilstand som vår synd hadde forårsaket, ble omskapt til en fredstilstand på grunn av Jesus soningsdød. Så, her, to døgn etter Jesu korsdød, helser han disiplene med fred. Nå har Jesus gjort det mulig for mennesket å bli Guds barn, leve i en fredspakt med himmelens og jordens skaper. Derfor ligger det så mye mer enn den følbare glede, når Johannes skriver at «da ble disiplene glade da de så Herren». For Jesus hadde noen dager tidligere snakket om at han skulle bli tatt bort fra dem. Men samtidig lovte han at disiplene at de skulle få se han igjen. «Slik har også dere smerte nå, men jeg skal se dere igjen, og deres hjerte skal glede seg, og ingen skal ta deres glede fra dere.» Det står det i Johannes kapittel 16 og vers 22. Og nå, der bak lukka døra påskedagskveld, får de erfare at Jesus han heller ord. Nå ser de han som den oppstandende. Nå erfarer de den virkelig djupe og ekte kristne glede, den som bare Gud kan føde inn i et menneskes hjerte. «Like som Faderen har utsendt meg, sender også jeg dere.» Alt endret seg i det Jesus dukket opp. Stemningen skiftet fra frykt og forvirring til glede og trygghet. Endelig hadde de Jesus for seg selv igjen. Men Jesus lot ikke disiplene forbli innelukket med sin personlige, egne Jesus for seg selv. Nei, rett etter at han hadde gitt dem Guds fred, så ber han dem forberede seg på å bli sendt ut til en gudsfientlig verden. Vennegjengen som har det så koselig og trygt, må forberede seg på å møte virkeligheten og mennesker som ikke elsker Jesus. Faren som lå foran disiplene, hvor med god grunn skaper frykt i dem. Slik kan det oppleves også for troende i dag. Men derfor trengte disiplene den gang, og trenger vi i dag, i stedet å fokusere på hvem som sender oss ut, og den freden han møter oss med. Det ikke en forskrudd religiøs fanatiker som ber oss å gå ut. Vi sendes ikke ut med menneskeskapte dogma eller politiske isma. Vi har ingen falsk fred å forkynne. Nei, en levende frelser og en oppstanden seierherre over døden sender kristne ut med budskapet om at syndige mennesker kan få del i Guds fred. Videre skal vi legge merke til det lille ordet «likesom». «Likesom Faderen har utsendt meg, sender jeg også dere.» Det betyr at på samme måte som Faderen sendt sønnen, vil også Jesus sende sine disipler ut. Jesus han ble sendt fra himmelens herlighet til vår syndige jord. Og Jesus han sender sine etterfølgere ut fra trygge, trivelige og ofte lukka kristne fellesskap til en verden som forholder seg likegyldig, eller kanskje også fientlig til det som har med kristentro å gjøre. Før Jesus skal sende disiplene ut i verden, trenger de å bli utrustet til oppgaven å være vittner for han. Så først så sender Faderen sønnen til verden, så sender sønnen den hellige ånd til de troende, og først når de har mottatt åndens fylde og kraft, er de kristne klare til å være og leve som Jesu vittner i Jerusalem, Judea, Samaria, ja, like til jordens ender, som det står i Apostlenes gjerninger 1:8. Og da Jesus hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem, «Ta imot den hellige ånd!» Lukas skrev også om denne konkrete møte påskedagskveld mellom Jesus og disiplene. Han siterer Jesus på at disiplene skal bli værende i Jerusalem noen dager, mens de venter på den hellige ånd skal bli gitt dem. «Jeg sender over dere det som min far har lovt, men dere skal bli i byen til dere blir ikledd kraft fra det høye», skriver Lukas i sitt evangelium. Og denne kraften fra det høye, den hellige ånd, mottok alle troende på pinsedag. Når vi så held sammen Johannes og Lukas sine versjoner av samme fortelling, så kan det jo virke som om de snakker litt ulikt om når ånden skal komme. Johannes skriver at ånden ble meddelt påskedagskveld, mens Lukas skriver at åndens komme skjedde 50 dager senere på pinsedag. Evangelisten Johannes var til stede både påskedagskveld og på pinsedag, så han visste jo godt om pinseundret da han skrev sitt evangelium. Johannes vil med det han skriver få fram et teologisk poeng, at disiplene er vitner til Jesu oppstandelse. Dermed er de klare for å få ånden og begynne å dele evangeliet med jødefolket og hedninga. Denne fortellingen fra kapittel 20 hos Johannes er evangelisten sin misjonsbefaling. De tre andre evangelistene har jo også sine misjonsbefalinger. Hvem er rede og utrustet til å dele sin kristne tro? Jo, ifølge Johannes kan alle som bekjenner troa på Jesu kors og oppstandelse være Jesu vitner. Disse kan motta Guds pust i form av den hellige ånd, og i overført betydning dermed bli blåst ut i verden. Dersom dere forlater noen deres synder, da de forlatt. Dersom dere fastholder dem for noen, da de fastholdt. Vers 23. Slik avslutter Jesus sin samtale med disiplene i det første fellesmøtet han har med dem etter oppstandelsen. Til de troende, til sin kristne kirke, gir Jesus fullmakt til å tilgi mennesker deres synder, men også holde noen fast i deres synder hvis de ikke vil vende om. De her ordene skal vi ikke forstå dit hen at noen kristne ledere, som innehar en viss høy posisjon, sitter med makten til å avgjøre om noen får Guds tilgivelse eller ikke. Kirkehistorisk sett så kalles dette her for binde- og løsemakten. Denne makten handler om at Jesus har gitt den kristne kirke selve evangeliet. Og når dette budskapet forkynnes, så skaper det tro eller vantro. Budskapet blir enten tatt imot og synda blir tilgitt, eller så avviser tilhøreren evangeliet, og han blir dermed holdt fast i sin synd. Med bibelavsnittet fra kapitlene 20, vers 19-23, vil evangelisten Johannes fortelle om den nøye og avgjørende sammenhengen som finnes mellom kors og oppstandelse, den hellige ånd og det å bli sendt ut med evangeliet til verden. Den kristne må ha et spesifikt budskap å gå med, nemlig ordet om Jesu død og oppstandelse. Samtidig trenger den troende Guds kraft til å komme seg ut fra sin hule og ut i verden. Denne drivkraften ga Jesus disiplene en forsmak på påskedagskveld. Denne hellige kraften gjorde Gud tilgjengelig for alle troende på pinsedag.
0: Du har lyttet til Bedre søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre søndag på Norea-pastoren.no.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Første pinsedag. Jesus svarte og sa til ham, «Om noen elsker meg, da holder han mitt ord.» Og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke mine ord. Johannes evangeliet 14. kapittel, vers 23-24. Teksten sier klart at den som elsker Gud, holder hans ord, mens den som ikke elsker Gud, heller ikke holder hans ord. Alle de som ikke holder hans bud med lyst og kjærlighet, blir derfor kastet ut av hans rike. La oss legge vekt på å forstå dette, for her blir det i korthet skildret hva en kristen er. Det finnes ikke kristne mennesker som ikke holder Guds ord, og ingen kan holde det med mindre han først elsker Gud. Gud har også erfart hva det fører til når man med tvang vil gjøre menneskene gudfryktige. Tidligere styrte han folket strengt. De måtte holde hans ord, ikke spotte Gud, helligholde hviledagen og holde alle de andre budene. De ble truet med stor straff om de ikke gjorde det. På den måten tvang han fram gudfryktighet i det ytre, men hjertet var ikke med. Derfor er det den guddommelige kjærlighet som må virke at man holder Guds ord. I det nye testamentet har han da også opphevet straffen og bare latt ordet forkynne. For det må komme dit hen at det er en guddommelig kjærlighet som gjør saken. Der hvor denne kjærligheten ikke er, der hjelper det hverken å brenne eller å bannlyse. Det kommer uansett ikke noe godt ut av det. Derfor har Gud opphevet sverdet i denne saken. Hans styresett vil ha hjertet, og han befaler sine tilsynsmenn at de først skal ta hjertet til fange, slik at det får lyst og kjærlighet til ordet. Da har man allerede vunnet. Hva sier så Guds ord? Det sier at vi skal elske hverandre innbyrdes, som han har elsket oss, og at vi skal tro på ham. Nå er det slik at ingen kan holde disse ordene, med mindre det springer fram av hjertet og av kjærligheten. Hvordan får man denne kjærligheten? Det har vi også hørt tidligere. Menneskehjertet er så falskt at det ikke kan elske før det har sett velgjerningen på forhånd. Fordi Gud i det gamle testamentet var streng og sendte død og grufulle plager over dem, elsket de ham ikke. Da tenkte Gud, «Nei vel, da skal jeg heller behandle deg så kjærlig at du må elske meg.» Så tok han sin sønn og sendte ham ned til vår synd og elendighet. Han øste hele sin grunnløse barmhjertighet utover oss, slik at vi må rose oss av alle hans goder, som om de var våre egne. Han gjorde seg til en kjær far, og ser derfor gjennom fingrene med oss nå. Det gjør han i så stor grad at vi alle må rette våre hjerter og vår kjærlighet til Gud, og gjøre mot vår neste slik Gud har gjort mot oss. Da går ordet fram fra hjertet, og Guds bud oppfylles med lyst. For det første, vi har ingen annen Gud. For det andre, vi påkaller Guds navn. For det tredje, vi lar Gud råde. Han gjør det han vil, og vi holder stille, og helligholder hviledagen.

Vi forholder oss vennlige mot alle mennesker. Ærer far og mor, tjener vår neste med lyst og kjærlighet, og tenker alltid, «Jeg vil gjøre mot min neste slik Gud har gjort mot meg.» På denne måten blir loven oppfylt av kjærligheten. Landsdag nummer 430, vers 2.

Et av forbildene mine helt fra jeg var ung var Martin Luther King. Han kjempet for borgerrettigheter for alle, også for de sorte I Amerika. Men opprinnelig hadde han ikke tenkt å bli en samfunnsreformator, bare en vanlig hyrde I en menighet. Før han visste ordet av det, var han imidlertid løftet fram som leder for en sosial kamp. Sent en kveld satt han på kjøkkenet hjemme, mens kona og datteren lå og sov I rommet ved siden av. Han kjempet med Gud I tankene. «Herre, jeg tror jeg gjør det rette, men jeg så svak. Jeg mister motet.» Men da var det som Martin Luther King hørte en røst som sa, «Martin, stå opp for rettferdigheten. Stå opp for sannheten, så skal jeg være med deg.» Det ble et avgjørende øyeblikk som bar ham videre, også da en bombe gikk av I innkjørselen hans 3 dager senere. Verken du eller jeg har fått det kallet som Martin Luther King fikk, men vi har fått en vei å følge gjennom livet, enten den synlig og mye omtalt, eller den skal føre oss inn I stillferdige hverdagsoppgaver. Guds løfte gjelder I alle fall. Frykt ikke, for jeg med deg. Vær ikke redd, for jeg din Gud. Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Dette ordet har vært som et anker for mange som har gitt livet sitt til å tjene Gud I den hverdagen han har lagt opp for dem. Gud vil alltid oppfylle løftene sine. Samme hvor mørk natten samme hvor slemme kritikerne samme hvor bråkete fienden opptrer, så vil ikke Gud svikte deg. Stol på ham og gå frimodig videre.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Og Ragnar Røyke i studio sier god morgen og vel møtt til morgensendingen fra Jæren Misjonsradio i dag. Vi skal starte med å høre Odd Dubland synge for oss «Ved Jesu føtter ei stille stund».

Det var Odron Helén og Dubland sesong for oss, Sku mot himlen, og det var helsing til han Holger Kjølvik, for mange takk for de programmer han har hatt, og de som fremdeles går i reprise. Så skal vi ha et ord for dagen fra Andersbo og Tegel Sjåstad. Ankerfeste, og der står det tøveskrift i dag. Større enn fader Jakob. Du er vel ikke større enn vår stamfar Jakob. Han ga oss bønnene, og både han selv, sønnene hans og budskapens drakk av den. Johannes 4,12. For jødene var Jakob en ruvende skikkelse. Han var patriarken, tolvstammens foreldre, for folkets far. Han fikk navnet Israel, og det ble stammenes fellesnavn. Faktisk kan Bibelen enda tilbruke barndomsnavnet hans, Jakob, om etterkommerne. Frykt ikke Jakob, står det i Jesaja 41, 14. Også samaritanerne regnet han som sin stamfar. I deres område var flere steder og navn knyttet til fader Jakob. Det var Jakobsbrunnen, hvor Jakob hadde slukket tørsten. Der drakk sønnene hans, og der drakk dyrene deres. I ørkenaktige strøk var det dette store ting. «Du er vel ikke større enn vår stamfar Jakob», spurte Sykar-kvinnen i møte med Jesus. «Men kjære kvinne fra Sykar, Jesus er større. Den brønnen han gir oss å drikke av er dypere. Den går aldri tom i tørketiden. Vannet der er friskere, det slukker tørsten for alltid. Å drikke av den brønnen er det samme som å tro på Jesus. Og den som tror på han skal ikke fortapes, men ha evigt liv.» Johannes 3,16. «Jeg oppsøkte kvinnen nettopp for å gi henne det levende vann. Det fader Jakob ikke kunne gi, kunne Jesus gi. Og hør om hans store gjerning for oss og fatt tillit til han. Det er å drikke av kilden med levende vann. Han gir evig liv i dødens verden. Amen.» Tenk, vi skal få lov å drikke av kjeller så ikke går tomme. Han gir oss levende vatten også i dag. Har du tog imot han som din frelser? Hvis det ikke, så må du gjøre det i dag. Du må si, Jesus, jeg må få være din. Og han tager imot deg akkurat slik som du er, akkurat slik som han gjorde med røveren på korset. Så ba Jesus om at han må tenke på han når han kom i sitt rike. «I dag skal du være med meg til paradis», svarte Jesus han. «Tenk så fint. I dag skal du få være med til paradis. Det kan du også, du som hører på radioen i dag. Du kan få være med Jesus til paradis. Ta imot han som din frelser. Takk, himmelske far, for ordet du møter oss med også i dag. Takk for du er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Vi legger dagen i dine hender, og hver enkelt så lytter, Jesus. Du vet det er mange som sliter med forskjellige ting. De legger vi i dine hender, Jesus. Du vet om hver enkelt. I Jesu navn. Amen.» Da hører man Randolf Saunes synge for oss: «Det strømmer ei livselv av lukka.»

Det var en Randolph Saunas og sang «Det strømmer ei livselv av lukka». Da har vi faktisk plass til en sang til i dag, og da skal vi høre Audun Helene og Dubland synge «Det er vel med min sjel».

Kjære dronning Helene, årets sesong for oss, det er vel med min sjel, og da var det det vi hadde plass til i dag. Jeg minner også om at vi er tilbake igjen på FM i morgen tidlig klokka 8:30, men vi er på DAB og internett hele døgnet. JM Radio, der kan du høre Jæren Misjonsradio hele døgnet. Ragnar Ege takker også for studio. Takk for du var med oss også i dag, og ha en fin dag.

I 1994 fikk jeg en interessant opplevelse. Pensionert rektor og tidligere statsminister Lars Korvald sa seg villig til å medvirke til å lage en bok med titlen «Det beste jeg vet å gi videre». Kona mi, Aud, sa ja til å føre boka I pennen, og jeg

Borte på veien, verdier vi ikke må miste. 365 verdier, også utgitt I bokform. Har du noe som du vil gi videre? Skal jeg nevne en verdi fremfor alle, må det bli troen på Gud og dermed troen på Jesus. Har vi den verdien som en hjørnestein, vil de fleste andre verdiene komme på plass ut fra den. Utgangspunktet I det gamle testamentet. Hør, Israel, Herren vår Gud. Herren én, og du skal elske Herren I Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. De største verdiene vi kalt til å gi videre. Dette oppdraget med formidling og tradisjonsoverføring gitt allerede av Moses som talte på vegne av Gud. Disse ordene som jeg byr deg I dag, skal du gjemme I ditt hjerte, og du skal innprente dem I dine barn. Du skal tale om dem når du sitter I ditt hus, når du går på veien, når du legger deg, og når du står opp. Her sagt noe konkret. Gjem ordene I hjertet. Gi plass for dem I hukommelsen. Så skal vi innprente dem I barna våre. Undervise med iver, som det også oversatt. Hvor flinke vi til dette I dag? I århundrer før oss fikk ikke barna stort annet av kunnskap enn det de hørte fra foreldrene. Her I landet var det pietismen, med sin historiske kraft, på 1700-tallet som la til rette for skolegang for alle barn. Kristendom, bibelkunnskap og katekisme var første prioritet. Så skolene blitt utbygd, men kristendom som fag blir helt trengt til siden. Hva så? Hva kan vi foreldre og besteforeldre gjøre? Jeg skal ikke komme med et handlingsprogram, men ber om at vi tenker på og snakker om hvordan vi kan formidle Guds frykt, tro og liv til dem som kommer etter oss. Men et konkret tips vil jeg understreke. Det går an å føre inn det beste I samtalene I hverdagen. Naturen Guds store lærebok. En solnedgang et kunstverk som stadig blir nytt og aldri likt seg selv. En bie, en sommerfugl, et vakkert blad. Alt kan vi undre oss over. Alt kan bli anledningen til å peke på den allmektige skaperen. Bring inn lys og salt I samtalen I huset, langs veien, når vi legger oss og når vi står opp, sier Guds ord. Dette gjelder vanlige foreldre og andre omsorgspersoner, men noen bør kjenne det som et spesielt kall å bli lærere. I dag ser det ikke ut til å være statusyrke, men det viktig, ikke bare å formidle kunnskap, men å gjøre levende holdninger og verdier. Samfunnet vårt, menighetene våre, familiene våre trenger menn og kvinner som ser det som en oppgave å være tradisjonsbærere I tråd med ordene fra Paulus. Det du har hørt av meg I mange vitners nærvær, overgi det til trofaste mennesker som også I stand til å lære andre, skriver Paulus. Spør unge meg om råd når det gjelder yrkesvalg, så svarer jeg ofte, bli lærer. Det innebærer dessverre ikke alltid stor verdsetting blant mennesker, men det en viktig rolle å spille, enten man søndagsskolelærer, adjunkt eller professor. Allerede I nytestamentlig tid foregikk det en læretjeneste, en tradisjonsoverlevering som ikke må brytes av noe slektsledd. Paulus skrev I forbindelse med nattvern, «For jeg har mottatt fra Herren det som jeg også har overgitt til dere.» Det ikke gått mer enn 50-60 generasjoner siden dette ble sagt første gang. I alle disse generasjonene det noen som har tatt ansvar for å ta imot og gi videre, først I andre land, så I form av misjonærer til vårt eget land, så blant lærere og foreldre, blant våre forfedre. Blir vi den første generasjonen det stopper opp med? I noen land tok det slutt, kristendommen ble fortrengt og borte. Landene falt sammen, åndelig

moralsk og økonomisk. Er det opplagt at vi skal få bli upåvirket når kristen tro og kristne verdier ikke bringes videre? Paulus skrev til de kristne i Roma i sin tid, de mennesker som hadde levd i avgudsdyrkelse og nedbrytende moral. Men Gud være takk at dere som var syndens tjenere, av hjertet blitt lydige mot den læreform dere overgitt til. Det må bety noe slikt som at dere var av hjertet blitt lydige mot det innholdet av kristen lære som dere hadde tatt imot, og som hadde formet dere. Må Gud hjelpe oss slik at det sant om oss gjennom hele livet, at vi lydige mot ordet. Så lever unge og gamle i brytningen mellom det gode og det onde, Gud og Satan. Jeg har lyst til å bringe videre en beretning jeg har fra John Powell i boken Unconditional Love. Powell forteller om en ung student han hadde i klassen sin, der han underviste om kristen tro. Det viste seg at denne studenten, som het Tommy, mer og mer bekjente seg som ateist. Han protesterte stadig, han flirte, han sukket og ristet på hodet når det ble tale om den Gud som far og som viser trofast kjærlighet. Ved slutten av kurset spurte han i en litt spydig tone, «Tror du at jeg noen gang vil finne Gud?» John Powell bestemte seg for å prøve med litt sjokkterapi. «Nei», svarte han. «Åh», reagerte Tommy, «jeg trodde det var dette produktet du prøvde å selge meg.» Det ble taust. Tommy beveget seg mot døra, og så ropte Powell etter ham. «Jeg tror ikke du noen gang vil finne ham, men jeg absolutt sikker på at han vil finne deg.» Tommy trakk på skuldrene, forlot kurset, og Powell regnet med aldri å se ham igjen. Senere fikk han høre at Tommy hadde fullført høyere skolegang, men det kom også en trist melding om at Tommy hadde fått en livstruende sykdom. Før Powell fikk tatt kontakt, ble han oppsøkt av Tommy. «Tommy, jeg har ofte tenkt på deg. Jeg hører at du blitt syk.» «Ja, svært syk.» «Vil du snakke om det?» «Ja, visst.» «Hva lurer du på?» «Hvordan det å være 24 år og i ferd med å dø?» «Vel, men det kunne vært verre.» «Hvordan da?» «For eksempel vært 50 og ikke hatt noen verdier eller idealer, eller vært 50 og tenkt at drikking og tjene penger var de største tingene i livet.» «Men det akkurat dette jeg kommet for å snakke med deg om», sa Tommy. «Du sa noe til meg den siste dagen på det kurset vi hadde. Jeg spurte om du trodde jeg noen gang ville finne Gud, og du svarte nei. Det overrasket meg. Så sa du, men han vil finne deg. Jeg har tenkt en masse på det, selv om jeg ikke akkurat var så opptatt av å søke Gud på den tiden. En dag våknet jeg opp og bestemte meg for å bruke tiden på noe nyttig. Jeg tenkte på deg, på kurset, og jeg kom på noe annet som du sa. Det som virkelig trist å gå gjennom livet uten å leve. Det vil være like trist som å gå gjennom livet uten noen gang å fortelle de nærmeste at du glad i dem. Dermed begynte jeg med det som var vanskeligst. Faren min. Han leste i avisen da jeg kom bort til ham. «Pappa?» «Ja, hva det?» svarte han uten å dukke fram fra avisen. «Pappa, jeg har lyst til å snakke med deg.» «Ja vel, snakk.» «Altså, jeg vil si det veldig viktig.» Avisen sank langsomt ned omtrent 10 centimeter. «Hva det?» «Pappa, jeg glad i deg. Jeg ville bare at du skulle vite det.» Avisen falt ned på gulvet. Da gjorde pappa to ting jeg aldri kunne huske han hadde gjort før. Han gråt, og han klemte meg. Det føltes så godt å komme nær til far, se tårene hans, føle omfavnelsen, høre ham si at han elsket meg også. Det var lettere med mor og lillebroren min. Vi delte med hverandre ting vi hadde holdt hemmelig gjennom mange år. Og så en dag snudde jeg meg rundt, og Gud var der.
Tydeligvis gjør Gud ting på sin egen måte og I sin tid. Men det viktige at han var der. Han fant meg. Du fikk rett, han fant meg, selv etter at jeg sluttet å lete etter ham. Tommy, du sier noe som svært viktig og mye mer universelt enn du klar over. Du sier at den sikreste måten å finne Gud på ikke å gjøre ham til en privat greie, en problemløser eller hobby. Det viktigste å åpne seg selv for hans kjærlighet. Ikke det det samme budskapet vi hører I lignelsen om den bortkomne sønnen? Gutten forlot far I opprør og overmot, men Gud glemte ham ikke, talte gjennom de gode minnene, sprang ham I møte og overveldet ham med gavene sine, før gutten hadde avsluttet den beklagelsen han hadde bugget på. Gud vil nå oss med sin kjærlighet. Dette det beste. Dette kan vi gi videre til våre nærmeste. Til alle dem som ikke hørt, enten de bor tett på oss, eller ute I verden der Jesu navn og hva det innebærer ennå ukjent. Gjennom utsendte vittner, ved hjelp av massemediene og de dørene Herren selv åpner, kan vi gi det aller beste videre. Den nest siste boken I det nye testamentet heter Judas brev. Dette lille skriftet av Herrens bror Judas innledes slik. Dere kjære, mens jeg var ivrig, opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse, så fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane dere for å stride for den troen som en gang for alle blitt overgitt til de hellige. Han hadde tenkt å skrive om frelsen, sier han, men underveis forandret han sikte med det hele. Han ville si, «Dere har fått overgitt en tro. Kjemp for den. Gi den videre.» En historie til slutt. Forfatteren Robert Fulghum forteller fra slutten av den andre verdenskrigen. Bombene haglet over Europa. Familier søkte dekning på kirkegårdene, I graver som var åpnet og klar for å ta imot nye kister. I slike graver hendte det at kvinner fødte sine babyer. Midt I skrekken og forferdelsen kunne en glad nyhet løpe gjennom nabolagene. Et barn født. Det tente håp. Ifølge jødisk tradisjon kan et hvert barn vokse opp og bli messias, om han så født I en grav. I dag sier vi, Du vet aldri hva dette barnet kan bli til. I barnet ligger et håp, en fremtid. Gi det beste videre.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd takk.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Neste program et møteopptak med Jan Bygstad. Han prest I Bergen I det evangelisk-lutherske kirkesamfunn.
1: La oss da be sammen. Kjære gode Herre, Hellige Far, så takker og lover vi deg, fordi du vår Gud, og vi skal få være dine barn, for Jesus skyld. Takk, Hellige Gud, at du selv har bøyet deg til oss I din kjære sønn, tatt deg av oss og gitt oss et evig håp. Takk, kjære Herre Jesus, at du selv står inne for vår frelse med ditt eget liv og med ditt eget blod. Nå kommer vi, Herre, fremfor ditt ansikt og ber deg, kom du, send din hellige ånd og vær hos oss når vi samlet. Og åpenbar, Herre, du, dine ord, så vi kan få kjenne deg, og at vi må få lov til, hver og en av oss, ha det vi trenger.

dere Guds fulle rustning, så dere kan stå dere imot djevelens listige angrep. For vi har ikke en kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og stå etter å ha overvunnet alt. Amen. Vi rekker altså ikke i dag å gå gjennom mer enn disse versene som vi her har lest, for her er det så mye å gripe fatt i at vi skulle ha mer enn nok. Det som nå er sammenhengen som teksten står i, det er at her er vi ved avslutningen av det formanende avsnitt i Efeserbrevet. Dette avsnittet begynte i kapittel 4 i vers 1, der apostelen minner menigheten om, som vi hører det: «Jeg formaner dere at dere vandrer så som verdig er for det kall som dere er kalt med.» Og så hører vi i det som så følger hva det vil si å vandre verdig for Herren. Og verdig betyr at det skal være samsvar mellom hvorledes en kristen lever og hvilken Herre vi har. Det er det som ligger i ordet verdig i denne sammenheng. Dette store avsnittet i brevet avsluttes nå av det avsnittet som vi nå er begynt på, der det er tale om den kristne kampen. Det er her altså slik at det kristne livet males for oss under bildet av en kamp, og bildet fører Paulus så å si ut i den minste detalj, i det vi i det som nå følger får høre om rustningen, og det som da ligger bakom, det er den tungt utrustede romerske fotsoldaten, den såkalte hoplites, det var titelen på det, og vi hører om alle de ulike deler av utrustningen som svarer nettopp til denne tungt rustede romerske fotsoldat. Det som vi i første omgang skal legge merke til, det er at Paulus innleder det vi her har lest med ordene som i våre oversettelser gjerne er omsatt med «for øvrig». Det er kanskje en oversettelse som er litt misvisende, for det er som om med disse ordene så ville vi tenke på det er liksom resten av det han har på hjertet som han har å si, som et lite tillegg til det som er sagt i det foregående. Men uttrykket som brukes i grunnteksten er langt sterkere. Han vil med dette likesom si endelig. Nå er det som det fremfor alt kommer an på, er det som nå kommer. Altså, bli sterke i Herren og i hans veldes kraft. Det er altså som om han likesom nå samler alt i en sum og så vil sette en tykk strek under det hele og si: nå kommer det som alt står og faller med. På slagmarken er det nemlig spørsmål om liv og død. Og det er nettopp det det handler om i denne sammenheng også, og derfor innledes avsnittet sånn som vi her hører. Det det nå fremfor alt kommer an på, kunne vi kanskje omsatt det. Dersom vi skal kunne leve, dersom vi skal kunne berge livet i det som nå ligger foran. Og så kommer det uttrykk som lyder slik: bli sterke i Herren. Her brukes det en talemåte i grunnteksten som ikke er så helt enkel å omsette.

Men det er særlig to ting som understrekes ved måten dette uttrykkes på i grunnteksten. For det første brukes der en passiv form, som vi altså også finner i vår oversettelse. Det å bli sterke i Herren, det er ikke noe som en kristen kan bli av seg selv. Han finner ikke slik styrke i sitt eget hjerte. Det er ikke her tale om noe en likesom kan ta seg sammen og samle sine krefter for å kunne bli. Her er det noe som gjøres av Herren, og der vi som hans barn så å si er passive mottagere. Det annet som ligger i ordet eller verbet som her brukes, er at det er en presensform som anvendes. Og når det brukes på denne måten i gresk språk, så betegner det alltid noe som stadig gjentar seg, som stadig fornyer seg. Det er altså ikke tale om noe som foregår bare én gang, som en engangshandling, og så har man det likesom. Nei, her er det tale om noe som en kristen lever i, og stadig skal fornyes i. Her kunne vi kanskje minne om de ordene vi finner i den 84. salmen. Her er det tale om Herrens folk som er på vandring mot målet. Og så sies det slik fra vers 6 av: «Salig er det menneske som har sin styrke i deg, de hvis hus står til de jevne veier. Når de vandrer gjennom tåredalen, gjør de den til en kildevang, og høstregnet dekker den med velsignelse. De går frem fra kraft til kraft, de trer frem for Gud på Sion.» Og legg her særlig merke til det vi hørte i det 8. verset. De går frem fra kraft til kraft. Det som ligger i dette er at den kraft det taler om i denne sammenheng er ikke noe en kristen har. Så du liksom har det i lommen, og så du likesom er sterk. Nei, det er tvertom slik at dette er noe som ytrer seg på det vis at når du kommer i en situasjon der du særlig trenger Herrens omsorg og Herrens styrke, da får du det du trenger for situasjonen. Og så vandrer du videre, og så kommer du i en ny situasjon hvor du på ny er hjelpeløs, trenger til Herrens omsorg og at han ser til deg. Da er du på ny like fattig, like svak og like hjelpeløs i deg selv. Det du opplevde tidligere gjør ikke at nå har du en styrke så du kan takle så å si den neste utfordringen med. Nei, på ny er du like avhengig av at Herren kommer, ser til deg, tar seg av deg og sørger for deg. De går frem fra kraft til kraft. Det er det som ligger i dette. Og på denne måten beskriver Bibelen det som er det særegne ved det kristne liv, som består i å stå i et avhengighetsforhold til Herren, som varer fra stund til stund og fra dag til dag. En kristen blir aldri selvhjulpen. En kristen blir aldri slik at han er så sterk i seg selv at han mestrer alle ting. Tvertom, han er en som ofte føler seg liten og uendelig hjelpeløs. Og nettopp denne litenhet og hjelpeløshet er det som stadig på ny driver han inn til Herren for å søke ham, rope på ham og kalle på ham. Og dette er det som altså ligger i den presensform som ikke så godt kommer frem i våre oversettelser. Og så merker vi oss også det som sies: «Bli sterke i Herren.» Denne styrke som det her er tale om, er altså noe som en kristen ikke har i seg selv. Og det er helt avgjørende å være oppmerksom på.
I våre dager tales det meget ofte om, ikke minst, den hellige ånd, på en slik måte, og den hellige ånds gave, på en slik måte, at det liksom er noe som skal gjøre en kristen sterk. Han skal bli en seirende kristen, en kristen som får det til, en kristen som er en fremgangsrik kristen og som lykkes på de ulike områder. Den slags tale er dypt fremmed for det nye testamentets måte å tale om disse ting på. Det som i stedet er situasjonen her, det er sånn som Jesus innleder bergpreken i Matteusevangeliets 5. kapittel, når han sier, «Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres.» Går vi videre på det vi hører i saligprisningene, så kan vi minne om det. Salige er de som sørger. Salige er de som hungrer og tørster. Salige er de som, slutter Jesus med, forfulgt for himlenes rikes skyld. Hvem er det Jesus kaller salig? Ikke de som føler seg salig. Han kaller de salig som alle rent menneskelig talt ville sagt, stakkars de, om dem. De er det Jesus kaller salig. For her er saken den at i Guds rike er det stikk motsatt av sånn som det er i menneskenes verden. Grunnloven for dette er gitt oss i 2. Korinterbrevs 12. kapittel. Vi rekker ikke å gå gjennom denne teksten i sin helhet, men vi skal ganske kort peke på det som sies ifra vers 9 og vers 10. 2. Korinterbrev, kapittel 12, fra vers 9 og 10. Herren sa til meg, «Min nåde er deg nok, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg. Derfor er jeg vel til mote i skrøpelighet, i mishandling, i nød, i forfølgelse, i trengsel for Kristi skyld. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk.» Og dette er det forunderlige paradoks som vi finner i skriften. Det som nemlig her er saken, eller bakgrunnen for det apostelen taler om, er at Herren har så å si sørget for at han har en plage som ligger der hele livet igjennom. Han kaller det for en torn i kjødet. Han kaller det for en Satans engel som slår ham. Denne tornen i kjødet virker på en sånn måte at det ikke bare er pinefullt for apostelen, men han opplever det også som noe som hindrer ham i hans tjeneste, det han er kalt til og satt til av Herren. Og så tenker han slik det ganske naturlig og menneskelig er for oss, kunne jeg bare bli kvitt dette her som ligger og nager, vi vet ikke hva det er. Om det har vært en helsesak, om det har vært et psykisk problem, eller hva det nå er for noe, vi aner ikke hva det var. Poenget er at apostelen opplever at dette er så pinefullt at det hindrer ham, både som menneske og som apostel i hans gjerning. Og så ber han til Herren, fri meg fra dette, ta det fra meg. Og så legger vi merke til hva for svar han får. Det apostelen trenger er ikke å bli fri fra det som volder ham nød. Min nåde er deg nok. For, lyder det, min kraft fullendes i skrøpelighet. Og det er det forunderlige. Og her er det slik at Gud går frem på stikk motsatt vis av det som er fornuftig i menneskers verden og i menneskers måte å tenke på. Dette ser vi også i den hellige skrift ytre seg på den måte at når Herren kaller sine tjenere, kaller slike som han vil ha inn i sin gjerning, så kaller han ikke de som menneskelig talt skulle være sterkest og best utrustet. Han kaller små. Han kaller slike som er hjelpeløse.
når han kaller sine disipler, de 12 som skal følge ham, så handler de 3,5 årene som de er i hans følge, først og fremst om at han plukker dem for alt det de tror de har. Så blir de sendt ut. For når de på denne måten så å si er ribbet for alt de trodde de kunne og visste og hadde, da er de blitt avhengig av Jesus på en måte som de ellers aldri ville vært det. Slik at når Herren Jesus sender de ut, vi hører det i siste kapittel i Matteus evangeliet, han står på berget med de 12, med ordene, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord, gå derfor ut, og gjør alle folkeslag til disipler.» Så kunne vi spørre, hva slags oppgave er det Jesus her gir disiplene? Han gir dem en oppgave som de ikke har noen forutsetninger for å kunne løse. Har de posisjoner slik at folk vil høre på dem? Nei, det har de ikke. Har de pengesterke organisasjoner i ryggen som kan sørge for at de har det de trenger? Nei, det har de ikke. Har de venner i høye stillinger som vil sørge for å beskytte dem når de drar ut? Det har de heller ikke. De har ingenting som vi menneskelig talt ville tenke at man trengte for å løse en sånn oppgave. Og på den måten er de avhengig av at det Jesus sier er sant. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Makten er ikke gitt til disiplene, ikke på noe vis. De står der som små og avhengig av sin Herre. Og derfor består kristen styrke stadig og alltid i dette, å være sterk i Herren, ikke i seg selv. Og dette er en grunnlov i Guds rike. Det er på den bakgrunnen Paulus kan si sånn som han gjør, «Når jeg er svak, når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk.» Og derfor er kanskje det som er noe av vår største nød som kristne i våre dager, ikke at vi mangler kraft, ikke at vi er for svake, kanskje det heller at vi er for sterke, for dyktige, for flinke, slik at vi med vår egen dyktighet og ved vår egen kraft går i veien for Gud, så han ikke slipper til med det som er hans makt, hans ånd og hans kraft. Vi skal i hvert fall stille oss selv det spørsmålet. Bli sterke i Herren og i hans veldes kraft. Det siste uttrykket som her brukes i vers 10, det brukes også i kapittel 1 i Efeserbrevet. Og vi skal minne om den bønn som apostelen her ber i Efeserne 1 for menighetene. Hva er det han ber om når det gjelder menighetene? Jo, han ber, leser vi fra vers 17, at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, måtte gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerte opplyste øyne så dere kan se. Så dere kan se. Hvilket håp der han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er iblant de hellige, og hvor overvettet stor hans makt er for oss som tror. Etter virksomheten av hans veldes kraft. Samme uttrykket som vi møter igjen, altså i 6:10. For det som jo er situasjonen for menigheten er jo nettopp den. De føler seg små og hjelpeløse i den store verdensby som Efesos er. Og så lyder spørsmålet fra de, akkurat som vi kan høre det i 2. kongebok i det 6. kapittel. For her finner vi, så å si, en fortelling som anskueliggjør hva det kommer an på for oss som Guds barn. Den syriske kongen har sendt sin hær av gårde for å gripe profeten Elisa. Og så omringes den lille landsbyen der Elisa oppholder seg på natten. Og når Elisas medhjelper og tjener kommer ut om morgenen, så får han se den store
herreavdelingen som ligger og omringer byen. Vi leser i 2. kongebok 6, fra vers 15. Da den gudsmanns tjener tidlig om morgenen gikk ut, fikk han se at en hær med hester og vogner omringet byen. Da sa han strengt til ham: «Å, min herre, hva skal vi gjøre?» Han svarte: «Vær ikke redd. De som er med oss er flere enn de som er med dem.» Og Elisa ba og sa: «Herre, opplat hans øyne, så han kan se.» Og Herren opplot drengens øyne, og han fikk se at fjellet var fullt av gloende hester og vogner rundt omkring. Profeten var omgitt av en usynlig hærskare som sørget for å beskytte ham mot enhver fare. Profetens tjener så det ikke, og derfor var han redd. Var Elisa mer utrygg fordi om de ingenting så? Han var like trygg, for de var der, trass i at de ikke kunne sees. Og det er det taler om for oss som Guds barn. Det å lære å regne med det vi ikke ser. Gud sørger nemlig for at det å være et Guds barn, det er å vandre i tro, ikke i beskuelse. Det er å være i leve i den overbevisning som er om ting som ikke kan sees. Det er troen. Og derfor sørger Herren for at vi ikke får se styrken og kraften med våre ytre øyne. For ikke se og føle og oppleve det sånn. Det vi som Guds barn skal øves i, det er i troen å se det som er usynlig. Og det trengs det så visdoms- og åpenbaringsånd til, slik Herren taler om det. Nå går vi videre til det neste verset. «Ikled dere Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige angrep.» Her skal vi vente med talen om rustningen til neste gang. Vi merker oss bare to ting. For det første så sies det at denne rustningen er full. Det vil si at den er fullstendig, den er tilstrekkelig, sånn at den dekker hele en kristens kropp, hele en kristens liv. Og den har intet svagt punkt. Den er i ordets mest egentlige forstand en full rustning. For det andre, så er det også slik at når en kommer inn i hæren, så skal soldatene jo ikke, så å si, ha med seg utrustningen sin selv. Når du melder deg til tjeneste, så utleveres utrustningen fra kongen. Det er noe som ligger ferdig, og som du ikler deg, som er gjort ferdig på forhånd og ligger i stand for deg. Det gjelder også den fulle rustning. Vi skal tale mer om det neste gang. Og her er det i ordets mest egentlige forstand at en kristen er i kongens klær. Og så lyder det slik: «Så dere kan stå dere mot djevelens listige angrep. For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter, mot myndigheter og så videre.» Og dermed beskrives fienden for oss. Det første vi nå skal legge merke til, det er at det uttrykket som brukes her i vers 11, når det hos oss er oversatt djevelens listige angrep, det er et uttrykk som bokstavelig i grunnteksten står, det kalles djevelens metoder. Det er det som bokstavelig står i grunnteksten. Så dere kan stå der imot djevelens metoder. Når det hos oss er omsatt med listige angrep, så henger det sammen med hva som ellers sies om hvorledes djevelen arbeider når han angriper oss som Guds barn. Og det som vi da først og fremst skal legge merke til, det er at djevelen alltid er en som farer frem med list. Det vil si, han går aldri åpent frem.
Han, det er alltid noe som er fordekt og forslagent over hans fremgangsmåte. Og det henger sammen med det som sies om han i skriften når han kalles løgnens far. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, sier Jesus i Johannes evangeliets 8. kapittel. For han er en løgner fra begynnelsen av, akkurat som han er en manndraper fra begynnelsen av. Djevelen går aldri åpent frem. Når han skal ha noe gjort, så opptrer han alltid med maske. Gir seg alltid ut for noe annet enn det han er. Slik at mennesker som får med han å gjøre, opplever han som en som skal bringe dem noe godt, noe som er til velsignelse, og så videre. Vi møter det allerede i syndefallsberetningen. Men legg merke til i denne sammenheng at like som der i våre bibler tales meget om Guds ansikt. Herren la sitt åsyn lyse over deg, lyder det i velsignelsen. Så er det tilsvarende slik at det i skriften aldri tales om djevelens ansikt. Hvorfor? Fordi djevelen alltid er en som går med maske, en som alltid skjuler seg og opptrer og gir seg ut for noe annet enn det han egentlig er. Han skjuler seg, og det er hans måte å arbeide på. Motsatt taler altså skriften meget om hvorledes det å være en kristen, det er å stå for og leve for Guds ansikt. Og det som er det verste en kristen kan oppleve, det er om han som er Herre skulle skjule sitt ansikt for meg. Da er jeg fortapt. Derfor sies det også, for eksempel i den 143. salmen slik, David ber i nød. Han har vært under hårde angrep, nettopp fra djevelen. Og så roper han til Herren og sier, skjul ikke ditt ansikt for meg, så jeg blir lik den som farer ned i graven. For det å få lov til å stå for Guds ansikt, og slik også ha Guds ord, det er betingelsen for å kunne bli i livet, bli bevart. Når den onde nå males for våre øyne, så skal vi merke i første omgang de uttrykk som brukes for å beskrive. Vi har altså ikke en kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørket. Mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Disse ulike uttrykkene som her brukes, makter, myndigheter og så videre, det er i Bibelen navn på ulike typer åndemakter. Det er så å si et slags hierarki også i åndenes verden av, med en tilsvarende kommandostruktur av høyere og lavere makter som har større eller mindre makt med seg. Og så kalles disse maktene for verdens herrer i dette mørket. Og det vi skal legge merke til er at her finner vi en veldig avgjørende side ved det bibelske virkelighetsbildet. I 1. Johannes brev i det 5. kapittel sies det slik i det 19. verset, hele verden ligger i det onde. Og i en rekke andre sammenhenger i Bibelen, så kalles djevelen rett og slett for denne verdens fyrste. Og det er fordi han så å si er den som har hele verden i sin makt. Og derfor er alt det som hører denne verden til, noe som også er underlagt denne verdens fyrste. Han kalles sågar i 2. Korinterbrev 4 for denne verdens Gud. Og nå trenger vi å være klar over hvordan er det vi som Guds folk møter denne verdens fyrste, han som går rundt som en brølende løve og søker hvem han kan oppsluke, sies det i 1. Peters brev. Hvordan møter vi ham? Jeg tror at vi skal regne opp først og fremst fire ulike måter der en kristen
møter og stilles overfor denne verdens fyrste og hans listige angrep. Og kan møte ham på. Den første måten, det er det vi møter i det som vi kaller for fristelser, vanligvis. Det som er felles for alle djevelens måter å komme på, det er at når han kommer til oss, så kommer han som en som presenterer oss for noe som nettopp skulle liksom være til gagn for oss. Noe som vi kan vokse ved, noe vi vil ha lyst på, og så videre. Og den første måten av disse, det er fristelsene. Og hvordan de ytrer seg, det har vi alle sammen mer enn rikelig erfaring av. Og når vi faller i fristelse, og faller i synd, så fører djevelen umiddelbart da dette slik, at da slår han så å si om i det motsatte. Da begynner han å opptre som vår anklager. Og så vil han si, du som har gjort sånn som dette, du kan jo ikke være et Guds barn slik du er. Det er nå greit nok at du har falt 2 ganger og 3 ganger i samme synd, men når det er blitt 100, og det er blitt 1000 ganger i samme synd, tror du da at Herren fortsatt kan være nådig mot en sånn? Da kommer anklageren. Og det han da vil gjøre, det er at han vil ha oss til å fortvile ved å si, Guds nåde tar slutt en gang. Før eller siden blir han trett av deg. Og så gjelder dermed ikke Jesu død og Jesu blod lenger. Det er en grense. På denne måten opptrer han som anklager og vil føre oss inn i fortvilelse ved å få oss til å tvile på om Herrens nåde virkelig dekker all synd, også synd som gjentas og gjentas så mange ganger i livet. Det er den første måten som vi møter djevelen på. Den andre måten som vi møter djevelen på, det er som forføreren i det som har med vranglære å gjøre. Når han opptrer på det området, så opptrer han gjerne slik som vi hører om det i 2. Korinterbrevet i det 11. kapittelet, som en lysets engel. Vi hører om vranglærere som har reist rundt i menighetene. Paulus taler om dem, og vi leser fra vers 13 slik. 2. Kor 11 fra vers 13. Disse er falske apostler, svikefulle arbeidere som skaper seg om til apostler for Kristus. Og det er intet under, for Satan selv skaper seg om til en lysets engel. Derfor er det ikke noe stort, og om også hans tjenere skaper seg om til rettferdighetens tjenere. Men deres ende skal være etter deres gjerninger. Når djevelen kommer som fristeren, er han som regel ikke så veldig vanskelig å avsløre. Men når han kommer som lysets engel, da er det verre. For da kommer han som en som vil være lærer i Guds ord, og som en som tilbyr oss erkjennelse ut fra Guds ord, og skal hjelpe oss til vekst og ny modning i troen og som kristne. Det er fortsatt djevelen som er på ferde. Og ofte er det kanskje når djevelen opptrer som lysets engel, han vinner sine største seire. Og slik er det han opptrer der overalt hvor vranglære gjør seg gjeldende omkring i den kristne menighet. Det er den andre måten. Den tredje måten som vi her skal peke på er det området som vi med en samlebetegnelse kaller for tidsånden. I tidsånden møter vi ganske særlig denne verdens fyrste. Det er ikke tilfeldig at han i vårt avsnitt her kalles, det taler om disse makter som er i himmelrommet. Du har noe lignende i kapittel 2, hvor vi hører om at djevelen i vers 2 kalles for høvdingen over luftens makter. Det er så å si det som bestemmer atmosfæren
med menneskene imellom. Det er det vi gjerne kaller for tidsånden. Tidsånden, kunne vi så spørre, hva er nå egentlig det for noe? Og det er kanskje et av de områder der det aller viktigst for oss som kristne å vite både hva vi har med å gjøre og hvordan vi skal forholde oss til det vi står overfor. Jeg har lyst til her i denne sammenheng å lese noen ord fra Olav Wallen Senstad sin bok «Guds allmakt og det sataniske». Her skriver han i et avsnitt om tidsånden. Vi leser slik. Vi kristne taler jo ofte om tidsånden, og oftest om den som noe dårlig, mindreverdig og gudfremmed. Vi sier at tidsånden er slik og slik, den er forlystelsesyk og pengebegjærlig, den er slik at man vil arbeide minst mulig og tjene mest mulig, den kjennes på forakt for ekteskapets hellighet, stigning i skilsmissenes antall, og så videre. Men hva mener vi egentlig når vi taler om tidsånden? Prøver vi å gjøre oss det klart, så skjønner vi at tidsånden i stor utstrekning faller sammen med det som vi med et moderne ord kaller for mentalitet, det vil si en innstilling, en forholdsmåte, en tankemåte, yndlingsideer og strømninger som på en bestemt tid preger og behersker visse helheter av menneskeheten og kulturen som hører sammen. For eksempel det enkelte slektledd i en nasjon eller en verdensdel, og så videre. Slik tidsånden er, slik er det naturlig for oss å tenke, tale og oppføre oss. I den grad er tidsånden noe naturlig for oss, at det skal en endog høyt utviklet åndelig og kritisk sans til å oppdage den. Og det skal et overmåte stort mot og en fast karakter til for å våge å bryte med den. Tidsånden er det som bestemmer hva som er moderne. Og vi vet hvordan det er ved oss om vi ikke er moderne. Følger med tiden, følger tidens sed og skikk, tidens tenkemåte og motens luner på forskjellige områder. Er man ikke moderne, da har man ingenting man skal ha sagt her i verden. Tidsånden er likesom en hemmelig makt mellom oss, som lyser oss uforsonlig i bann, om vi våger å antaste den. Derfor er tidsånden også slik at den i seg selv er en art forblindethet, og virker forblindende, selv på oppriktige og bra mennesker. Den forvirrer deres vurderingsevne, så de vurderer under dens innflytelse, selv der hvor de måtte mene seg å være personlig selvstendige overfor alt og alle. Den blender erkjennelsesevnen, så man likesom ikke kan erkjenne annet enn det tidsånden bestemmer. Den forfører i stor grad følelseslivet, så man bare finner det skjønt og interessant som den hevder. Det eneste som kan gi et menneske indre mot til å bryte med den, og uforferdet gå sin egen vei, er enten bare et omfattende og grundig kjennskap til menneskehetens historie, paret med kritisk erkjennelse og selvtukt, eller en rotfestet kristen tro, som i Guds frykt lar seg lede av hans ord og ånd, og opplyse i det indre hjerteliv til å erkjenne det falske og ulydige i enhver tidsånd. Disse ordene til Olav Wallen Senstad er vel verd å merke seg. De er meget riktige. Tidsånden er det som bestemmer hvordan vi tenker, hele mentaliteten i vår kultur og i vår tid, uten at menneskene vet at de er bestemt og betinget av den. Tvertom, det anses som den største selvfølge alt det tidsånden sier. Og følger man det ikke, så anses man som en raritet i beste fall. Her er det vi skal være klar over at tidsånden på denne vis representerer også en veldig fare for den kristne menighet. For
Her ser vi også, ikke minst i våre dager, at de deler av kristenheten som eksempelvis har klart å holde stand mot den onde når han opptrer som vranglærer og forfører på det vis, den del av kristenheten bøyer kne for ham når tidsånden kommer. Hvor meget av det som skjer omkring i kristne menigheter og organisasjoner i dag, er ikke betinget av at man nettopp vil legge opp arbeidet slik at det svarer til vår egen tid. Og så trenger tidsånden inn i menighetene, ikke via vranglære, men gjennom alt som man i dag kaller for nye arbeidsformer og kulturformer. Det er samme sak. Så skal en kristen altså vite noe om at det å være Guds folk, det er å gå imot strømmen. Skikk dere ikke like med verden, sier apostelen i Romerbrevet kapittel 12. Og det ord som i den sammenheng er omsatt med verden, det betyr også tid. Skikk dere ikke like med denne tid, eller tidsalder, tidsånd. Vi skal merke oss dette nøye. Den fjerde måten som vi som kristne særlig kan stilles ansikt til ansikt med djevelens angrep på, det er gjennom det som har med det okkulte å gjøre. I mange århundreder så har dette vært noe som har vært tilbaketrengt i Europa på grunn av at den kristne tro har hatt så avgjørende innflytelse på hele vår kultur. I og med at den kristne tro etter hvert har fått mindre og mindre si i kulturen, så er det gradvis blitt slik at mer og mer av det som tidligere preget det gamle hedenskap, og som springer ut av okkulte fenomener og praksis, har fått rom og fått trenge inn i kulturen. På en mer systematisk måte møter vi dette eksempelvis gjennom meget av det vi kaller for nyreligiøsiteten, eller New Age. Dette var de vel kjent med i Efesos. Og vi skal her bare kort minne om hva som skjedde i Efesos da Paulus var der. Vi hører om dette i apostelgjerningenes 19. kapittel. Her leser vi fra vers 14. Ja, vi må lese fra vers 13 forresten. Også noen av de jødiske åndemanene som for omkring tok seg fore å nevne den Herre Jesu navn over dem som hadde onde ånder, og de sa: «Jeg maner dere ved den Jesus som Paulus forkynner.» Det var noen sønner av Skevas, en jødisk ypperste prest, 7 i tallet, som gjorde dette. Men den onde ånd svarte dem: «Jesus kjenner jeg, Paulus vet jeg om, men dere, hvem er dere?» Og mannen som den onde ånd var i sprang inn på dem og vant på dem begge to og overmannet dem, så at de måtte fly nakne og sårede ut av huset. Dette ble da vitterlig for alle dem som bodde i Efesus, både jøder og greker, og det falt frykt over dem alle, og den Herre Jesu navn ble prist. Og mange av dem som var kommet til troen kom og bekjente og fortalte om sine gjerninger. Og en stor hop av dem som hadde drevet med utilladelige kunster, bar sine bøker sammen og brente dem opp for alles øyne, og de regnet ut deres verdi og fant at den var 50.000 sølvpenninger. Således hadde Herrens ord sterk fremgang og fikk makt. Det som her kalles for utilladelige kunster, det er alt slikt som vi gjerne samler i sekkebetegnelsen okkultisme. Enten det nå har med spådomskunster, astrologi, healing, spiritisme, eller andre typer ting, alt sammen omfattes av dette. Og den slags kunster som vi hører om her, det er noe som er like gammelt som hedenskapet er det. Samtidig som den hellige skrift jo taler meget tydelig om at den forbyr enhver befatning med og kontakt med slike makter og slike fenomener.
det er farlig for et menneske å gjøre det. For der hvor et menneske kommer i befatning med slike makter, der får disse maktene grep om et menneske. Dette er altså en del av de gjerninger som mørkets fyrste møter Guds folk med. Og legg nå merke til hvordan apostelen taler om dette. Han sier, vi har ikke en kamp mot blod og kjød. Men dette peker på at våre motstandere i dette som er åndskampen, det er aldri mennesker, men det er alltid djevelen og den onde. Men samtidig så møter vi den åndes makt igjennom mennesker. Og det skal vi også være klar over. Og da skal vi være klar over dette på en slik måte at vi aldri skal gjøre mennesker som er den åndes tjenere til våre fiender. Nei, de skal vi forholde oss til, slik Herren har sagt det, meget tydelig og klart. Vi skal elske dem. For de er kun redskaper for en annen makt som er meget større og som står bakom, og som de selv er fanger av. Vår motstander er altså ikke kjøtt og blod, men vi møter fienden igjennom kjøtt og blod. Og det er ofte noe av det som gjør det vanskelig for oss som kristne. Det både å være klar i møte med den onde og med det onde, samtidig som at det menneske som er fanget av den onde, skal møtes med kristen kjærlighet. Men det skal vi altså ha meget klart for oss, det som her sies. Det siste vi merker oss i denne sammenheng også, det er at disse motstandere som det her er tale om, det er makter som er uendelig meget sterkere enn det vi er. Her er det tale om en ulike kamp. Som Guds barn og som Guds folk, så er vi meget små og meget hjelpeløse i denne kamp. Og det er slik at Jesus i ordets mest bokstavelige forstand har rett når han sier til disiplene, «Jeg sender dere som får midt iblant ulver. I oss selv har vi ingenting å stille opp med. Derfor er vi, når det taler om disse ting, avhengig av Herren.» Til slutt, før vi nå setter punktum, må vi peke på at den kamp som apostelen her maler for våre øyne, denne kampen er så å si det som er grunntemaet gjennom hele frelseshistorien, hele åpenbaringshistorien og dermed også gjennom hele verdenshistorien. Kampen sitt grunntema tegnes for oss allerede på fallets dag. Første Mosebok, kapittel 3, møter vi dette. Her sies det slik, i domsordene, Guds domsord over slangen. Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Den skal knuse ditt hode, men du skal knuse dens hel. Fiendskapet mellom kvinnens ett og slangens ett, det er grunntemaet gjennom hele historien. Og dette fiendskapet og den kamp som er mellom disse to, den er uforsonlig og varer så lenge denne verden står. Første utslaget av denne kampen møter vi allerede i neste kapittel, der Kain slår sin bror Abel ihjel. Den ugudelige slår den troende ihjel. Og vi møter kampen igjen i Bibelens siste bok, Åpenbaringsboken i det 12. kapittel. Og vi skal ta oss tid til å lese noen vers fra dette kapittelet. Dette kapittelet knytter direkte tilbake til det vi hører her i 1. Mosebok 3. Åpenbaringen 12, det er også, så å si, sentralkapittelet i åpenbaringsboken, som gir oss tolkningsnøkkel til alt det øvrige. Det vil vi komme tilbake til senere.
Et stort tegn ble sett i himmelen, en kvinne kledd med solen og månen under hennes føtter, og på hennes hode en krone av 12 stjerner. Hun var fruktsommelig og skrek i barnsnød og fødselsveier. Og et annet tegn ble sett i himmelen, og se, en stor ildrød drage som hadde 7 hoder og 10 horn, og på sine hoder 7 kroner og den stjert, dro tredjedelen av himmelens stjerner med seg, og kastet dem på jorden. Og dragen sto foran kvinnen som skulle føde for å sluke hennes barn, når hun hadde født. Og hun fødte et guttebarn, som skal styre alle hedninger med jernstav. Og hennes barn ble bortrykket til Gud og hans trone. Og kvinnen flydde ut i ørkenen, hvor hun har et sted som er gjort i stand til henne av Gud, for at de der skulle gi henne hennes føde i 1260 dager. Og det ble en strid i himmelen. Mikael og hans engler tok til å stride mot dragen og dragens stred og dens engler. Men de maktet det ikke. Heller ikke ble deres sted mer funnet i himmelen. Og den store drage ble kastet ned, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele jorderiket. Han ble kastet ned på jorden, og hans engler kastet ned med ham. Og jeg hørte en høy røst i himmelen si, fra nå av tilhører frelsen og styrken og riket vår Gud, og makten han salvede, for våre brødres anklager er kastet ned, han som anklaget dem for vår Gud, dag og natt. Og de har seiret over ham, i kraft av lammets blod, og det ord de vitnet. De hadde ikke sitt liv kjært like til døden. Her møter vi kvinnens ett og slangens ett. Striden mellom kvinnen og slangen. Kvinnen symboliserer Guds folk, og barnet som fødes, det er Guds sønn, som nettopp fødes i og av Guds folk, og som beseirer dragen. Dragen kastes ned. Men så hører vi om det Guds folk som har stått i denne kamp. Det står, de har seiret over ham, det vil si djevelen, i kraft av hva? Lammets blod og det ord de vitnet. Der ligger seieren. Jesus sier i forbindelse med sin avskjedstale som vi hører i Johannes 16, disse ordene, dette har jeg talt til dere mens dere er i verden. I verden har dere trengsel, forferdes ikke. Jeg har overvunnet verden, for han har overvunnet denne verdens fyrste. De har seiret over ham i kraft av lammets blod og det ord de vitnet. Og det er nøkkelen i det avsnittet som vi har i Efeserne 6 når det taler om kampen. Når det taler om å bli sterke i Herren og i hans veldes kraft. Hvor ligger kraften? I lammets blod og i det ord som han har gitt oss og som hans folk holder fast ved. Der ligger seieren. Og så holder vi fast på det. Og da står vi også på den onde dag. Det er det som er løftet som det er tale om i denne sammenheng. Intet annet våpen, intet annet middel duger. De har seiret over ham i kraft av lammets blod, og det ord de vitnet. Det er i grunnen dette som er rustningen i ensøm. Men det kommer vi tilbake til. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.

Det var Jan Bygstad som talte til dere. Han går der igjen på samme tid neste vega. Minne om sendeplanen dere, som du kan finne på internett på adressen www.jmradio.no.

Så talte han rett ut. Ved et tilfelle så går jødene til han og sier, du messias, så si oss det. Hva svarer Jesus på det? Jeg har jo sagt dere det, sier han. Men dere vil ikke tro. Hvorfor skjønner ikke dere, det ikke det jeg taler, fordi dere ikke tåler å høre mitt ord? Dere har djevelen til far. Svært. Dette mennesker som fikk også vittnesbyrd og de trodde på Jesus, og så har de djevelen til far. Hvilket ord var det de ikke tålte da? Det var sannhetens ord. Da det kom fra hans munn, hans hjerte, som sannheten, det var det ordet de ikke tålte å høre. Kunne ikke ta det til seg, fordi det satte alt deres eget til sies. Det sletta ut alt dere selv hadde, og så kom jo inn for Gud med. Og så fikk de noe annet i stedet for. Stedfortrederen. De kunne rett og slett ikke ta imot det av de som han sier hadde djevelen til far, og det forklarer han oss. Det ikke sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han en løgner og løgnens far. Så kan du jo spørre da, hvordan skulle løgn og sannhet kunne gå sammen? Det umulig. Nei, der sannheten går inn, hør du, der driver den løgnen ut. Slik som vi leser apostelgjerningen 26:18, om de som virkelig blitt frelst ved Jesus, at de gått over nettopp fra Satans makt og til Gud. Altså fra mørke til lys, fra løgn til sannhet. Løgn også en makt, forstår du. Satans makt som han binder folket ved. Så lenge dette ikke løst, altså, så sitter mennesket fast hos han. Og så nevnt, altså, der Jesus sannhet, altså Guds ord sannhet går inn, der brytes denne makt. Lyset skinner i mørket, avslører det og driver det ut. Kunne gått inn i dette lokalet her og slått alle lys og gått inn her, du kunne snubla rundt her i natt og så ikke sett hva som var innholdet her engang. Før du slo på lyset, så driver det mørket ut, og da ser du. Jeg vet, sier han, at dere av Abrahams ett. Det var ingen hemmelighet. Slik begynner altså vår tekst her da. Og dette viktig for oss å få med oss altså. Han benekter altså ikke de faktiske forhold. Det gjorde han ikke. Men han benekter altså den vekt de la på dette og den tro de hadde til det. Det tar han straks fatt i. Det vel undre at dersom dere virkelig Abrahams barn, sier han, at dere ikke også gjør hans gjerninger, men tvert imot. Hvordan kan det henge sammen, altså? Stanser ikke dere opp til det dere opp til ettertanke, ikke sant? Da må det jo være noe som ikke stemmer. Nå hadde de til og med sagt ja til Jesus, som vi gjerne kaller det. Nå har de sagt ja til Jesus. Svært, ikke sant? Vi kaller det gjerne det vår tids kristenhet. Men de var altså ikke villige til å stå på den grunn som heter Jesus alene. Du det? Er det der du oss? Er det ditt kristenliv, Jesus alene? Eller har du noe i tillegg? Noe mer? Stedfortrederen fikk ingen plass hos dem, forstår du. Nei, de ville også ha med seg sitt eget, og i dette tilfellet at de var jøder. Kanskje du vil ha med deg at du har sagt ja til Jesus? Du har bestemt deg for å følge han, du har tatt standpunkt for ham. Kanskje har det kostet deg en del det å høre Jesus til. Og så har du det, kan du sette deg inn på konto. Og så kan det være mange sånne ting i livet. Og så har du hatt opplevelse med den hellige ånd, og kanskje har fått bønnesvar, og ja, så mange ting. Og så må Herren føre deg ned dit, hvor du ser dette her. Det Jesus alene.
Det er det jeg har i ham. Det er det Gud har gitt meg i ham. Det er det eneste som teller i denne sammenhengen. Ikke noe annet. Og det er det som er så vanskelig for oss. Det er det som er så trangt. Den smale vei og den trange port. På den smale vei til kilden. Alt mitt eget dømt jeg så, skriver en sanger. Det lå der i grus alt sammen. Det var en ting som sto igjen. Det var kilden. Jesus Kristus. Livets kilde, som er Guds navn. I egne øyne, disse her hellige, eller helliget Herren fra unnfangelsen av. Men det finnes ingen annen hellighet i denne fallende verden, forstår du, enn den som er i Jesu person. Det er den eneste hellighet som finnes for Gud. Det er den som er gitt oss i Jesu Kristi person. Der han har tatt bolig et hjerte ved troen, den sanne levende tro, som er en hjelpeløs fortapt synders tilflukt til Jesus. For å si det luthersk rosenjansk, om du vil. Til ham som er offerlammet deres, kun der er hellighet i verden. Har du fått ta din tilflukt til dette offerlammet, altså til det offer som Gud sendte til jord for å gjøre soning for dine synder, for å kjøpe deg fri? Har du det, så er du et hellig menneske for Gud. I det øyeblikket det skjedde, altså at du måtte slå deg for ditt bryst og si som tolleren, jeg arme syndige menneske, se nåde til meg, for Jesu Kristi skyld. I det øyeblikk var du rettferdiggjort for Gud. Det har du Guds Jesu eget ord på. Denne tolleren, hva sier han om han? Han gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus. Gud kunne tatt han opp rett i himmelen der og da. Han var en synder. Vi kjenner det selv. Jeg ser det. Jeg synd tvers igjennom. Gud, se nåde til meg. Så kler han deg i Kristus. Pakker deg inn i han om du vil. Hellig person. Hvorfor det? Fordi du er blitt så hellig, langt ifra. Du er hellig i Kristus. Du er omsluttet av hans hellighet. Kun der er de hellige altså. De hellige i Efesus, de hellige i Korint, de hellige i Rom og så videre. Det er en av disse menighetene Paulus skriver til som ikke får den betegnelsen, og det er galaterne. Han skriver ikke til de hellige Galatia, for de hadde falt ifra. De hadde vendt seg til gjerninger i tillegg til det som var gitt dem i Kristus. Der må han gå inn også med sterke ord og prøve å føre dem tilbake til det som har gått tapt. Det er stort det du har kalt det, forstår du. Det er uendelig stort, det er ingen som fatter det. Men du får altså ikke blande ditt eget inn i det. Det har sin grunn i ham som ser i nåde til deg alene. Det går ingen annen vei inn i helligdommen enn den som går om det blodige korset, hvor alt ditt ble hengende igjen. Den som virkelig er kommet til sannhets erkjennelse, den som hans ord blir værende i, som han taler om her, det er knapt noe han takker Gud så hjertelig for, som at hans eget er korsfestet med Kristus. Jeg slipper å regne med det. Hverken det er godt eller ondt, det spiller ingen rolle. Dette har ikke noen betydning. Altså, frelsen ble fullført for 2000 år siden, som Fredrik var inne på. Det er Guds ord, det. Det ble naglet til korsets tre der nede på Golgata. Der forsvant din synd i nådens hav. Og det er det Herren forkynner deg fra himmelen, altså. Det er nok det som Jesus gjorde. Det er jo ikke bare en sang, det. Det er jo Guds eget ord. Det er spørsmålet, er det nok for deg? Eller vil du gjøre som disse jødene er og begynne å krangle med han om det? Må du gi deg, Jesus, det er mer enn det. Vi har jo også
Nej, vi har ikke noe innenfor Gud, annet enn ham som har gitt oss og alt som i ham. Korsfesta med Kristus, det det store som synderen takker for. Korsfesta med Kristus og tatt bort fra Guds åsyn, han ser det ikke mer. Når du har hatt noen synd i dag, jeg vet ikke, jeg kjenner deg jo ikke hva du har levd i dag. Har du hatt noen synd i dag? Vet du det at hvis det hadde skjedd uten Kristus, hadde du endt i helvete? Men nå blir det ikke regnet med en gang. Han ser det ikke. For du i Kristus. Det ingen fordømmelse for den som i Kristus. Det onde tatt bort i ham. Var det ikke så, da var det jo loven som skulle frelse oss, ikke sant? Legger du noe til dette her, så det loven. Ja, da må du oppfylle den. Og snubler du ett bud, så du skyldig i hele loven. Kan du prøve det, hvis du vil det? Når den som har sett dette her, han takker Gud innelig av hjertet også, for den veien som Gud har åpnet til himmel og salighet. Det hans kjød, står det. Det adgangen til himmelen. Hans kjød, ikke mitt og ditt, for all del. Jødene tok jo Jesus sanne forkynnelse som en veldig fornærmelse, vet du. De hadde jo vendt seg til å betrakte seg selv som noe fremfor andre folk, ikke sant? Men han som var årsak til at de var, altså dette fremhevet folket, han forkastet de da han kom til dem. Kjente han ikke. Men det også en kraftig advarsel til oss hedninger, kristne, om du vil. Hedningene jo, vi jo ikke noe annerledes vi, vet du. Vi ikke noe bedre enn disse jødene. Vi ikke annerledes enn dem. Det samme elendige kjøde. Som fører oss på akkurat de samme avveier. Så snart vi får et eller annet godt om oss selv, så griper vi liksom tak i det, og så setter vi det inn på kontoen vår, ikke sant? Åh, om det kommer noen til meg etterpå, sier jeg, i kveld preker du virkelig godt, Einar. Og du, verden, ja. Åh, jeg skulle så gjerne ta vare på det, ikke sant? Åh, ja. Og du, jeg har en snådig Gud. Han tar det fra meg. Han vet å føre deg dit, at du må legge det fra deg igjen. Ja. Ellers så hadde vi bygd oss opp noe eget ved siden av Kristus, og det vil du snart ha i stedet for ham, vet du. Det var som en av disse her karismatiske ungdommene oppe i Trøndelag sa, var med i denne karismatiske menigheten, og det var ikke måte på hvor åndelig de var. Vet du hva han sier? De likte nok ikke det, de lederne, skjønner du. Men der kom det rett fra hjertet. Vi har ikke bruk for Jesus lenger, sa han. Vi har ånden. Ja, ser du det? Det var akkurat det som var sannheten. Og der de levde, alle sammen. Men disse lederne var jo smarte nok til ikke å si det. Snakker jo bare om ånden, og hva ånden skal gjøre, og virke, og alt det der. Nei, der Jesus ikke der heller ikke ånden, det kan du være ganske sikker på. For det ett og samme. Det Jesus Kristi ånd vi har med å gjøre. Til og med den altså som har sølt vekk livet sitt og befinner seg i rennesteinen, som det gjerne kalles. Han vet å forsvare seg selv, altså når det begynner å påpeke hans situasjon. Han ligger der altså i sitt eget spy, om du vil. Og så begynner han å snakke. Hva i verden har du gjort av livet ditt? Du ligger der som en sånn en. Og så reiser han seg opp, og så, du verden, du skal få høre. Han vet å forsvare seg, ikke sant? Sånn vi. Det ikke noen enkel sak for noen av oss å svelge unna sannheten, bøye seg for den altså, og ikke minst å vandre i den, som vi sier. Bli væren i denne sannheten om hvordan det fatt med oss. Det vil si i sannhetserkjennelse, som Guds ord kaller det. Derfor så kan du også midt i forsamlingen støte på den høyeste selvforherligelse til i alle fall slik som egen verdifullhet, ikke sant? Kjenner du den? For Gud
verdifull for Gud, eller jeg har sagt ja til Jesus, jeg har tatt standpunkt for ham og lignende ting. Altså, alt dette for å beholde i hvert fall noe for seg selv. Jeg er ikke alldeles fortapt, altså. Jeg sa da i det minste takk for frelsen. Tror du det at du skal stå der i himlen da foran denne hellige troen og så si at jeg sa i hvert fall ja, jeg trodde i alle fall, som om Gud må tilregne noe som helst av den grunn? Der er det bare ett navn som gjelder, forstår du. Og det er best at du og jeg blir klar over det mens vi enda på vei dit. Det er bare ett navn som gjelder der, og det er ikke ditt. Det er Jesu Kristi navn. Og det gjelder for deg uansett hvor dårlig det står til med deg, altså. Men det er sannhet som må til. Det er bare sannheten som kan frigjøre. Sannheten er jo den. Vil du se hvordan det vil gå deg om du møter Gud slik du i deg selv? Hvor skal du se en da? Da kan du jo ta et blikk på Golgata. Det er dine synder han har her. Sånn vil det gå. Det var så ille, står det, at han svettet blod i Getsemane. Han skulle inn for den hellige Gud med synd. Du hvor takknemlig vi skulle være for at han var villig å gå denne veien, altså. For at du og jeg skulle slippe å gå dit. Og møte Gud med våre synder. Noe verre kan ikke skje oss. Folk elsker jo å se på seg selv som frie, og jo mer de kan få kastet av seg dette kristne åket, som de gjerne kaller det, jo friere blir det liksom i eget omdømme da. Du ser, de kaller seg ved fine betegnelser som fritenkere. Fritenkere, som om tanken er fri, ikke sant? Når du ikke har med Gud å gjøre. For eksempel, men hvordan kan du bli fri når du forkaster sannheten, altså vender deg til løgnen? Du blir jo bunnet. Det var en som sa det sånn at Gud hadde gitt deg med ett bud, du skal ikke ete av det treet. Ett bud, og så vil de bli fri fra Gud, og bli fri. Hvor mange bud har vi i dag? Nå må gå ut Norges lover og se hvor mange. Ja, ble vi fri? Ja. Altså, og vender deg til Herren, setter deg en total frihet på det, altså mer fri enn det Adam og Eva var. For de hadde nå et bud. På deg er ikke lagt et eneste bud. Jesus oppfylte dem alle. Det er fritt. Da blir dere virkelig fri, sier han, om dere får del i sannheten. Nei, da får vi kaste oss dette her, da blir vi fri, sier de. Det er langt ifra. Men det var det disse jødene også mente om seg selv, at de var frie, som vi leser om det tidligere i samme kapittel, hvor Jesus forkynner dem et gledelig budskap. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere, sier han. Det var det budskapet de fikk fra han der. Men hva var reaksjonen deres på dette her? De svarte ham, vi er Abrahams ett og aldri vært trell under noen. Så de begynner å peke på seg selv, hva de allerede har. Hvordan kan du da si at dere skal bli fri? Vi er jo fri. Ser du, de avviste hans gave på grunn av tro på det de allerede var i besittelse av, altså. Slik møter menneskene denne sannhetens tale også i dag. Hvordan kan du komme her og dømme oss? Vi er alminnelig bra mennesker. Jeg har snakket med en del mennesker på min vei når jeg reiste omkring og forkynt og sånn. Ungdommer og frimodige som bare det, og så kan jeg bare stille av og til et så enkelt spørsmål, og hvordan ble du frelst? Hvordan ble jeg nå egentlig det? Og så, de kjenner ikke Jesus.
De kjenner ikke denne frelse som de da skal gå ut og evangelisere andre med. Du kan ta et enkelt spørsmål, så ser du at de sitter jo fast. Hva det som gjør at du kaller deg en kristen i kveld, du som her nå? Hva grunnlag det du gjør det på? Hva det som får deg til å ta så stor bekjennelse i din munn? Du finner det bare svar I en plass, gjør du ikke det? Det var en som var villig å dø I mitt sted for at jeg skulle leve ved ham. Ikke noe annet, altså. Nei. Vi kan ikke ta oss til noen ting når det gjelder det å forkynne Guds ord. Vi kan ikke begynne oss å svinge sveiper og sverd eller hva det måtte være. Vi må bare holde oss til Guds ord, altså sånn som det står, og så får vi prøve å formidle det. Så og be om nåde til at det måtte nå noen. Men det ikke tvil om at forkynnelsen opp igjennom I mange, mange årtier nå, den har vært lovisk, rett og slett. Jeg har blitt frelst I evangeliet selv, så jeg kan si det, jeg kan vitne om det. Jeg gikk I årevis og sleit, og det ene forkynneren etter han, de hadde store ord på seg, og du, han var fantastisk å høre på. Men jeg hørte på det, jeg fikk ingen hjelp. De kunne ikke hjelpe meg. Og hvorfor, det fikk jeg jo se da jeg selv kom igjennom til livet I Gud. De hadde altså ikke det ordet inne, selv. Husker jeg talte til meg om denne unggutten Samuel, ikke sant, som gikk der under Elis tilsyn, presten. Og så står det om Samuel at han kjente altså ikke Herren, for Herrens ord var ennå ikke blitt åpenbart for ham. Ser du det? Eli kunne ikke hjelpe ham. Men da Samuel fikk hjelp, ordet ble åpenbart for ham, da så han hvor Eli befant seg. Du med? Ja. Dette helligåndens lys det vi trenger iblant oss folk. Ellers kan vi holde på å forkynne og forkynne og det ene teologien etter den andre, og store tanker og så videre og så videre. Vi kan sitte og høre på disse foredragene i uker og måneder og år. Det vi trenger at Helligånden kunne komme og nå hjertene våre gjennom det ordet som blir forkynt. Det det eneste som kan berge oss. Det at Gud ser I nåde til deg og tenner dette lyset I hjertet ditt ved ord om Jesus Kristus. Jeg hørte en bibeltime på et arbeidermøte for noen år siden. Jeg ble ganske overrasket over å høre det, for det var en velsignet bibeltime. Han talte om forskjellen mellom kristelighet og kristendom. Han fikk det virkelig fram. Dessverre så ble ikke den tatt opp, men den skulle jeg gjerne hatt. Å være kristelig ikke det samme som å være kristen, vet du. Du ser henvisning til det de mener at de allerede har, ikke sant? Det noe de ser på som så verdifullt at det bør regnes med. Og så får vi denne søtladende kristendommen, hvor vi så verdifulle I oss selv at Gud selvsagt må elske oss. Han kan jo ikke ta øya fra oss, vet du. Nei. Vi så verdifulle, ikke sant? Hør du? Av den grunn. Han må elske oss av den grunn, altså. Hva vi I oss selv. Men grunnen, altså, den hele og fulle grunn til Guds kjærlighet og for deg, kjære venn, den finner du ene og alene I Guds hjerte. Han sånn. Han elsker dette fortapte og forkomne. Han må gripe inn. Han ser for seg hva han kan gjøre ut av deg. Det var da, kan han gjøre noe ut av deg? Jo, ved renselsen I lammets blod. Som vi leser I Efeserne 1:4, for I ham, Jesus altså, har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt,
for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Når du leser sånn, så legg merke til, for at vi ved det skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. At han utvalgte oss I Kristus før verdens grunnvoll var lagt, altså før du og jeg I det hele tatt var kommet inn I dette livet. Hadde han utvalgt deg I Kristus til å være hellige og ulastelige? I ham, merkte han det, så jeg går til avslutning med det. Men altså kan du ikke forsone deg med det budskapet, ja så ender du opp blant disse som Jesus taler disse alvorlige sannhetens ord til I teksten her. De som hadde løgnens far til sin far. Han må rive oss altså ut av dette løgnens mørke som binder oss ved at han får tenne sitt lys I vårt hjerte ved sannhetens ord. Ved at dette ordet begynner å gå opp for oss. Kanskje du sitter her som jeg også ofte gjorde, og kan gripe meg selv I det igjen også. Du sitter og skal liksom ha tak I det nå. Om det kunne skje noe veldig liksom I mitt hjerte så jeg kunne se noe. Nei, hør du Guds ord, så sant det Guds ord. Så skal det ordet gjøre det. Føre deg til sannhet. Føre deg inn I hans frelse. Bevare deg I denne frelse. Men gå ikke etter noe annet. For det bare ordet som kan gjøre det. Til det har han også sendt sin ånd som nettopp betegnes som var da som sannhetens ånd. Han som forkynner og åpenbarer sannhet. Du får aldri ham til å forkynne noe annet enn sannhet, skjønner du. Og det gjør han altså med det ene mål for øyet, å bringe deg til himmel og salighet. Det ikke så om å gjøre å bli en så stor og veldig kristen og alt det der det her I dette livet. Det som om å gjøre, det at du når det målet han har satt for deg. At du skal våkne opp der en dag, og ikke et annet sted. For det bare to alternativer. Det bare to utganger av dette livet. Det enten eller. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt, og du ser nåde til oss, Jesus, at dette av ditt ord ved din hellige ånds gjerning kunne bringes inn I vårt hjerte, så vi ser og kjenner deg og henger fast ved deg, Herre. Vi ber om det I ditt dyrebare navn. Amen.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Ifra vers 24. Ingen kan tjene to herrer, for han vil enten hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. De kan ikke tjene Gud og mammon. Derfor sier jeg eder, vær ikke bekymret for eders liv, hva I skal ete og hva I skal drikke, eller for eders legeme, hva I skal kle eder med. Er ikke livet mer enn maten, og legeme mer enn klærne? Se på himmelens fugler, de sår ikke, de høster ikke, de samler ikke i lader, og eders himmelske far før dem likevel. Er ikke I meget mer enn de? Og hvem av eder kan med all sin bekymring legge en alen til sin livslengde? Og hvorfor er I bekymret for klærne? Akt på liljene på marken, hvorledes de vokser. De arbeider ikke, og de spinner ikke. Men jeg sier til eder, en ikke Salomo i all sin herlighet var kledd som en av dem. Men kler Gud således gresset på marken som står i dag, og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke meget mere kle eder i lite troende? Derfor skal de ikke være bekymret og si, hva skal vi ete, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? For alt slikt søker hedningene efter. Jo, eders himmelske far vet at I trenger til alt dette. Men søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal I få alt dette I tilgift. Vær altså ikke bekymret for den dag I morgen, for den dag I morgen skal bekymre seg for seg selv, hver dag.

Og det er den mest betydningsfulle forskjell som i det hele tatt fins. Er du en troende, kjære venn, som er her i kirken i dag? Eller er du en vantro? Er du en troende, eller er du ikke en troende? Det går som en usynlig, men aldeles avgjørende grenselinje igjennom en hvilken som helst forsamling. Men i dag har Jesus i grunnen også et annet formål, eller en annen tanke for øyet. For det viser seg det at det er noe med de troende òg, som man har lyst til å snakke om. Ja, her er noen som er lite troende. Altså, de er troende. Lovet være Gud for det. Det vil si, de har tatt sin tilflukt til Jesus. De har hatt en stor opplevelse, sånn som Peter hadde. Så sin synd og elendighet. Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann. Men Jesus gikk ikke fra dem. Han forkynte evangeliet for dem og viste dem sine vunder og sår. Og så fikk de tro, det vil si ta sin tilflukt til ham. Og så ble de frelst. For den som er troende, han er frelst. Så troende er de altså, men de er lite troende. Det er rart, det uttrykk. Og det minner meg om et annet sted hvor Jesus er inne på samme tanken. Det er i det 8. kapitlet hos Lukas, hvor det står om disiplene som var ute på sjøen og strevet fælt med hardt, vanskelig vær. Bølgene slo inn i båten. Og da ble de redde, og så vekket de Herren som lå og sov. Og så sier Jesus til dem. Han ordner tingene. Han stiller stormen. Og så sier han, hvor er eders tro sin? Ja. Altså, de hadde tro. Med det hadde de. Men hvor var den henne? Hvor var den? Ja, hvor var den? Og det er det Jesus vil snakke til deg og meg i dag, som er troende. Han vil si, hvor er den henne, den troen din? Som til daglig, når det kniper. Og da må jeg jo si det at dette ville jeg gjerne høre Jesu ord om. For det hender nok det at min tro er liten. Jeg har den, men hvor er den henne mange ganger? Vel, å være en troende, det vil jo altså si å leve i tillit til Guds løfter. La oss nå ta utgangspunktet der. Å være troende, det vil si, ja, hva er det jeg tror da når jeg er en troende? Ja, det jeg tror Jesus. Troende, det er jo ikke noe merkverdig med meg i grunnen. Det er han som er stor. Ja, det er han jeg bygger på. Jeg bygger ikke på det at jeg er en troende. Det skulle da være noen ting å stole på. Nei, jeg bygger på han. En troende, det er en som tror Guds løfter. Men hva er da en lite troende for noe, da? Ja, det er en som har vondt for å tro på Guds løfter innimellom det. En som, når det kniper, har veldig vanskelig for å ta løftene til seg og virkelig stole på dem. Kjenner du deg igjen med det? Ja, det gjør dessverre jeg. Det må jeg nok si. Og la oss da se litt på det, venner, for her kan det være mangt å snakke om. Lite troende. For eksempel, altså, her er jo det merkelige da. Her er mennesker som har tatt sin tilflukt til Jesus. Og så tror han da at han er frelst. Det tror du jo. Det er frelst. Lovet være Gud, jeg er frelst. Men så hender det nok at han allikevel går omkring og piner og plager seg selv med gamle synder som han ikke kan få seg til å tro at Gud har glemt. Og jeg har truffet troende mennesker. De har tatt sin tilflukt.

til Jesus, det er ingen tvil om det. Og de tror de er frelst, men de går og bærer på gamle ting som, de kan ikke glemme det, Jeg har hatt folk sittende i sjelesorg, og som har gått i mange år og pint og plaget seg selv med gamle synder. Og så sier jeg til dem, har du bekjent dette for Gud? Oi, mange ganger. Og så etter omstendighetene, da, hvis det er noe som skal gjøres opp med mennesker, for det hender at en må gjøre opp med mennesker også, så sier jeg, har du gjort? Oi, ja. Jeg har bedt om forlatelse her av mange år siden, det. Men, det er så fælt og tungt å tenke på. Hadde jeg bare ikke gjort sånn nå. For du vet, det har jo trukket så mye etter seg, det er det som er så fælt, altså. Jeg skal si deg en ting, ja, det går troende mennesker omkring og plager seg i årvis med gamle synder. Jeg husker jeg sa til et menneske en gang, jeg skal si deg noe, sa jeg, du ville aldri falle på å pine et annet menneske så grusomt som du går og piner deg selv. Med å tenke på de gamle synder. Og jeg skal si en sak til, og det er at det er sjelefienden, venner, som er ute og går her. Han går og minner og minner og minner og minner, for han glemmer ikke. Du lite troende, sier Jesus, du lite troende. Du tror, det vil si du tror på Jesus, at han er din frelse. Du tror, det vil si du tror på løftene. Ja, men du tror lite. Hvor er den hen, den troen din? Hvor er den henne? Gud har glemt, skal jeg si deg. Det sier Bibelen. Jeg leste om en gammel svensk prest som hadde det på denne måten, og så drømte han en natt så rart. Han drømte han sto for Gud, men han turte ikke se opp, for Gud var så stor og hellig. Og så hører han Guds røst som sier til ham, du gamle sogneprest, hvorfor er du så nedbøyet? Å Herre, det er mine synder, sa han. Hvilke synder, hører han Gud si. Og kjære Herre, sier han, det behøver da ikke du spørre, jeg har bekjent det for deg så mange ganger. Og ja, har du det, sier Herrens stemme. Har du det, ja, da er det jo ikke noe underlig at ikke jeg kommer på dem, for da har jeg glemt dem. Og så han opp, og så han et smil på den allmektige Guds milde faderåsyn. Det er ikke noe rart jeg spør hva det er da, for har du bekjent dem for meg, og tatt imot Jesus som din frelser, så har jeg glemt dem, så vognet han. Kjære venner, la oss ta til oss virkelig løftene. La det være sånn at troen blir bestemt av løftet helt og fullt. Tror du at du har tatt din tilflukt til Jesus? Vet du at du har gjort det? Og lever du i anger og tro? Det vil si, lever du i dette at du har åpent mellom Gud og deg, sånn at Jesus er din frelser, og noe annet har du ikke mellom Gud og deg enn Jesus Kristus selv. Skal du være frimodig? Da er du Guds kjære barn. Jeg må preke dette for meg selv om igjen og om igjen. Det er så vidunderlig med evangeliet at en får se dette. Det er rart vi kan snakke om noe annet, synes jeg, mange ganger. Noe så stort kan vi begripe, nesten, at vi kan snakke om noe annet. Så stort som det er. Virkelig den ting at jeg er Guds barn, og jeg lever i tilgivelsen. Jeg husker som ganske ung kristen, da dette her gikk opp for meg første gangen virkelig. Og jeg hadde jo kommet til Gud og var blitt omvendt og hadde bekjent mine synder, og så tilga Gud, det visste jeg. Men så var det jo det da, at dagen etter så var det der igjen, det onde hjertet, og så sa jeg noe som en ikke skulle ha sagt, og tankene for av sted borti noe stygt hvor en aldri skulle ha vært, og en holdt ikke mål. Ja, hva så? Ja, så var det å bekjenne syndene da igjen, når jeg skulle legge meg
om kvelden og liksom holdt oppgjør med Gud og han med meg, og så fikk jeg tro syndenes forlatelse. Jeg ble liksom et Guds barn igjen. Og så neste dag samme sak. Neste dag samme sak. Og dette ble jeg så trøtt av. Det var liksom, det var akkurat som at jeg ble en kristen hver dag. Jeg ble et Guds barn hver dag. Den følelsen hadde jeg. Om kvelden ble jeg et Guds barn, og dagen efter så var det liksom, forbindelsen ble borte med meg. Arme synder som ikke klarte å være som jeg skulle, men så igjen da. Så bekjente jeg også, så ble jeg en troende igjen, så ble jeg et Guds barn igjen. Og så gikk det opp for meg altså. Jeg ble hjulpet til å se dette her, at det er ikke sånn. Når jeg er blitt et Guds barn, så er jeg et Guds barn. Som en far forbarmer seg over sine barn, således forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. Tenk, da står jeg i nåden. Jeg står i nåden. Jeg er endog, ja, som det heter, endog i livets mørkeste stund gjelder der oppe nådens forbund. Sånn at det endog i mine svakeste og dårligste stunder så har jeg den samme nåde. Hvorfor det? Fordi det jo bygger på Jesus. Fordi det bygger på det fullbrakte verk. Det er derfor jeg får være et Guds barn. Og det er ingenting som rokker ved den grunnen. Så lenge jeg har mitt blikk vendt mot ham. Og når jeg så da i aftenens fred kommer og gjør opp regnskap, og det må vi ikke slutte med så lenge vi er i verden, så er det som barn jeg kommer. Ja, jeg kommer som barn. Kommer som barn. Men du lite troende, du lite troende, jeg må si til meg selv, jeg har ikke den frimodighet av denne visshet og glede alltid som jeg skulle ha. Hvorfor det? Fordi at den holder ikke løftene tett nok opp for sitt blikk. Den har ikke det. Skal vi minne hverandre om det i dag? Skal vi minne hverandre om det i dag? La oss se på Jesus. Og så er det jo dette da som Jesus snakker om i dag, om bekymringer. Det er dette med mammon. Ja, bekymringer, ja. Hva skal vi ete, og hva skal vi drikke, og hva skal vi kle oss med? Og dette med å holde seg til mammon og stole på mammon. Ingen kan tjene to herrer, sier Jesus. Det med mammon, det er en svær sak. Jeg var i Etiopia en tur i sommer. Og da hørte jeg en merkelig god historie i Addis Abeba. Jeg hadde et ærende i en bank der, og det var et hus så fint. Jeg har aldri sett så fin bank noen stand som jeg har vært. Og det var jo egentlig nok så merkelig også, fordi at byen ellers er jo nok så mye fillete hytter og dårlige gater, men de har da noe som er voldsomt fint, og da er det så forskrekkelig fint. Ja. Jaha, og så sa jeg til en av misjonærene, det var mye til bank, sa jeg. Jeg har aldri sett så fin bank. Ja, sa han, det var en kone utenifra landet her som kom inn en gang, og så sa hun det. Hun var jo hedning, hun da stakk her, og så sa hun, hvilken Gud er det som tilbedes i dette tempel, sa. Ja, det er mammon, var en skøyer som sa til ham. Det må være en mektig Gud, sa kona. Ja, jeg kan nok si det er en mektig Gud, ja. Ingen kan tjene to herrer, sier Jesus, og enda så prøver alle mennesker så godt de kan å tjene to herrer. En skal ha med det ene likevel som det andre. Hvordan er det med det? Ja, jeg skal ikke si så mye om det. Men til og med vi som har det så godt som vi har det, i vårt velstandssamfunn, vi har bekymringer mange ganger om hvordan det skal gå, hvordan det skal bli. Hvordan det skal bli. Er ikke det egentlig en stor skam for et Guds barn at det skal være sånn? Det var en
En prest i Oslo Indremisjon som fortalte meg for noen år siden, de hadde hatt en tur med gamle folk ut til Bygdø. Og værvarslet hadde vært dårlig, det skulle blitt regn. Men så ble det nå pent vær da. Og da de så skulle slutte av ut på ettermiddagen, så sa presten det at nå tror jeg vi skal takke Gud for det at vi fikk så pent vær, sa han. Det gjorde de. Så kom det frem en gammel, hyggelig mann efterpå, og så sa han, jeg visste at det skulle bli pent vær, sa han. For jeg ba Gud om det, sa han. Ja, men jeg synes du har paraply med deg, sa presten. Ja, den tok jeg med bare for sikkerhets skyld, sa han. Ja. Ja, jeg vet ikke, jeg er ikke noe bortimot det som vi har alle sammen. Vi stoler på Gud, vi gjør da det. Men det er veldig gildt med litt sikkerhet dessforuten. Er det? Tenk du, hvorledes kristenlivet ville bli ganske, ganske annerledes hvis vi kunne lære oss til å stole helt på Gud. Og der er et kapittel i Bibelen som jeg stadig må vende tilbake til. Og jeg synes det er så trøsterikt å lese det. Det er det 11. kapitlet i Hebreerbrevet. Ved tro, står det. Ved tro, ved tro, ved tro. Her står det om alle de gamle troens vitner. Der står det om Abel som ved tro bar frem et bedre offer enn Kain. Og der står det om Enok som ble bortrykket ved tro. Og Noah som bygget en ark. Tenk sånt nå. Hør nå. Ved tro bygget Noah, varslet av Gud om det som ennu ikke var sett, i hellig frykt, en ark til frelse for sitt hus. Ved det fordømte han verden og ble arving til rettferdigheten av tro. Kan du tenke sånn? Han var varslet av Gud om det som ennu ikke var sett. Det er troens vilkår. Og det står det også om da, litt senere ute her, om Moses. Han hadde så mye å gå igjennom. Men, står det, han holdt ut som om han så den usynlige. Troen har med det å gjøre som ikke vi ser. Ja. Den har med Guds allmakt å gjøre. Den tror vi, men vi ser den ikke. Tenk hvor mye stygt det skjer i verden som er alldeles uforståelig, synes vi, som hvordan kan Gud, som er allmektig og god på samme tid, tillate alt dette? Ja, det ser vi ikke. Men troen holder seg til det. For vi har løftet. Vi skjønner det ikke, vi begriper det ikke. Mange ganger synes alt å gå rett imot, sånn at spotterne de sier at det enten så er ikke Gud allmektig, eller også er han ikke god. Han kan ikke være begge dele, så mye stygt som skjer. Jo, sier troen. Jo, sier den prøvede tro. Jo, sier endog den anfektede kristne som går igjennom prøvelsens ildovn. Og mange tider er det nettopp den som har prøvet mest, så du kan forundre deg over at mennesket kan bære så mye. Mange tider er det den kristen som har prøvet mest, som sier det med størst overbevisning, Gud er god. Ja, holdt ut som om en så den usynlige. Og likeså den rettferdighet som en kristen har, hvorved jeg består for Gud, og skal bestå for Gud på dommens dag, den ser vi ikke. At jeg er uten prett og rynke i Guds øyne, ja, det sier Bibelen, i det den forteller meg at jeg har Jesu Kristi rettferdighet som min kledning for Gud, men jeg ser det ikke. Se bare en stakkar som humper seg frem ifra dag til dag, snubler og er ikke som han skulle som kristen, og har så mangt å angre, og så mye å forundre seg over at den som har vært omvendt til Gud i så mange år ikke er mye likere enn han er.
Ak nei, en ser ikke mye til den rettferdighet, men troen holder seg til den. Troen holder seg til den. Troen holder ut som om den så den usynlige. Er ikke det merkelig og stort? Og hva skal vi da gjøre med dette? Dette med den lille tro. Dette her er du lite troende, at Jesus må si det til oss. Og hva skal vi gjøre med det spørsmålet som Herren kommer med? Hvor er din tro? Du har den jo. Du har da en tro. Men hvor er den hen? Hva skal jeg gjøre med det? Ja, jeg vet ikke mer enn to ting å svare der. For det første så vet jeg at skal troen leve, så får den holde seg til Guds løfter og ikke noe annet. Holde seg til Guds løfter og ikke noe annet. Det er den eneste sak jeg har å gjøre, og det er å holde løftene opp for meg til alle tider. Jeg vet ikke noe annet. Det er som Spurgeon sier om troen, at jeg så på Jesus, sier han. Jeg så Guds lam, jeg så Jesus på korset, og så sprang troen frem i hjertet mitt. Men så begynte jeg å se på meg selv, og så ble troen borte for meg, inntil jeg atter vendte mitt blikk imot ham. Jeg vet ikke noen annen råd med det enn at vi stadig får holde oss Guds løfter for øyet. Og så at vi får være flinke til å minne hverandre om Guds løfter. Og at den som har det høye ansvar å forkynne Guds ord, og som må være flittig til å holde Guds løfter frem for Guds folk, og forkynne evangeliet. Jeg skal si deg en liten hemmelighet, jeg, og det er det at det er ikke lett å forkynne evangeliet. Jeg har truffet predikanter som sier at ja, det er Guds lov som er så vrang å få forkynt. Men Guds evangelium om nåden, det kan vi jo. Nei, min kjære venn, det er akkurat motsatt. Det er ingenting så vanskelig, og ingenting så svært, og ingen sak hvor en predikant kan røbe seg i sin virkelige uvitenhet så aldeles fundamentalt som når det gjelder forkyndelsen av evangeliet. Hvorfor det? Ja, det skal jeg si deg. Det kommer av det at dette evangelium er så aldeles stikk i strid med vårt hjertes naturlige tanker. Det er det som er saken. Guds lov om våre plikter, ja, så det kan man jo alltid på sett og vis forstå. Og alle er jo i hvert fall enige så langt om at en må gjøre en hel del ting om en skal komme til å behage Gud. Ja, det ligger oss i kjød og blod. Og tar lovens dom inn over seg at den er en fortapt synde, ja, det vrir en seg for. Det sier en er en overdrivelse. Men at loven på sett og vis er en stige som jeg kan klyve på til himmelen, ja, det tror folk. Og når du snakker til dem at vi skal være mye annerledes, vi må være snillere, og vi må være bedre, og vi må lese mye mer, og vi må tro mye mer, og vi skal være mye mer kjærlige, og vi må gi mye mer, og så videre. Og ja, da, det er så sant. Og når tukten svøpe svinges, og det blir sagt det, at vi kommer så aldeles til kort, det er bare elendighet med kristenfolk i dette land. Og ja, det er mange som synes det er rent oppbyggelig å høre på. Men evangeliet om Guds nåde i Kristus Jesus, det som troen virkelig lever av. Ja, om det sier apostelen Paulus, at det er hva øyet ikke så, og hva øret ikke hørte, og hva ikke kom opp i noe menneskes hjerte. Det er saken. Og derfor er det dette som er hemmeligheten, skal det lykkes for oss. Det ligger i løftene, det ligger i evangeliet. Det ligger i dette, om en kan øve seg i å tenke Guds tanker.
Øve seg i å se det store i stedfortrederen, og se det store i Guds uendelige kjærlighet i Kristus, at han har elsket oss. Det er jo den veien det går her, når det tales om det. Men dette om Gud, når han ikke sparte sin egen sønn, men gav han for oss alle, hvordan skulle han da kunne annet enn gi oss alle ting med ham? Det er det første. Det skal du først og sist og fremst av alt få øye på, at Gud gav sin sønn for oss alle. Det er det største og fornemste. Og så skal du få lov til av det å trekke den slutning inn i din daglige situasjon, med din skrøpelighet og litenhet og svakhet, inn i din situasjon, at når Gud har gjort dette, så skal han også kunne det som er så mye mindre, nemlig å hjelpe deg der hvor du sitter fast i dag. Når han ikke sparte sin egen sønn, men gav han for oss alle, hvordan skulle han da kunne annet enn gi oss alle ting med ham? Og så til aller sist vil jeg få lov til også å si et ord som jeg er nødt til å ta med, og som er for meg så veldig dyrebart. Og det er dette at endog den lille skrøpelige tro som en har vanskelig for å finne, endog den er frelsende. Jeg tenkte det. Det er ikke sånn, venner, at en liten, svak, skrøpelig tro er for liten til å frelse. For hvordan er det? Det er nemlig ikke under noen omstendighet troen som frelser, men det er Jesus som frelser. Og når han så sier, hvor er deres tro? Så sier han det efter at han har reist seg i båten og stillet stormen. Lovet være Gud. Det er ikke sånn å forstå at han altså sier, nei, her er så lite tro i denne båten, så her er jeg ingen råd. Men han hjelper for sitt eget navns skyld. Sånn at endog en liten skrøpelig tro, som kjemper og strever og har vanskelig for å tro løftene som han gjerne ville, endog den er frelsende fordi Jesus er frelseren. Og derfor, kjære venn, så skal du, som i likhet med meg, i dag må skjems litt grann over at troen er så svak. Du og jeg skal allikevel ikke miste motet. Men vi skal være frimodige og se på barnekårets grunn, som er Jesus Kristus selv, og se på løftene og holde oss til dem. Lovet være Gud. Det er mulig jeg har fortalt deg før det får våge seg. For det er ikke for å fortelle en god historie, men for å understreke en bibelsk sannhet. Men det gjorde så dypt inntrykk på meg en gang borte i Bergen, i Betlehem, hvor det var en gammel mann som avla et vitnesbyrd så veldig godt. Og han var inne nettopp på dette her. Og så sa han det at da jeg var en guttunge, sa han, så skulle vi ro over fjorden hjemme. Og far rodde, sa han, og så i båten var det mor mi, og så var det søstra mi og meg, sa han. Og da vi kom godt og vel ut på fjorden, så blåste det opp så fælt. Og i et øyeblikk så sto sjøen i et kok. Og den lille båten begynte å ta inn vann, og det var nok så leit. Og da hadde vi det sånn i båten, sa han, at han far han rodde. Og mor og jeg, vi øste så godt vi kunne. Og søstra mi, hun bare skreik, sa han. Det var det eneste hun kunne. Men vi kom frelst i land alle sammen, sa han, for båten bar. Ja, lovet være Gud. Og sånn er det da i denne båten som går over verdenshavet, hjem imot himmelens land. Der er noen om hvem Jesus sa de hadde en sterk tro. En stor tro. Han hadde ikke sett så stor tro før, sa han.
Og der er noen som han måtte refse og si, hvor har du henne, denne troen din? Men de kom hjem alle sammen. Ja, for de var i båten og hørte Jesus Kristus til. Lovet være hans velsignede navn for det. Så hvis du da ønsker deg en sterkere tro, og det gjør jeg, for det kunne jeg trenge, så jeg skulle være nyttigere for ham, så vet jeg hva jeg vil gjøre. Jeg vil holde meg Jesus for øye. Jeg vil holde meg hans velsignede løfter for øye. Og så skal båten bære helt hjem. Kjære Herre Jesus, takk for din store nåde og barmhjertighet. Takk fordi at du er en frelser både for den med en sterk tro og den med en svak tro. Hjelp oss, Herre, å ha deg for øye, dine løfter for øye, så du kunne danne oss bedre etter ditt bilde og bruke oss mer. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Takk for at du lyttet til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I settegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Jesus har forutsagt sin lidelse og død for første gang. Hvis dere står i vers 21 der. Fra den tid. Man kan spørre, fra hvilken tid var det? Jo, det var fra den tid da Jesus hadde latt disiplene konstatere for seg selv at de skjønte hvem Jesus er. Jesus sto ikke frem og sa som teoretisk, som en lærer om seg selv, at jeg er Guds sønn. Men han forkynte slik, og var slik, og handlet slik, at et menneske som var åpent og ærlig overfor Jesus, ville komme til å bli overbevist om hvem han var. Da ser dere at disiplene er blitt overbevist om, som Peter sier, og Jesus spør ham, du er Messias, den levende Guds sønn. Det er ganske merkelig. Jødene visste ikke at Messias skulle være Guds sønn. Og det omtrent det verste en kan si til en jøde, det er at Jesus er Guds sønn. For det er for dem en gudsbespottelse. Som den samme rabbiner som jeg hadde anledning til å stille en del spørsmål, og som svarte meg meget imøtekommende. Det øyeblikk jeg kom inn på Jesus som Guds sønn, da var det slutt. Da sa han meget kort og meget kontant, Gud har naturligvis ikke noen sønn. Det vil han ikke høre på. Men disiplene var nå like fullt blitt overbevist om at dette mennesket Jesus, det er Gud selv som er blitt menneske. Det forsto de. Og det er merkelig.

Og så kommer det, fra den tid begynte Jesus å forkynne og si, eller å gi sine disipler til kjenne at han skulle dra opp til Jerusalem og lide meget. Da taler han for første gang om sin lidelse og død. Og da er det altså Peter sier det, Gud fri deg Herre, dette må ingen lunde vederfares deg. Og så kommer det i vers 23. Men han vendte seg til Peter og sa til ham, vik bak meg, Satan, du er meg til anstøt, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til. Og så fortsetter Jesus, og det er der det kommer som jeg skal svare på i dag. Da sa Jesus til sine disipler, vil noen komme efter meg, da må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal finne det. For hva gagner et menneske om man vinner den hele verden, men tar skade på sin sjel? Eller hva vil et menneske gi til vederlag for sin sjel? Først skal jeg få nevne en rent språklig ting. Dette sjel, det er det aramaiske uttrykk for det som vi vil si selv. Altså, det er ikke, står ikke der for å betegne sjelen og ikke legeme. Men det betyr hele mennesket, altså seg selv. Det kommer av at Matteus evangelium, det ble skrevet på aramaisk først. Senere ble det oversatt til gresk, og det er sikkert blitt oversatt til gresk av forfatteren selv, av Matteus, at han selv oversatte til gresk. Hvis dere slår opp i Lukas 9, hvor vi har de tilsvarende ord, så vil dere si at Lukas evangeliet, som fra først av altså skrevet på gresk og bruker et gresk uttrykk, det sier det på en litt annen måte. Vers 24. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal berge det. For hva gagner det et menneske om han vinner den hele verden, men mister seg selv, eller tar skade på seg selv? Der har den altså uttrykt på samme måte som vi vil uttrykke det på norsk. For det er sånn på gresk også, der bruker de også uttrykket seg selv. Der hvor de på hebraisk bruker uttrykket sin sjel. Jeg gjør dere oppmerksom på dette språklige. Fordi man kan ofte høre det sagt at en sjel er mer verd enn hele verden. Men da burde man si et menneske er mer verd enn hele verden. Det er ikke for å betegne sjelen som noe mer verdifullt, for eksempel i forhold til legeme. For alt det som kommer inn i sjelen og går ut fra sjelen, det går jo gjennom legeme, passerer jo legeme, ikke sant? Det er personligheten det taler om, altså. Selve mennesket som sådan. Og det er et menneske som er mer verd enn hele verden. Det er altså betydningen der i Matteus evangeliet. Hva gagner et menneske om man vinner den hele verden, men mister seg selv, altså? Eller hva vil et menneske gi til vederlag for seg selv? All selvhevdelse koster noe for oss mennesker. Det å hevde seg selv, det betyr at du må betale med deg selv. Legg merke til at syndens egentlige

natur, det er selvlivet. Overalt hvor ordet selv kommer inn i bildet, der har du synden virksom. Selvgodhet og selvsikkerhet. Du hører det, selviskhet. Eller vi snakker om egoisme. Egenrettferdighet, egenrådighet, egennytte. Kort og godt det å være egen. Du hører at der er synden virksom. Synden består nemlig i at mennesket vil klare seg selv uten Gud. Greie seg selv, hevde seg selv, ha fordel for seg selv. Ut fra det er det alle enkelte synder springer ut. Nytesyke og hor, mord og krig, konsentrasjonsleir og alt. Slike synder for eksempel som forfengelighet, selvhevdelse, misunnelse, lyst og trang til å ha makt over andre mennesker. Det er de mest djevelske synder, og det som djevelen hersker over menneskene igjennom. Vil du vite hvor djevelen har sitt herredømme over menneskene, skal du bare se på de fristelsene som han frister Jesus med. Er du Guds sønn, da si at disse stenene skal bli til brød. Det husker vi gjennomgikk det ordet. Det er selvhjulpenheten og selvhevdelsen. Og det å ville ha makt og innflytelse over andre mennesker til egen fordel. Der har dere de tre synder hvorigjennom djevelen utfolder sitt herredømme i menneskeheten. Når du skal se etter djevelskap, så skal du ikke se etter noe som er stygt og uestetisk, men du skal se etter noe som er pent og kunstnerisk og som ser sympatisk ut, men hvor en menneske utfolder sitt selvliv på bekostning av Gud og ikke vil ha med Gud å gjøre, så finner du hvor djevelen hersker i menneskeheten. Det er alvorlig å tenke på. Når vi gir etter for dette, da kan vi aldri gjøre det gratis. Det å hevde seg selv, det fører til at vi har stykket oss selv opp, og ulykken med oss mennesker er nettopp den at du og jeg, vi har mistet og selv. Det er sannheten om oss. At du og jeg, vi har tatt skade på oss selv. Jeg kan huske en gang, jeg har vært ute for det flere ganger i mitt liv, at det er blitt gjort meg urett. Det kan kanskje til dels ha vært foranlediget av meg, men det har vært, men allikevel vært gjort meg urett. Jeg kan huske en gang hvor jeg hadde rett i en sak, og hvor jeg syntes det også måtte være rimelig at jeg fikk rett. Når jeg hadde rett, så burde jeg også få rett. Og jeg hevdet av min sak, og jeg fikk rett også. Men jeg glemmer aldri den følelsen av nederlag som jeg hadde da jeg hadde fått rett. Jeg skulle ikke ha hevdet min egen sak. Selv om jeg hadde rett, så skulle jeg overlate til Gud og la meg få rett når han ville, og ikke prøve det selv. Jeg glemmer det ikke. Jeg fikk rett. Og menneskelig sett kunne se bra ut, men jeg glemmer ikke hvordan jeg følte at der hadde jeg i virkeligheten blir et alvorlig nederlag. Og vil du bli ulykkelig, og vil du gjøre vondt mot andre mennesker og mot deg selv, skal du bare hevde din egen sak. Så blir du selv ulykkelig, og så gjør du andre mennesker ulykkelige. Der er vi midt inne i dette ordet. Og nå er vi midt inne i Jesus spørsmål. Hva vil et menneske gi
til vederlag for seg selv. Hva gagner et menneske om han vinner en hele verden, men mister seg selv? Eller om du vil ta skade på seg selv. Hos Matteus står det, ta skade på seg selv, du skade på sin sjel. Hos Lukas er det uttrykt slik, miste seg selv. Ja, hva har en oppnådd? Du kan se hvordan det er imellom mennesker. Se for eksempel på ektefeller som hevder sin egen sak overfor hverandre. De har ingenting å si hverandre med. Det blir ikke godt lenger imellom dem. Nei, vi stykker oss selv ut. Vi mister oss selv stykke for stykke gjennom selvlivet ved å hevde oss selv. Til slutt så har en mistet seg selv, og der står en. Og så kommer spørsmålet, hva vil da et menneske gi? Og nå er det ikke en av oss som dette ikke er skjedd med. Det er skjedd med oss alle sammen. Dette spørsmålet, hva vil du gi til vederlag for deg selv? Det er et aktuelt spørsmål. Jesus svarer ikke direkte på det her i denne sammenheng, annet enn at svaret ligger i de ordene som går like foran. Fra vers 24. Det ligger i virkeligheten et svar der. Men ellers kan jeg gjøre dere oppmerksom på at Jesus svarer på dette spørsmålet senere, når han sier, som det står i Matteus 20:28 for eksempel, menneskesønnen er kommet, ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene, og gi sitt liv, eller om du vil, gi seg selv til løsepenger, altså, eller til vederlag. Det er det samme ordet det. Løsepenger og vederlag i stedet for de mange, står det i grunntekst. Altså den som er vederlaget og som har kjøpt oss tilbake til Gud, og den som gjenoppretter det vi har forspilt i vårt personliv, det er Jesus Kristus med sin sted på tredje gang. Nå skal vi gå tilbake til de ordene som er foran. Peter sier det at det er ikke noen mening i at Jesus skulle dø som en forbryter. Og som svar på det er det Jesus sier til sine disipler der, vil noen komme etter meg, da må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv på min skyld, skal finne det. Hva betyr det å ta sitt kors opp og følge Jesus? Der blir det sagt mye, som vel det kan være noe sant i det, men det gir ikke selve sannheten i ordet her. En ting er klart, at det å ta sitt kors opp og følge Jesus, det står i relasjon til at Jesus skal lide og dø for oss. Og det står i relasjon til det som Jesus spør, hva vil et menneske gi til vederlag for seg selv? Det ser vi av sammenhengen. Det å ta sitt kors opp og å fornekte seg selv, eller om ikke si det om en, fornekte seg selv og ta sitt kors opp, det er et uttrykk for å ta
konsekvensen av at Jesus måtte dø for oss. Vi må se dette ordet i lys av hva det står senere i det nye testamentet om betydningen av Jesu død for oss. På dette tidspunkt, vet dere, før Jesus hadde lidd og dødd, kunne ikke Jesus få forklart det alt sammen for disiplene. Her konstaterer han at det er nødvendig at han dør. At Peter har ingen rett til å protestere mot at han skal lide og dø. For det viser bare at han har ikke sans for det som hører Gud til. Han har bare sans for det som hører det naturlige mennesket til. Og Jesus påviser her at den sansen det naturlige mennesket har, den er livsfarlig. Den kan bare føre til at et menneske mister seg selv. For å finne sitt liv, må et menneske miste sitt liv for Jesus skyld. Han må fornekte seg selv, og han må ta sitt kors opp og følge Jesus for å finne sitt liv og for å berge sitt liv. Og det er bare en slags menneske som berger sitt liv. Og det er de som mister det for Jesus skyld. Lenger kan ikke Jesus forklare det her. Men det er tydelig nok til å forstå at dette å fornekte seg selv og ta sitt kors opp, det står altså i relasjon til Jesu stedfortredende gjerning. Til Jesu død på Golgata. Og det er det jeg særlig vil få gjøre dere oppmerksom på. Dere må ikke løsrive ordet om å fornekte seg selv og ta sitt kors opp fra det som det står knyttet til, nemlig Jesus stedfortredende død. Ja, hva betyr det da, spør du? Det betyr det samme som når for eksempel apostelen Paulus vitner sier, jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Hvordan kunne Paulus vitne og si det? Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg husker jeg tenkte det med meg selv. Hvordan kan man si det når en kjenner og føler alt det onde som er igjen? Kan man da vitne og si, jeg er korsfestet med Kristus? Ja, hvordan kunne Paulus si det? Se hva han skriver til kolosserne, eller kolossenserne, i kapittel 3. Kapittel 3, og se på vers 3. I er jo død. Det står det. I er jo død. Og eres liv er skjult med Kristus i Gud. Jeg kunne spørre, var kolossenserne syndfri? Kjente de ikke fristelser? Hadde de ikke det gamle mennesket i seg? Og så videre. Og se så på vers 5, og det står der. Så død da, eders jordiske lemmer, uttukt, urenhet, brynde, ond lyst og havesyke, som jo er avgudsdyrkelse. For disse ting kommer Guds fred over vantroens barn. Og så videre til vers 8. Men nå skal også I avlegge dem alle vrede, hissighet, ondskap, spott, skammelig snakk av deres munn. Lyv ikke mot hverandre. I som har avkledd eder det gamle mennesket med dets gjerninger, og ikledd eder det nye. Dere ser at synden var ikke død i kolossenserne. Tvert om, de var fristet til meget stygge synder, meget alvorlige synder, som de blir formanet til å døde. Og de blir formanet til å døde dem, fordi de er jo døde.
Dere ser her, en dobbelthet her. I er jo død. Så død da. Og så kan han spørre, ja, men hvordan kan apostelen si dette? Om seg selv sier han, jeg er korsfestet med Kristus. Og til Kolossenserne sier han, at I er jo død. Men spørre, hvordan kan han si det? Og svaret er ganske enkelt. En er død for alle, som står i 2. Korinterne 5. Derfor er vi alle døde. 2. Korinterne 5. Da Jesus døde på Golgata, da døde du og jeg i Guds øyne, vet du. Dere husker han, den tysken som fikk lov å sende en stedfortreder, som vi snakket om. Og siden den stund aktet den tyske stat han som dør. Det står i Romerbrevet 6. kapittel, i vers 6. Vårt gamle menneske ble korsfestet med ham. Da Jesus døde, da døde du i Guds øyne. Da Jesus døde, døde vi, forstår dere. Og siden den stund regner ikke Gud med oss. Nå vil Gud at vi skal gjøre det samme. Som det heter i Romerne 6:11. Vi skal anse oss selv som døde for synden og levende for Gud. Begge deler i Jesus Kristus. Jesus har altså kjøpt meg fri fra dette gamle mennesket. Og her kommer vi tilbake til Matteus 16. Hva vil et menneske gi til vederlag eller løsepenger? Eller om du vil løskjøpelse, det samme ordet det. Men det sier løskjøpelse, løsepenger, eller vederlag, eller forløsning. Det samme ordet i grunnteksten betyr det samme. Hva vil et menneske gi til vederlag for seg selv? Så svarer Guds ord. Et menneske, det er bare ett menneske, det er menneske Jesus Kristus det, som har gitt det vederlaget. Han ga seg selv. Da Jesus døde, ble vi løskjøpt ifra vårt gamle menneske. Da Jesus døde, da fikk vi vederlag for oss selv. Fra den stund Jesus døde, er vi døde i Guds øyne. Og nå vil Gud at vi skal anse oss selv som døde i forhold til synden. Altså, skal ikke misforstå det. Det står ikke det at vi skal anse synden i oss som død. For den er ikke død. Tvert om det står så død, da er det skamle, er det fjordiske lemmer. Gud vil at vi skal erkjenne vår synd som synd. Gud vil at vi skal bekjenne vår synd. Men denne synd i oss, som altså ikke er død i oss dessverre, den er du og jeg død fra i Jesu legeme. Og Gud vil at vi skal anse oss selv som døde. Så skal jeg ta et praktisk eksempel som har vært så aktuelt for meg. Jeg har vært så plaget av det. Når jeg har våknet om morgenen og vært trett, og det er så ofte vært. Du vet når jeg skal ha møter om kvelden. Og etter klokken 8 om kvelden skal yte alt en evne. Så blir den så tung og trett om morgenen, og blir man det man kaller B-menneske. Hva det nå er for noe, det vet jeg ikke. Men jeg vet i hvert fall at når den er sent opp om kvelden, så er det vanskelig å være tidlig opp om morgenen, det vet jeg. For det har jeg prøvd. Og jeg har vært så trett og så uopplagt. Og har følt direkte ulyst til å be til Gud, og skal si det som det er. Følt direkte uvilje imot Bibelen, og det har plaget meg skrekk. Og jeg sa til meg selv at du er en kristen, og så kjenner du direkte ulyst imot Gud.
Og samtidig kjenner en seg fristet til alt mulig som en vet imot Gud. Det kjenner en seg fristet til. Og må tilstå at en har lyst til det som en vet synd. Og så direkte ulyst til Gud. Så vet jeg har bedt til Gud om dette her. Han skulle hjelpe meg med dette her. Og det har vært likedan. Jeg har bedt Gud om å ta det fra meg, vet du. Men han kan jo ikke ta det fra meg så lenge jeg her i verden. Jeg skal nok bli kvittet. Jeg blir kvittet den dagen jeg blir kvittet etter dødens legeme. Da blir jeg kvittet. Heldigvis. Men så lenge jeg her i verden, så får jeg lov å oppleve det at ånden begjærer imot kjødet. Og kjødet, dette gamle mennesket, det begjærer imot ånden. Så var det Gud begynte å tale til meg om disse ting som jeg nå snakker med dere om. Og det begynte å gå opp for meg at Gud sier i ordet at dette gamle mennesket, det er du død ifra. I Jesus. Da Jesus døde, da døde du fra dette gamle mennesket som du nå kjenner og føler, og som ikke er død til deg. Og nå sier Gud at nå skal du anse deg som død i forhold til dette her. Du skal ikke vente på at Gud tar det fra deg. Du skal ikke vente på at det onde blir annerledes. Men du skal akte deg som død for det. Og så skal du anse deg selv som levende for Gud. Ikke det du kjenner og føler, men i Jesus sin sted på treet. Ja, så begynte jeg å praktisere dette her. Når jeg kjente at jeg var kold og treg og uvillig og alt dette, så sa jeg til meg selv, og så sa jeg til Gud, takk Gud at dette som jeg nå kjenner og føler og i meg selv, det er jeg død fra i dine øyne. Og at jeg har et liv i Jesus, som er mitt liv. At jeg lever for deg i Jesus. Da gjorde jeg altså intet annet enn å akte meg død på synden og levende for Gud i Jesus. Og i samme øyeblikk så mistet det gamle mennesket enhver innflytelse over meg. I og med jeg gjorde det, da fornektet jeg meg selv, ikke sant? Da tok jeg mitt kors opp. Og da kunne jeg følge Jesus. Her ser dere svaret. Hva er å fornekte seg selv? Det er å si nei til seg selv. Det er akkurat som da Jesus fornektet Peter. Eller mener Peter fornektet Jesus da naturlig. Da vedkjente han seg ikke Jesus, ikke sant? Fornektelsen bestod i at han nektet å vedkjenne seg Jesus. Det å fornekte seg selv, det er at vi ikke vedkjenner oss, dette gamle mennesket. Ikke så å forstå at vi ikke erkjenner synden som synd, det vil jeg understreke. For det står ingen sted i Guds ord at vi skal anse synden som død. Det står ingen sted. Men det står at jeg skal anse meg selv som død i forhold til synden. Jeg skal ikke vedkjenne meg mitt selvliv som mitt egentlige liv. Men jeg skal vedkjenne meg Jesus som mitt egentlige liv. Da forstår dere, da blir det bokstavelig slik som det står her. Da mister jeg mitt liv for Jesus skyld. Men da finner jeg det. Hvis jeg derimot berger mitt eget liv, da mister jeg det. Som jeg talte om til å begynne med. Vil du hevde deg selv, mister du deg selv. Men mister du deg selv for Jesus skyld, og det kan du bare gjøre på en måte, det er ved at Jesus Kristi forsoning får lov å gjelde for deg, slik at du sier med Paulus, jeg er korsfestet med Kristus. En er død for alle, derfor er de alle døde. Da Jesus døde, da døde jeg. Da Jesus døde, da ble jeg kjøpt fri fra mitt gamle menneske. Følgelig akter jeg meg ikke
akter jeg ikke mitt selvliv for å ha noen rett til noen ting. Selvlivet har ingen rett på meg. Den som har rett på meg, det er Jesus. Det er Jesus som er mitt liv nå. Det er Jesus som har retten på meg nå. Det er Jesus jeg tilhører. Han har kjøpt meg fri fra dette gamle mennesket. Det er Jesus jeg byr meg frem til tjeneste for nå. Jeg byr ikke mine lemmer frem til tjeneste for synden. For synden i meg, den har Jesus kjøpt meg fri fra. Følgelig har synden ingen rettigheter mer. Selvlivet har ingen rettigheter. Jeg skal anse meg som død i forhold til selvlivet. Jeg skal få anse meg som levende overfor Gud i Jesus Kristus. Dere skjønner, det jeg snakker om nå, det er ikke noe annet enn en måte å praktisere det på. Miste sitt liv for Jesus skyld. Det er å ta sitt kors opp. Å ta sitt kors opp, altså. Fornekte seg selv og ta sitt kors opp. Det er det samme som å ta konsekvensen av at Jesus døde i vårt sted på Golgata. Og at vi nå, i Jesus, ved Guds høyre hånd, har et liv som gjelder for oss nå. Begynner dere å forstå det? Dette ordet pleier dypt, skjønner dere. Det er så meningsløst man snakker om å fornekte seg selv ditt og datt. At det å fornekte seg selv, det skulle være som å fornekte seg det, og fornekte seg det, og fornekte seg det, og fornekte seg det. Det kan et menneske gjøre uten å ha fornektet seg selv. Dere ser det at det er ikke ditt og datt vi skal fornekte oss, det er ikke det det står. Men det er oss selv. Det gjelder å fornekte seg selv. Det som er objektet, altså, det er seg selv. Og jeg må si altså, det er et frigjørende og et vidunderlig ord. Det koster kamp, det gjør det. Det koster kamp å si nei til seg selv. Og det koster kamp dette å si at vel, jeg er kold og jeg er lunken. Jeg er uren og jeg er egoistisk. Men, og ja, jeg må også føye til, jeg har lyst til så mye som jeg vet er synd. Det har jeg. Men så får jeg lov å føye til, men dette har Jesus kjøpt meg fri fra. Alt dette onde er i meg, men Jesus har kjøpt meg fri fra det. Jeg anser meg som død for dette nå. Og så anser jeg meg selv som levende for Gud i Jesus. Og følgelig byr jeg mine lemmer og mitt legeme frem for Gud. For at mine lemmer skal være rettferdighetsvåpen for Gud i kampen mot synd. Slik som jeg er og slik som jeg føler det. Så anser jeg meg som død for synden og levende for Gud i Kristus Jesus. Er ikke det vidunderlig stort, altså, at jeg kan si det med sannhet? Jeg er korsfestet med Kristus. Det kan jeg si med sannhet. Hvis jeg ikke skulle si det, ville det være det samme som å nekte at Jesus var død for meg da. Eller om jeg visste at Jesus var død for meg, så var det samme som å si at jeg ville ikke ha noe med det å gjøre. Når Gud sier det til meg i ordet, en er død for alle, derfor er de alle døde. Og Gud sier til meg det at min egen sønn døde i ditt sted. Du døde i ham. Da må jeg svare og si takk Gud. Da er jo jeg korsfestet med Kristus. Dette som jeg kjenner og som jeg føler og som jeg er i mitt gamle menneske, det er altså ikke mitt rettmessige liv lenger. Det fornekter jeg. Det vil jeg ikke vedkjenne meg som mitt liv. Fordi Jesus har kjøpt meg fri fra det og Jesus døde for det. Det som jeg nå i dag erkjenner som mitt egentlige og rettmessige liv, det er det at jeg har en sted for trede. Om du føler deg aldri så død og aldri så kald, så kan du gjøre dette. Da fornekter du deg selv. Da tar du ditt kors opp. Og da begynner du for alvor å følge Jesus.
Det er alt et veldig ord dette her. Og jeg skulle ønske dere måtte fatte det med hjertet. For det vil omtale Fader i hele livet for dere. Det vil det. Ja, takk for nå.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

I 1994 fikk jeg en interessant opplevelse. Pensjonert rektor og tidligere statsminister Lars Korvald sa seg villig til å medvirke til å lage en bok med titlen «Det beste jeg vet å gi videre». Kona mi, Aud, sa ja til å føre boka I pennen, og jeg ble med på intervjurundene til Mjøndalen som sjåfør og assistent. I de mange talene Korvald holdt, og som han hadde manuskriptene til, var det ikke vanskelig å finne stoff. Det ble samtaler over 20 emner, 20 kapitler, 20 verdier den kloke hedersmannen ville gi videre til nye generasjoner. Senere har jeg ofte tenkt på hvor nyttig det å gjennomgå og sette ord på hva som viktig. Det ble til en programserie, noe ble borte på veien, verdier vi ikke må miste. 365 verdier, også utgitt I bokform. Har du noe som du vil gi videre? Skal jeg nevne en verdi fremfor alle, må det bli troen på Gud og dermed troen på Jesus. Har vi den verdien som en hjørnestein, vil de fleste andre verdiene komme på plass ut fra den. Utgangspunktet I det gamle testamentet. Hør, Israel, Herren vår Gud. Herren en, og du skal elske Herren I Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. De største verdiene vi kalt til å gi videre. Dette oppdraget med formidling og tradisjonsoverføring gitt allerede av Moses som talte på vegne av Gud. Disse ordene som jeg byr deg I dag skal du gjemme I ditt hjerte, og du skal innprente dem I dine barn, du skal tale om dem når du sitter I ditt hus, når du går på veien, når du legger deg, og når du står opp. Her sagt noe konkret. Gjem ordene I hjertet. Gi plass for dem I hukommelsen. Så skal vi innprente dem I barna våre. Undervise med iver, som det også oversatt. Hvor flinke vi til dette I dag? I århundrer før oss fikk ikke barna stort annet av kunnskap enn det de hørte fra foreldrene. Her I landet var det pietismen med sin historiske kraft på 1700-tallet som la til rette for skolegang for alle barn. Kristendom, bibelkunnskap og katekisme var første prioritet. Så skolene blitt utbygd, men kristendom som fag blir helt trengt til siden. Hva så? Hva kan vi foreldre og besteforeldre gjøre? Jeg skal ikke komme med et handlingsprogram, men ber om at vi tenker på og snakker om hvordan vi kan formidle Guds frykt, tro og liv til dem som kommer etter oss. Men et konkret tips vil jeg understreke. Det går an å føre inn det beste I samtalene I hverdagen. Naturen Guds store lærebok. En solnedgang et kunstverk som stadig blir nytt og aldri likt seg selv. En bie, en sommerfugl, et vakkert blad. Alt kan vi undre oss over, alt kan vi

samfunnet vårt, menighetene våre, familiene våre trenger menn og kvinner som ser det som en oppgave å være tradisjonsbærere i tråd med ordene fra Paulus. Det du har hørt av meg i mange vittners nærvær, overgi det til trofaste mennesker som også er i stand til å lære andre, skriver Paulus. Spør unge meg om råd når det gjelder yrkesvalg, så svarer jeg ofte, bli lærer. Det innebærer dessverre ikke alltid stor verdsetting blant mennesker, men det er en viktig rolle å spille, enten man er søndagsskolelærer, adjunkt eller professor. Allerede i nytestamentlig tid foregikk det en læretjeneste, en tradisjonsoverlevering som ikke må brytes av noe slektsledd. Paulus skrev i forbindelse med nattvern, «For jeg har mottatt fra Herren det som jeg også har overgitt til dere.» Det er ikke gått mer enn 50-60 generasjoner siden dette ble sagt første gang. I alle disse generasjonene er det noen som har tatt ansvar for å ta imot og gi videre, først i andre land, så i form av misjonærer til vårt eget land, så blant lærere og foreldre, blant våre forfedre. Blir vi den første generasjonen det stopper opp med? I noen land tok det slutt, kristendommen ble fortrengt og borte. Landene falt sammen, åndelig, moralsk og økonomisk. Er det opplagt at vi skal forbli upåvirket når kristen tro og kristne verdier ikke bringes videre? Paulus skrev til de kristne i Roma i sin tid, de mennesker som hadde levd i avgudsdyrkelse og nedbrytende moral. Men Gud være takk at dere som var syndens tjenere, av hjerte er blitt lydige mot den læreform dere er overgitt til. Det må bety noe slikt som at dere var av hjerte blitt lydige mot det innholdet av kristen lære som dere hadde tatt imot, og som hadde formet dere. Må Gud hjelpe oss slik at det er sant om oss gjennom hele livet, at vi er lydige mot ordet. Så lever unge og gamle i brytningen mellom det gode og det onde, Gud og Satan. Jeg har lyst til å bringe videre en beretning jeg har fra John Powell i boken Unconditional Love. Powell forteller om en ung student han hadde i klassen sin, der han underviste om kristen tro. Det viste seg at denne studenten, som het Tommy, mer og mer bekjente seg som ateist. Han protesterte stadig, han flirte, han sukket og ristet på hodet, når det ble tale om den Gud som er far og som viser trofast kjærlighet. Ved slutten av kurset spurte han i en litt spydig tone, «Tror du at jeg noen gang vil finne Gud?» John Powell bestemte seg for å prøve med litt sjokkterapi. «Nei», svarte han. «Å», reagerte Tommy, «jeg trodde det var dette produktet du prøvde å selge meg.» Det ble taust. Tommy beveget seg mot døra, og så ropte Powell etter ham. «Jeg tror ikke du noen gang vil finne ham, men jeg er absolutt sikker på at han vil finne deg.» Tommy trakk på skuldrene, forlot kurset, og Powell regnet med aldri å se ham igjen. Senere fikk han høre at Tommy hadde fullført høyere skolegang, men det kom også en trist melding om at Tommy hadde fått en livstruende sykdom. Før Powell fikk tatt kontakt, ble han oppsøkt av Tommy. «Tommy, jeg har ofte tenkt på deg. Jeg hører at du er blitt syk.» «Ja, svært syk.» «Vil du snakke om det?» «Ja, visst.» «Hva lurer du på?» «Hvordan er det å være 24 år og i ferd med å dø?» «Vel, men det kunne vært verre.» «Hvordan da?» «For eksempel vært 50 og ikke hatt noen verdier eller idealer, eller vært 50 og tenkt at drikking og tjene penger var de største tingene i livet.» «Men det er akkurat dette jeg er kommet for å snakke med deg om», sa Tommy. «Du sa noe til meg den siste dagen på det kurset vi hadde. Jeg spurte om du trodde jeg noen gang ville finne Gud, og du svarte nei. Det overrasket meg, så sa du, men han vil finne deg. Jeg har tenkt

en masse på det, selv om jeg ikke akkurat var så opptatt av å søke Gud på den tiden. En dag våknet jeg opp og bestemte meg for å bruke tiden på noe nyttig. Jeg tenkte på deg, på kurset, og jeg kom på noe annet som du sa. Det som virkelig er trist er å gå gjennom livet uten å leve. Det vil være like trist som å gå gjennom livet uten noen gang å fortelle de nærmeste at du er glad i dem. Dermed begynte jeg med det som var vanskeligst. Faren min. Han leste i avisen da jeg kom bort til ham. «Pappa?» «Ja, hva er det?» svarte han uten å dukke fram fra avisen. «Pappa, jeg har lyst til å snakke med deg.» «Ja vel, snakk.» «Altså, jeg vil si det er veldig viktig.» Avisen sank langsomt ned omtrent 10 centimeter. «Hva er det?» «Pappa, jeg er glad i deg. Jeg ville bare at du skulle vite det.» Avisen falt ned på gulvet. Da gjorde pappa to ting jeg aldri kunne huske han hadde gjort før. Han gråt, og han klemte meg. Det føltes så godt å komme nær til far, se tårene hans, føle omfavnelsen, høre ham si at han elsket meg også. Det var lettere med mor og lillebroren min. Vi delte med hverandre ting vi hadde holdt hemmelig gjennom mange år. Og så en dag snudde jeg meg rundt, og Gud var der. Tydeligvis gjør Gud ting på sin egen måte og i sin tid. Men det viktige er at han var der. Han fant meg. Du fikk rett, han fant meg, selv etter at jeg sluttet å lete etter ham. Tommy, du sier noe som er svært viktig og mye mer universelt enn du er klar over. Du sier at den sikreste måten å finne Gud på er ikke å gjøre ham til en privat greie, en problemløser eller hobby. Det viktigste er å åpne seg selv for hans kjærlighet. Er ikke det det samme budskapet vi hører i lignelsen om den bortkomne sønnen? Gutten forlot far i opprør og overmot, men Gud glemte ham ikke, talte gjennom de gode minnene, sprang ham i møte og overveldet ham med gavene sine, før gutten hadde avsluttet den beklagelsen han hadde bugget på. Gud vil nå oss med sin kjærlighet. Dette er det beste. Dette kan vi gi videre til våre nærmeste. Til alle dem som ikke har hørt, enten de bor tett på oss, eller ute i verden der Jesu navn og hva det innebærer ennå er ukjent. Gjennom utsendte vitner, ved hjelp av massemediene og de dørene Herren selv åpner, kan vi gi det aller beste videre. Den nest siste boken i Det nye testamentet heter Judas brev. Dette lille skriftet av Herrens bror Judas innledes slik. «Dere kjære, mens jeg var ivrig, opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse, så fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane dere for å stride for den troen som en gang for alle er blitt overgitt til de hellige.» Han hadde tenkt å skrive om frelsen, sier han, men underveis forandret han sikte med det hele. Han ville si, «Dere har fått overgitt en tro. Kjemp for den. Gi den videre.» En historie til slutt. Forfatteren Robert Fulghum forteller fra slutten av den andre verdenskrigen. Bombene haglet over Europa. Familier søkte dekning på kirkegårdene, i graver som var åpnet og klar for å ta imot nye kister. I slike graver hendte det at kvinner fødte sine babyer. Midt i skrekken og forferdelsen kunne en glad nyhet løpe gjennom nabolagene. Et barn er født. Det tente håp. Ifølge jødisk tradisjon kan ethvert barn vokse opp og bli Messias, om han så er født i en grav. I dag sier vi, du vet aldri hva dette barnet kan bli til. I barnet ligger et håp, en fremtid. Gi det beste videre.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 256. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 23, vers 4-5, Jobb kapittel 40-42, Første Tessaloniker kapittel 4, Salme 106, vers 4-12. Ordspråkene kapittel 23, vers 4-5. Strev ikke for å bli rik. Avstå fra din egen visdom. Når du vender dine øyne mot rikdommen, så er den borte. For den gjør seg vinger, lik en ørn som flyr mot himmelen.

Jobb, kapittel 40-42. Og Herren svarte Jobb ut av stormen og sa, «Bind opp om deg som en mann. Jeg vil spørre deg, og du skal svare meg. Vil du virkelig gjøre min rettferdighet til intet? Vil du dømme meg skyldig, så du får rett? Har du slik en arm som Gud? Og kan du torne med en røst som hans? Pry deg med majestet og høyhet, og kle deg i glans og herlighet. La din vrede strømme fram, og se på alle overmodige og ydmyk dem. Ja, se på alle stolte og bøy dem, tråkk ned de ugudelige der de står. Gjem dem i støvet, alle sammen, lukk deres ansikter fast i graven. Da skal jeg gi deg den ros at din høyre hånd kan hjelpe deg. Se på Behemot, som jeg har skapt, like så vel som deg. Den eter gress som en okse. Se for en kraft den har i hoftene, og hva styrke den har i bukmusklene. Den gjør hal stiv som en seder. Sene på dens lår er knyttet fast sammen. Knokle er som kobberrør, og ben har den som jernstenger. Den er den ypperste av Guds skapninger. Av sin skaper fikk den sitt sverd. Bakkene bringer den mat, og alle ville dyr leker der. Under lotusbusker hviler den, i ly av siv i sumpen. Lotusbusker gir den tak og skygge. Piletrærne ved bekken omgir den. Selv om strømmen går strid, blir den ikke redd. Den er trygg om så jorden fosser fram mot den skap. Kan noen gripe den ved øynene? Kan noen dra en snare gjennom nesen på den? Kan du dra leviatan opp med en fiskekrok og binde tungen ned med et snøre? Kan du sette en sivline i nesen på den og gjennombore skjeven med en krok? Vil den rette mange ydmyke bønner til deg eller tale milde ord til deg? Vil den gjøre en avtale med deg så du kan få den til trell for all tid? Kan du leke med den som en fugl eller sette et bånd på den for dine små piker? Kan et lag av fiskere kjøpe slå om den, stykke den ut mellom kjøpmennene? Kan du fylle dens hud med spyd og dens hode med harpuner? Prøv å legge hånd på den. Den striden skal du komme til å minnes og ikke gjøre det igjen. Nei, den som våger slikt blir skuffet i sitt håp. Han styrter til jorden bare han får se den. Kapittel 41. Ingen er så djerv at han tør tirre det.

Denne skjold henger fast ved det andre. De griper inn i hverandre og kan ikke skilles. Når den nyser, stråler det fram lys. Dens øyne er som morgenrødens øyelokk. Bluss farer ut av dens skap. Gnister spruter fram. Fra dens nesebor kommer røk som av en gryte som koker over siv. Dens ånde tenner kull i brann, og lua går ut av dens skap. På dens hals har styrken sin bolig. Angsten løper foran den. Kjøttvalkene på den er faste. De er som støpt på den og rører seg ikke. Dens hjerte er fast som stein, fast som den underste kvernstein. Når den hever seg, gruer helter. Av redsel mister de sans og samling. Rammes den med sverd, så biter det ikke på den, heller ikke lans eller pil eller kastespyd. Den akter jern som strå, kobber som ormstukket tre. Buens sønn jager ikke den på flukt, slyngens steiner blir som halm for den. Stridsklubber aktes som halm, og den ler av det susende spydet. På dens buk sitter skarpe skår, den gjør spor i gjørmen som en treskeslede. Den får dypet til å koke som en gryte. Den får havet til å skumme som en salveblanders skjele. Bak den går det en lysende sti. Det ser ut som om dypet har sølvhår. Det er ikke noe på jorden som er herre over den. Den er skapt uten frykt. Den ser ned på alt som er høyt. Den er konge over alle stolte dyr. Kapittel 42. Da svarte Jobb Herren og sa, «Jeg vet at du kan alt, og at ingen plan er umulig å gjennomføre for deg. Hvem er den som vil formørke ditt råd i uforstand? Derfor må jeg nå si, jeg har talt om det jeg ikke forsto, om det som var for underlig for meg, og som jeg ikke skjønte. Men hør nå, så vil jeg tale. Jeg vil spørre deg, og du skal lære meg. Bare det ryktet meldte hadde jeg hørt om deg, men nå har mitt øye sett deg. Derfor kaller jeg alt tilbake, og angrer i støv og aske.» Da Herren hadde talt disse ord til Jobb, sa han til Elifas fra Teman, «Min vrede er opptent mot deg og mot dine to venner, for dere har ikke talt rett om meg som min tjener Jobb. Ta derfor 7 okser og 7 værer, og gå til min tjener Jobb, og offre dem som brennoffer for dere. Og min tjener Jobb skal be for dere. Bare ham vil jeg bønnhøre, så jeg ikke gjør med dere etter deres uforstand. For dere har ikke talt rett om meg, som min tjener Jobb.» Så gikk Elifas fra Teman, og Bildad fra Shua, og Sofar fra Naama, og gjorde som Herren hadde talt til dem, og Herren bønnhørte Jobb. Og Herren gjorde ende på Jobbs ulykke, da han ba for sine venner. Og Herren økte alt det Jobb hadde eid til det dobbelte. Og alle hans brødre kom til ham, og alle hans søstre, og alle som hadde kjent ham før. De spiste med ham i hans hus, og viste ham medynk, og trøstet ham for all den ulykke Herren hadde latt komme over ham. De ga ham hver et sølvstykke og hver en gullring. Og Herren velsignet Jobbs siste dager mer enn hans første. Han fikk 14 000 sauer og 6 000 kameler og 1000 par okser og 1000 esler. Og han fikk 7 sønner og 3 døtre. Den ene datteren kalte han Jemima, den andre Kesia og den tredje Keren Hapuk. Så vakre kvinner som Jobbs døtre fantes ikke i hele landet, og deres far ga dem arv sammen med deres brødre. Deretter levde Jobb 140 år. Han så sine barn og barnebarn i fjerde ledd, og Jobb døde gammel og mett av dager.

0: 1. Tessalonika, kapittel 4.
1: For øvrig, altså brødre, ber vi og formaner vi dere i Herren Jesus, like som dere har lært av oss hvordan dere bør vandre og være til behag for Gud, slik dere også vandrer, så må dere gjøre enda større fremgang i dette. Dere kjenner jo de påbudene vi ga dere ved Herren Jesus. For dette er Guds vilje, deres helliggjørelse. Hold dere borte fra hor. Hver av dere må vite og vinne sin egen ektefelle i hellighet og ære. Ikke i lidenskapelig begjær slik som hedningene, de som ikke kjenner Gud.

må bedra eller utnytte sin bror I det han har med ham å gjøre, for Herren hevner over alt slikt. Dette har vi også før sagt dere og vittnet for dere, for Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse. Derfor, den som forakter dette, han forakter ikke et menneske, men Gud, som gir sin hellige ånd I dere. Men om broderkjærligheten det ikke nødvendig å skrive til dere. Dere jo selv lært av Gud til å elske hverandre. Dere viser da også denne kjærligheten mot alle brødrene I hele Makedonia. Likevel formaner vi dere, brødre, til å bli enda mer rike I dette. Sett deres ære I å leve I stillhet, og ta vare på deres egne ting og arbeid med deres hender slik som vi bød dere, så at dere kan omgås sømmelig med dem som utenfor og ikke trenger hjelp fra noen. Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp. For så sant vi tror at Jesus døde og stod opp, så skal Gud ved Jesus også føre dem som sovnet inn sammen med ham. For dette sier vi dere med et ord av Herren. Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal alldeles ikke komme I forveien for dem som sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmel med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde I Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som lever, som blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp I skyer, opp I luften for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøst av hverandre med disse ordene.

Salme 106, vers 4-12. Kom meg i hu, Herre, i din nåde mot ditt folk. Kom til meg med din frelse, så jeg kan se dine utvalgtes lykke. Glede meg med ditt folks glede, og prise meg lykkelig sammen med din arv. Vi har syndet med våre fedre, vi har gjort ille og levd ugudelig. Våre fedre i Egypt aktet ikke på dine undergjerninger. De husket ikke dine mange nådegjerninger, men var gjenstridige ved havet, ved Røde Havet. Men han frelste dem for sitt navns skyld, for å gjøre kjent sin veldige kraft. Han truet Røde Havet så det ble tørt. Han lot dem gå gjennom dypene som i en ørken. Han frelste dem av hans hånd som hatet dem og forløste dem fra fiendens makt. Vannet dekket deres motstandere, ikke en av dem ble tilbake. Der trodde de på hans ord, de sang hans pris. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hvis du stiller kristne følgende spørsmål, når fikk disiplene den hellige ånd? Da tror jeg alle vil svare, på pinsedag. I Apostlenes gjerninger kapittel 2 leser vi om pinsedag i Jerusalem. Når Gud sender sin hellige ånd som en kraftutrustning til Jesu etterfølgere. Og samtidig, disippelen og evangelisten Johannes skriver også om en annen og tidligere åndsmeddelelse. Den skjedde allerede på kvelden påskedag, under et døgn etter at Jesus var reist opp fra de døde. Disippelen hadde låst døra bak seg der de satt redde og forvirra. De hadde mer enn nok med å fordøye alt det de hadde opplevd de tre siste dagene. Maria Magdalena og de andre kvinnene hadde fortalt dem om den tomme grava til Jesus. Og Maria Magdalena mente også at hun selv hadde snakket med den oppstandne. Så noen timer senere på kvelden så kommer Jesus selv og står midt iblant dem. I dette møtet skal disiplene få erfare en forsmak av den hellige ånds komme. Da det var blitt kveld samme dag den første dag i uken, var dørene lukket der disiplene var, av frykt for judeerne. Da kom Jesus og sto midt iblant dem og sa til dem, «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sin side. Da ble disiplene glade da de så Herren. Jesus sa da igjen til dem, «Fred være med dere!» Like som Faderen har utsendt meg, så sender jeg også dere. Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem, «Ta imot den hellige ånd! Dersom dere forlater noen deres synder, da er de forlatt, og dersom dere fastholder dem for noen, da er de fastholdt.» Johannes kapittel 20, vers 19-23. Søndag kveld, den første dag i uken, dukker Jesus plutselig opp og går gjennom stengte dører. Ifølge Johannes er dette første gang han møter disippelflokken. Thomas han ute en tur, mens Judas en dag eller to tidligere har tatt sitt eget liv. Dette møtet skriver også evangelisten Lukas om i 24. kapittelet. Hos han kan det synes som om det også var flere enn apostlene som var samlet. Uansett, de som var til stede søkte sammen på grunn av frykten for å lide samme skjebne som Jesus. Siden deres mester og herre ble drept, så kunne de selv risikere samme skjebne. De jødiske lederne og de romerske soldatene kunne beskylde dem for å ha stjålet like. Kanskje stengte de seg også inne fordi de kjente på en følelse av å ha mislyktes, at dette Jesus-prosjektet hadde endt i en fiasko. Utenfor dørene kunne de møte både folkets hånlatter, fengsel og i verste fall død. Også i vår tid kan kristne stå i fare for å trekke seg tilbake, oppsøke noen huler hvor vi kun holder troa for oss selv, og kun møte dem som mener det samme som oss. Vi kan i overført betydning låse oss inne på bedehusa. Vi søker bare kontakt med dem som tilhører den kristne venngjengen. Vår kristne tro har vi ubevisst stengt inne. Saltet blir liggende i saltbøtsa. Vi skjemmes over å kalle oss kristne, og vi ender opp som tause vitner. Så dukker Jesus opp, plutselig uventet. At han kom gjennom stengte døra, fikk trolig disiplene til å tro at de hadde en ånd å gjøre, et spøkelse. Både Johannes og ikke minst Lukas i sitt evangelium understreker at det var en fysisk Jesus som kom. Vi har ikke å gjøre med en spiritualistisk forståelse av oppstandelser, at det bare var Jesu ånd som sto opp. Jesus han spiser, og han lar disiplene røre ved han, for å fjerne all tvil til side. Hva er det så det første Jesus sier til disippelflokken etter sin oppstandelse? Ifølge Markus sitt evangelium så bebreider han disiplene at de er litt trege med å tro kvinnene som først vitnet om hans oppstandelse. Men her hos Johannes leser vi at han hilser disiplene med fred. Ja, hele to ganger så sier han «fred være med dere». I det hebraiske ordet for fred, som shalom, ligger mye mer enn en følelse av fred og ro, eller fysisk fravær av strid. I shalom ligger fylden av alle goder Gud ønsker å gi til sitt folk. Den som får del i Guds fred, får del i alle frelsesgodene, med den trygghet og tillit som følger med. Paulus han innleder flere av sine brev med følgende hilsen, «Nåde være med dere og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus.» Og han skriver at «den som rettferdiggjort ved tro på Jesu frelsesverk har fått fred med Gud.» Denne fredstilstand den ble skapt på Golgatas kors, hvor Jesu død skapt forsoning mellom menneske og Gud. Krigstilstand som vår synd hadde forårsaket, ble omskapt til en fredstilstand på grunn av Jesus soningsdød. Så, her, to døgn etter Jesu korsdød, helser han disiplene med fred. Nå har Jesus gjort det mulig for mennesket å bli Guds barn, leve i en fredspakt med himmelens og jordens skaper. Derfor ligger det så mye mer enn den følbare glede når Johannes skriver at «da ble disiplene glade da de så Herren». For Jesus hadde noen dager tidligere snakket om at han skulle bli tatt bort fra dem. Men samtidig lovte han at disiplene at de skulle få se han igjen. «Slik har også dere smerte nå, men jeg skal se dere igjen, og deres hjerte skal glede seg, og ingen skal ta deres glede fra dere.» Det står det i Johannes kapittel 16 og vers 22. Og nå, der bak lukka døra påskedagskveld, får de erfare at Jesus han heller ord. Nå ser de han som den oppstandende. Nå erfarer de den virkelig djupe og ekte kristne glede, den som bare Gud kan føde inn i et menneskes hjerte. «Like som Faderen har utsendt meg, sender også jeg dere.» Alt endret seg i det Jesus dukket opp. Stemningen skiftet fra frykt og forvirring til glede og trygghet. Endelig hadde de Jesus for seg selv igjen. Men Jesus lot ikke disiplene forbli innelukket med sin personlige, egne Jesus for seg selv. Nei, rett etter at han hadde gitt dem Guds fred, så ber han dem forberede seg på å bli sendt ut til en gudsfientlig verden. Vennegjengen som har det så koselig og trygt må forberede seg på å møte virkeligheten og mennesker som ikke elsker Jesus. Faren som lå foran disiplene, hvor med god grunn skaper frykt i dem. Slik kan det oppleves også for troende i dag. Men derfor trengte disiplene den gang, og trenger vi i dag, i stedet å fokusere på hvem som sender oss ut, og den freden han møter oss med. Det ikke en forskrudd religiøs fanatiker som ber oss å gå ut. Vi sendes ikke ut med menneskeskapte dogma eller politiske isma. Vi har ingen falsk fred å forkynne. Nei, en levende frelser og en oppstanden seierherre over døden sender kristne ut med budskapet om at syndige mennesker kan få del i Guds fred. Videre skal vi legge merke til det lille ordet «likesom». «Likesom Faderen har utsendt meg, sender jeg også dere.» Det betyr at på samme måte som Faderen sendt sønnen, vil også Jesus sende sine disipler ut. Jesus han ble sendt fra himmelens herlighet til vår syndige jord. Og Jesus han sender sine etterfølgere ut fra trygge, trivelige og ofte lukka kristne fellesskap til en verden som forholder seg likegyldig, eller kanskje også fientlig til det som har med kristentro å gjøre. Før Jesus skal sende disiplene ut i verden, trenger de å bli utrustet til oppgaven å være vittner for han. Så først så sender Faderen sønnen til verden, så sender sønnen den hellige ånd til de troende, og først når de har mottatt åndens fylde og kraft, er de kristne klare til å være og leve som Jesu vittner i Jerusalem, Judea, Samaria, ja, like til jordens ender, som det står i Apostlenes gjerninger 1:8. Og da Jesus hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem, «Ta imot den hellige ånd!» Lukas skrev også om denne konkrete møte påskedagskveld mellom Jesus og disiplene. Han siterer Jesus på at disiplene skal bli værende i Jerusalem noen dager, mens de venter på den hellige ånd skal bli gitt dem. «Jeg sender over dere det som min far har lovt, men dere skal bli i byen til dere blir ikledd kraft fra det høye», skriver Lukas i sitt evangelium. Og denne kraften fra det høye, den hellige ånd, mottok alle troende på pinsedag. Når vi så held sammen Johannes og Lukas sine versjoner av samme fortelling, så kan det jo virke som om de snakker litt ulikt om når ånden skal komme. Johannes skriver at ånden ble meddelt påskedagskveld, mens Lukas skriver at åndens komme skjedde 50 dager senere på pinsedag. Evangelisten Johannes var til stede både påskedagskveld og på pinsedag, så han visste jo godt om pinseundret da han skrev sitt evangelium. Johannes vil med det han skriver få fram et teologisk poeng, at disiplene er vitner til Jesu oppstandelse. Dermed er de klare for å få ånden og begynne å dele evangeliet med jødefolket og hedninga. Denne fortellingen fra kapittel 20 hos Johannes er evangelisten sin misjonsbefaling. De tre andre evangelistene, de har jo også sine misjonsbefalinger. Hvem er rede og utrustet til å dele sin kristne tro? Jo, ifølge Johannes kan alle som bekjenner troa på Jesu kors og oppstandelse være Jesu vitner. Disse kan motta Guds pust i form av den hellige ånd, og i overført betydning dermed bli blåst ut i verden. Dersom dere forlater noen deres synder, da de forlatt. Dersom dere fastholder dem for noen, da de fastholdt. Vers 23. Slik avslutter Jesus sin samtale med disiplene i det første fellesmøtet han har med dem etter oppstandelsen. Til de troende, til sin kristne kirke, gir Jesus fullmakt til å tilgi mennesker deres synder, men også holde noen fast i deres synder hvis de ikke vil vende om. De her ordene skal vi ikke forstå dit hen at noen kristne ledere, som innehar en viss høy posisjon, sitter med makten til å avgjøre om noen får Guds tilgivelse eller ikke. Kirkehistorisk sett så kalles dette her for binde- og løsemakten. Denne makten handler om at Jesus har gitt den kristne kirke selve evangeliet. Og når dette budskapet forkynnes, så skaper det tro eller vantro. Budskapet blir enten tatt imot og synda blir tilgitt, eller så avviser tilhøreren evangeliet, og han blir dermed holdt fast i sin synd. Med bibelavsnittet fra kapitlet 20, vers 19-23, vil evangelisten Johannes fortelle om den nøye og avgjørende sammenhengen som finnes mellom kors og oppstandelse, den hellige ånd og det å bli sendt ut med evangeliet til verden. Den kristne må ha et spesifikt budskap å gå med, nemlig ordet om Jesu død og oppstandelse. Samtidig trenger den troende Guds kraft til å komme seg ut fra sin hule og ut i verden. Denne drivkraften ga Jesus disiplene en forsmak på påskedagskveld. Denne hellige kraften gjorde Gud tilgjengelig for alle troende på pinsedag.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abostad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Første pinsedag. Jesus svarte og sa til ham, «Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke mine ord.» Johannes evangeliet 14. kapittel, vers 23-24. Teksten sier klart at den som elsker Gud, holder hans ord, mens den som ikke elsker Gud, heller ikke holder hans ord. Alle de som ikke holder hans bud med lyst og kjærlighet, blir derfor kastet ut av hans rike. La oss legge vekt på å forstå dette, for her blir det i korthet skildret hva en kristen er. Det finnes ikke kristne mennesker som ikke holder Guds ord, og ingen kan holde det med mindre han først elsker Gud. Gud har også erfart hva det fører til når man med tvang vil gjøre menneskene gudfryktige. Tidligere styrte han folket strengt. De måtte holde hans ord, ikke spotte Gud, helligholde hviledagen og holde alle de andre budene. De ble truet med stor straff om de ikke gjorde det. På den måten tvang han fram gudfryktighet i det ytre, men hjertet var ikke med. Derfor er det den guddommelige kjærlighet som må virke at man holder Guds ord. I det nye testamentet har han da også opphevet straffen og bare latt ordet forkynne. For det må komme dit hen at det er en guddommelig kjærlighet som gjør saken. Der hvor denne kjærligheten ikke er, der hjelper det hverken å brenne eller å bannlyse. Det kommer uansett ikke noe godt ut av det. Derfor har Gud opphevet sverdet i denne saken. Hans styresett vil ha hjertet, og han befaler sine tilsynsmenn at de først skal ta hjertet til fange, slik at det får lyst og kjærlighet til ordet. Da har man allerede vunnet. Hva sier så Guds ord? Det sier at vi skal elske hverandre innbyrdes, som han har elsket oss, og at vi skal tro på ham. Nå er det slik at ingen kan holde disse ordene, med mindre det springer fram av hjertet og av kjærligheten. Hvordan får man denne kjærligheten? Det har vi også hørt tidligere. Menneskehjertet er så falskt at det ikke kan elske før det har sett velgjerningen på forhånd. Fordi Gud i det gamle testamentet var streng og sendte død og grufulle plager over dem, elsket de ham ikke. Da tenkte Gud, «Nei vel, da skal jeg heller behandle deg så kjærlig at du må elske meg.» Så tok han sin sønn og sendte ham ned til vår synd og elendighet. Han øste hele sin grunnløse barmhjertighet utover oss, slik at vi må rose oss av alle hans goder, som om de var våre egne. Han gjorde seg til en kjær far, og ser derfor gjennom fingrene med oss nå. Det gjør han i så stor grad at vi alle må rette våre hjerter og vår kjærlighet til Gud, og gjøre mot vår neste slik Gud har gjort mot oss.

ord, tjener vår neste med lyst og kjærlighet, og tenker alltid, jeg vil gjøre mot min neste slik Gud har gjort mot meg. På denne måten blir loven oppfylt av kjærligheten. Landsdag nummer 430, vers 2.

Et av forbildene mine helt fra jeg var ung var Martin Luther King. Han kjempet for borgerrettigheter for alle, også for de sorte I Amerika. Men opprinnelig hadde han ikke tenkt å bli en samfunnsreformator, bare en vanlig hyrde I en menighet. Før han visste ordet av det, var han imidlertid løftet fram som leder for en sosial kamp. Sent en kveld satt han på kjøkkenet hjemme, mens kona og datteren lå og sov I rommet ved siden av. Han kjempet med Gud I tankene. «Herre, jeg tror jeg gjør det rette, men jeg så svak. Jeg mister motet.» Men da var det som Martin Luther King hørte en røst som sa, «Martin, stå opp for rettferdigheten. Stå opp for sannheten, så skal jeg være med deg.» Det ble et avgjørende øyeblikk som bar ham videre, også da en bombe gikk av I innkjørselen hans 3 dager senere. Verken du eller jeg har fått det kallet som Martin Luther King fikk, men vi har fått en vei å følge gjennom livet, enten den synlig og mye omtalt, eller den skal føre oss inn I stillferdige hverdagsoppgaver. Guds løfte gjelder I alle fall. Frykt ikke, for jeg med deg. Vær ikke redd, for jeg din Gud. Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Dette ordet har vært som et anker for mange som har gitt livet sitt til å tjene Gud I den hverdagen han har lagt opp for dem. Gud vil alltid oppfylle løftene sine. Samme hvor mørk natten samme hvor slemme kritikerne samme hvor bråkete fienden opptrer, så vil ikke Gud svikte deg. Stol på ham og gå frimodig videre.

0: velkommen til denne episoden av podcasten Table Talks søndagsteksten, som blir presentert av den kristne ressurssida foross.no.
1: Da det en glede å ønske velkommen til Table Talks, den første episoden her fra oss i Bergen. Vi skal i dag gå gjennom teksten for Pinsedag, og vi som sitter her i studio, det da Jon Magne Sønstadbø. Du prest i Delk i Bergen, Norges eldste frikirkelige trosamfunn.
2: Stemmer det.
1: Og Rolf Kjøde, de fleste kjenner deg vel som tidligere generalsekretær i Nordmisjon. Nå du leder for eierkontakt ved NLA Høgskolen. Og du, Rolf, sa jo tidligere at du kunne dagens tekst utenatt, men jeg ser at du har Bibelen foran deg, så du kan lese for sikkerhets skyld. Johannes kapittel 20, vers 19-23.
3: Det var om kvelden, samme dagen, den første dagen i veka. Disiplene var samlet og hadde stengt dørene, for de var redde for jødene. Da kom Jesus. Han sto midt i mellom dem og sa, «Fred, vær med dykk!» Da han hadde sagt det, synte han dem hendene sine og sida si. Disiplene var glade da de så Herren. Igjen sa han til dem, «Fred, vær med dykk! Som far har sendt meg, sender jeg dykk!» Med disse ordene andet han på dem og sa, Ta imot den heilage ande. Tilgjev de noen syndene deira, de tilgjevne. Held de syndene fast for noen, de fastholdne.
1: Vi har akkurat lagt mai bak oss, en måned med flere festdager, og kanskje kjenner vi feiringen litt i kroppen ennå. Og det jo en fortettet stemning vi også møter i denne teksten. Hvordan skiller feiringen da, som vi har bak oss, seg fra den stemningen som vi møter hos disiplene her?
2: Ja, jeg vil jo tro at det i hvert fall ingen stor fest de har denne kveld, der de har gjemt seg på den øvre sal kanskje med døren låst og mest sannsynlig også skrudd av lyset for at ingen skal vite hvor de er. Så de gjemmer seg, og de har nettopp fått hørt budskapet fra Maria vel, som kommer fra hagen, der hun har møtt samtalt med Jesus. Og da det jo frykten som preger de her denne dagen, at de har møtt den oppstanden med Jesus, og spørsmålet det også han de redd for, at han nå skal komme for å komme til en oppgjørets time her, med de som alle sammen siktet han noen dager før. Så her en helt annen situasjon enn en feiring og fest. Her det angst, her det dyp fortvilelse. Jeg tenker at bildet med den låste dør, det et veldig fint bilde, for du har en låst dør som stenger alt det som snakk om fortiden deres, som de har på en måte, som de på en måte prøver å flykte fra. Sant? Alt de har mistet, sånn. Med Jesu død så har de mistet det de hadde, sant? Og de har mistet også sin fremtid bak denne døren. Og nå kommer da Jesus gjennom det som ser ut til å være stengt og ødelagt for dem, og står midt i blant dem.
3: Her står jo at de var redde for jødene da. Det kan jo bety at de er redde for at jødene kan gjøre det samme med deg som stod tett på Jesus, som de hadde gjort med Jesus, eller i alle fall by deg motstand på en eller annen måte. Men det kan jo også være at ryktet om Jesus, om den tomme graven, har begynt å gå da, og at nå frykter jødene romerne og represalier, og så tenker da disiplene nå noe som på jakt etter oss, og det kunne for så vidt være jødene, eller som Hans Kvalben ville ha i sin tid, som oversettelse av de judaisterne, for det var jo jøder, disse disiplene som satt der også da, men altså de jødiske lederne, de som leder den jødiske troen.
1: Et av mine favorittøyeblikk fra like før vår tekst jo når Jesus møter Maria i hagen og sier navnet henne, så hun antagelig da skjønner der og da noe i hvert fall av hva det som har skjedd. Vi jo på samme dagen om kvelden her. I hvilken grad tror vi at disiplene hadde begynte å absorbere at jo, dødens krefter faktisk overvunnet i dag.
3: Det ville vel jeg stille spørsmål ved her. Altså, det en kvinne som har meddelt et budskap, og det oppfører seg som vanlige jøder på den tiden, og fester ikke alt for sterk lit til det. Men de har jo registrert den tomme graven, da, ifølge evangelisterne, slik at det kan vi jo ikke vite, men det virker som om tilliten til kvinnens vitnesbyrd er lavt i motsetning til det som Jesus demonstrerte da han lot kvinnene være de første sannhetsvitnene om hans oppstandelse. Og det innevarsler jo også noe av den nye tida som pinsedagen som dine tekster er for, da, der Guds ånd skal komme over uavhengig av kjønn og uavhengig av alder og skape en vittne her av alle som har møtt Jesus.
2: Ja, vi leser vel også tidligere i evangelien dette her med at de dødes oppstandelse er noe som disiplene ikke har trodd. Altså at det har vært vanskelig for de å tro det, og det er jo noe med at å tro at en død har stått opp igjen, det sitter langt inne for alle mennesker. Så det må på en måte åpenbares av den oppstanden selv for at en skal kunne tro det.
3: Det er en sånn merkelig hovmod i vår tid, det der at klart 2000 år siden, det er klart jeg trodde at folk stod opp fra de døde, men vi, det er tross alt 2017, sånn kroneargument i alle debatter. Ja. Men det er jo en form for hovmod som egentlig får oss til å si det. Det var ikke vanlig at folk hverken gikk på vatten, eller delte fem brød og ga til 5000 mennesker, eller stod opp fra de døde. Det var ikke slik at en var lett lurte på den tiden der. Det var ikke dumme mennesker.
1: Nei, viktig.
2: Ja, du har jo det med Lazarus også. Det er jo ikke så veldig mange dager før Lazarus også har stått opp fra de døde, og særlig ikke det har man trodd. Og disiplene har jo sett at altså, de burde kanskje tro at Jesus kunne gjøre det. Men jeg tror vi kan si det at de ikke tror på dette.
1: Jeg lurer deg på, vi kan jo ikke sette oss inn i hodene helt til de som var der og sånn, men frykt, sant, er et nærliggende ord å bruke som en betegnelse på stemningen. Vi kan snakke om en spenning mellom tvil og tro. Jeg lurer på om vi i vår sammenheng da, er for lite åpne for eller villige til å sette ord på at en sånn spenning kan også vi som vil følge Jesus i dag kjenne på, selv om de tromsenighetene er åpenbart annerledes enn det som disiplene møtte her.
3: Ja, så jeg har grublet mye på dette her fordi at oppfølgingsfortellingen til denne er jo da Thomas også er med, slik at han også får del i Jesu oppstander som møter med den oppstandene. Og den hyllesten som blir Thomas til del i vår tid, som den sant truende på en måte, fordi han tvilte så mye, den deler ikke Jesus. Altså Jesus i rette setter jo Thomas. Og jeg har tenkt sånn i lang tid og prøvd å sagt det til folk rundt omkring. Jeg vet ikke hvordan dere reagerer på det her, gutta, men tvilen er ikke en naturlig del av trua, for i trua sitt vesen er tillit, og tvil er det motsatte av tillit. Men tvilen er en naturlig del av trua sitt menneske, slik at vi skjelner mellom dette her og holder trua fast som den tilliten som gir seg hen til evangeliet og gir seg hen til det som Gud gir til oss. Og så må vi da erkjenne at jeg som det menneske jeg kjemper også med tvil i dens mange fasetter. Tvil av intellektuell art, naturligvis, men her også i tvil i denne her, kan jeg stole på, kan jeg ha tillit til. Og der, det kjenner jo jeg som menneske. Og det er naturlig at jeg har, eller det er forståelig at jeg har, men selve trua må holdes fast da, som griper skatten.
2: Jeg tenker jo at vi kan koble det til Adam og Eva, altså de første menneskene, de lever jo i tro. Og det er jo djevelen som gjør det til skeptikere og til tvilere når de bryter med Gud. Sånn at jeg tror tvil handler også om menneskets fallende natur. Syndefall i oss er at ikke vi vil søke Gud, men at når vi kommer i kontakt med Gud, så snur vi han ryggen og flykter fra han. Som vi ser disiplet gjør veldig ofte i sitt liv. Sant? Da er det tvil som kommer frem, denne naturen som den fallende naturen, rett og slett. Og det er den Jesus kommer for å løse oss fra.
3: Ja. Ja, men du lever jo av å stille kritiske spørsmål, Tarjei. Men er ikke også tvilen en veldig viktig ting slik som vi har det, som en, altså, når vi møter mennesker og møter hverandre, så tar ikke alt for god fisk, men jeg prøver å møte det også med en sunn grad av skepsis. Ja. Men det blir på en måte noe annet enn at jeg skal møte Gud med skepsis. Da. Men i alle fall når vi lever på den jorda slik som den er, og slik du beskriver det også, Jon Magne, nå, med at fall er en realitet, så er det nødvendig også å stille kritiske spørsmål og ikke blindt tro et hvert menneske som stiller seg fram. Og der er jo dere journalister. Dere skal jo vekke den tvilen.
1: Ja, og så tror jeg en viktig forskjell også mellom å gjøre tvilen til hovedsak, sant? Og nærmest å dyrke tvilen, og det å erkjenne at tvil finnes der. Sant? For det, da blir det sånn skremt noen ganger når vi iblant kan gi inntrykk av at det å tvile, det er noe vi helst ikke skal snakke om. Sant? Men at vi prøver å gjøre oss selv egentlig mye frommere enn disiplene for eksempel åpenbart var.
2: Jeg tror veldig mange kristne strever nettopp med denne tvilskampen i livet sitt. Mennesker som har gått i kirke og bedehus hele livet, og fremdeles må kjempe med denne tvil. Det viser noe av hvilke krefter vi har med å gjøre både i verden og i oss selv.
3: Men igjen så er vi tilbake til pinsedagens budskap, altså, for den hellige ånd kom jo for å overbevise oss. Mm. Det er overbevisningens ånd, det er sannhetens ånd som på en måte han, ja, ikke bare på en måte, det er han som er helt avgjørende for at vi skal komme til denne tro som vi ikke har naturlig i oss selv.
1: Nettopp. For en av de synes jeg interessante spenningene i mange av tekstene i særlig det nye testamentet er jo dette her, altså spenningen mellom nettopp det å få synlige beviser og ikke få det, så han særlig er den som ikke ser og likevel tror, sier Jesus, for her kommer han jo, de kan se han, de får det synlige beviset, disiplene blir glade da de så herrene, så det er vel sannsynligvis ikke noen overdrivelse. Hvordan skal vi tenke om det der? For dette går jo også inn i vår tids debatt om tegn og under, sant? Om det behovet for å få beviser for å kunne tro. Særlig, jeg husker jeg intervjuet Børre Knudsen en gang om det for mange år siden, han snakket om at her i begynnelsen da, så var dette kirkens vetebrødsdager, og da var det gjerne en større tetthet, sant? Av overnaturlige, mirakuløse hendelser enn det som vi er vant med i dag, for eksempel.
3: Så jeg tenker at også dine fortellinger hører med i de fortellingene som legger til rette for den utvelgelsen og begrunner den utvelgelsen som Jesus hadde av apostlene sine, og et helt sentralt poeng med og vilkår for å være apostel, det var jo at en var vittne til Jesu fysisk oppstandelse, ikke at en sto ved graven, men hadde møtt den oppstandende. Fulgte han i hans liv og møtte den oppstandende, og i det ligger det en særlig autoritet som ingen i dag kan ta i bruk. Derimot så har vi fått ordet, vitnesbyrdet, tekstene fra de samme apostlene som står der for å overbevise oss, og i et annet evangeliet, Lukas evangeliet, så legges det utrolig sterk vekt på at dette er veldig troverdige ord, altså det samler inn tett på samtida, i samtida, så å si, og det er grunn til å stole på disse ordene, bare gå og sjekke, og det møter jo også Paulus med når det gjelder oppstandelses fortellinger, slik at ja, vi har nok å feste vår lit til som er gitt i historia, det er den kristne trua sin sårbarhet, men det er også den kristne trua sin styrke, hvis vi sammenligner det med mye annet tru i vår verden.
1: Nettopp. Og så kommer altså Jesus iblant de, fred være med dere, sier han. Når vi leser den bare sånn med norske øyne, så ser det ut som en litt sånn høytidlig og from og fin hilsen, og det var det vel også på mange måter. Men så er det jo også et uttrykk for den helt vanlige hilsen som vi møter i Israel også i dag, at man sier, der vi sier hei, eller god dag, eller god kveld, så sier de shalom. Fred. Så hva er det Jesus vil formidle til dem når han hilser dem akkurat på denne måten?
2: Jeg tenker det er evangeliet sagt i et ord. At nå kommer Gud til deg. Gud har, han jager deg ikke for å ta deg, men nå kommer han til deg med fred. Og han, når han sier det er fred, så er det nettopp det er mellom disse menneskene og Gud. Altså de har jo virkelig sviktet han, og har all grunn til å frykte den vrede som han skal komme. Men så gir han de altså evangeliet. Og det er fred, det er evangeliet i kort form.
3: Ja, det slutter meg helt til. Men det som jeg finner mest påfallende her, er ikke at han hilser dem med fred, men at han i løpet av en svært kort hendelse, i alle fall en svært kort tekst knyttet til den hendelsen, hilser deg to ganger. med fred. Og det betyr jo at dette her er kjempesentralt i denne korte teksten, Jesu fredshilsen. Og så har jeg reflektert litt over dette her, på hva måte er det Jesus, hva han knytter det til? Og den første fredshilsen, den knyttes til at han viser deg såra i hendene sine og i sida si. Og da tenker jeg at det er forsoneren, det er han som stod forsoningsverket som står foran deg. Det er han som ropte, det er fullført. Mm. Johannes er den samme evangelisten som gjengir Jesus på det. Det er han som står der. Og med sine sårmerker så gir han fred med Gud. Men den neste gang han ser fred være med dere, så er det i forbindelse med utsendelsen, og det skal ta imot den hellige ånden, han skal sende deg ut i verden. Og da også hilser han deg med sin fred. Han sier, gå ut i verden, dere har min fred. Og kanskje det er den freden han snakker om litt i kapittel 15, når han lover den hellige ånden, og sier, fred, kapittel 14, fred etterlater dere, min fred gir dere. Så dette er et kjempefyldig del, ja. Som vi må få fram i pinseforkynnelsen. Altså.
1: Som far har sendt meg, sender jeg dere. Det der har jeg prøvd å forstå siden jeg var NLA-student og skulle prøve å undersøke det der, og det gikk ikke så veldig bra. Det ble ikke så mye klokere som jeg håpet. I hvilken grad representerer vår sendelse eller disiplens sendelse en kontinuitet med far sin sendelse av søn, og i hvilken grad representerer den et brudd?
2: Hva kom du frem til da?
1: Nei, problemet er at det er sånn som det kan være litt ubehagelig i forskningen, at det man ønsker å komme frem til, fant man ikke helt den dekningen for som man skulle ønske at man fant, og så må man kanskje revurdere sine hypoteser litt. For der står jo helt klart her i vår norske tekst i hvert fall, sant? Som far har sendt meg, sender jeg dere, og da er det jo nærliggende å tenke at det er en analogi, i det minste en videreføring av, av måten Jesus blir sendt på.
3: Altså de siste 10 årene sin, kan du si, utvikling av den globale kirke, da, og det at vi har noe hele det globale sør som er en vital del av misjonsoppdraget til kirka, så er jo dette blitt et kanskje enda viktigere vers enn det som vi er mest vant til å bruke, nemlig Jesu disippelbefaling, altså gå og gi deg til disipler. Og kanskje henger det noe med at vi, når den moderne misjonsbevegelsen på slutten av 1700-tallet ble til og utover, så brukte vi mye, jeg har fått all makt i himmel og på jord. Det var et sånn maktperspektiv med det, og så kom vi ut den der slags sammen med kolonimaktene og utøvde hans makt. Og det er mange i den sørlige kirke som har ønsket på en måte få bryte litt den språkbruken da. Og så kom en til dette verset her, og det har blitt veldig mye brukt nå de siste 10 årene. Og nettopp knyttet til dette at ja, men det er ikke først og fremst den vestlige verden som sender, det er ikke den vestlige kirke som sender, det er ikke kirka egentlig primært som sender, det er Gud som sender. Og dette er et vers som på en måte slår det fast, at det er Gud som er en sendende Gud. Det er Guds misjon vi snakker om. Det er ikke misjonsorganisasjonene sin, eller den vestlige kirke sin misjon. Og sånn sett har dette verset fått en veldig fin sånn virkningshistorie de siste 10 årene nå. Og så kan man spørre, ja, hva betyr det som Jesus? Ja, det betyr vel at vi går tilbake til Jesus sendelse og ser på hvordan virker han i sin sendelse. Han som lekte syke og gjorde godt og forkynte evangeliet om riket. Og jeg tenker at ja, vi har noe av den samme, vi har den samme sendelsen som vi har med oss ut i verden. Da. Og det er jo den samme Gud som også nå på pinsedag, ikke sant, sender si hellige ånd. Han sender sønnen, han sender ånden, han sender si kirke. Det er hans sak, det er evangeliets sak vi sendes ut for.
2: Ja, og hva med hvis vi tenker litt inn mot Johannes evangeliet kapittel 1 da? At han er lys i mørket, sant? Han er ordet i verden, og han er også lammet som sendes ut blant ulvene, sant? At det går mer på det konkrete, hvordan er den, hva skal en kristen tenke om sin posisjon her i verden, at den ikke er den som går ut med den verslige makt, men med den guddommelige makt som viser seg i den svake, som sendes i den sterkeste sted.
3: Ja, har de forfulgt meg, vil de forfølge ja, dere, så det er også en del av perspektivet. Men jeg tenker det, Tarje, i dette så ligger både altså, Jesu forsoningen er modell for misjon, inkarnasjon er også modell for misjon. Altså, mener, alt ved Jesus sendelse kan bli en del av vår forståelse av misjon for at den skal få sin fylde. Men hvor er det i nærheten av det som du studerte på?
1: Jo, nei, det er fint det, og noe av det som jeg synes er fascinerende med misjonsteologien i Johannes evangeliet, hvis vi kan bruke såpass teologiske begreper, er jo spenningen i det at det er kirkens vesen, da, så å si, som er langt på vei dens misjonsoppdrag. At kirken er misjonal i sin dypeste natur, og det er jo en utfordring, tenker jeg, for oss også, at det er vi endelig vil det eller ei. At vi kan ha mange kløktige utenkte misjonsstrategier, og det må vi ha. Altså ikke kløktende mål, men at vi må ha en tenkning om hvordan vi går frem, men at det er livene kirken lever, menneskene i kirken lever, det er det som er vårt vitnesbyrd. Og hvis vi er opptatt av noe annet enn det som er oppdraget, så er det det som er vårt vitnesbyrd. Mens hvis det er vitnesbyrd om Kristus, fred være med dere, at hvis det er det som er vårt vitnesbyrd, så er det det som er kirkens misjon, kirkens budskap. Og det synes jeg er både, vi kan tenke at det er mindre misjonalt da enn en mer klassisk, i vår sammenheng, misjonsstrategisk tenkning. Kanskje er det helt omvendt.
3: Jeg tenker litt sånn i forbindelse med pinsedag. Kanskje dere er uenige med meg på dette, men jeg har liksom avvendt meg med å si at pinsedag er kirkens fødselsdag. Det har noe med mitt syn på kontinuiteten av Guds folket. Altså, vi står i en kontinuitet med Guds folk som allerede var der. Og det snakker jo Paulus om forholdet mellom det jødiske trusfolket og oss. Men det som virkelig er fødselsdag for på pinsedag, det er jo misjon. Altså, det er jo fordi at da kommer den hellige ånd og gjør det som Jesus gjorde tilgjengelig for alle. Det er jo selve poenget, tenker jeg, hovedpoenget, tenker jeg med pinse, at den hellige ånd kom og er det som Jesus gjorde tilgjengelig for alle, og derav misjonsoppdraget.
1: Ta imot den hellige ånd, sa Jesus. Det er lett å tenke at pinsedag er pinsevennenes dag. Hvis vi skal være litt sånn selvkritisk, eller kanskje litt ertende da, med en luthersk kontekst som de fleste norske kristne tilhører, lurer på om vi i lutherske sammenhenger lider av et visst sånn, kan vi si, pentekostalt underskudd i lutherske sammenhenger, der vi har vært litt opptatt av å markere avstand til pinsevenner, og kanskje har stått i fare for å underslå noe av pinsebudskapet.
3: Snakker du nå på vegne av kristkirken,
1: eller? Nei.
2: Ja, altså, jeg vil jo selvfølgelig gripe til den apostoliske trosbekjennelse, artikkel 3, selvfølgelig.
1: Kom igjen.
2: Så, og med Luthers forklaring på den, sant? Og der har du jo...
1: Og nå har du Concordie-boken på bordet her, det må jeg bare understreke for litt av det.
2: Og den er godt brukt. Vi vil se om vi finner det, men vi har jo, for de som er interessert, så ligger jo også Martin Luthers lille katekisme ute på nettsiden for oss da. Vi kan jo repetere hva han skriver om forklaringen på den tredje trosartikkel. Skal jeg se. Trosartikkel er jo slik, jeg tror på den hellige ånden, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, kjødets oppstandelse og det evige liv. Og så er forklaringen, jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham, men den hellige ånden har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg ved sine gaver, helliggjort og bevart meg i den rette tro, like som han kaller, samler, opplyser og helliggjør hele kristenheten på jorden, og holder den fast hos Jesus Kristus i den rette ene tro. I denne kristenhet gir han hver dag meg og alle troende full tilgivelse for all synd, og på den ytterste dag vil han oppvekke meg og alle døde, og gi meg og alle som tror på Kristus et evig liv. Det er både visst og sant. Det tenker jeg, det er jo den pinsedag som lutheranerne lever i, at den hellige ånd er den som kaller på meg og som gir meg denne tro gjennom Guds ord. Og så er jo den lutherske kristendom, den er også en nådemiddelkristendom, at her i for eksempel i nattverdssakramentet, så kan vi jo se paralleller til det som vi ser i denne teksten her, sant? Med at Jesus bruker sitt legeme til å styrke troen til disiplet. Sant? Jesus, han viser frem sine sår, sant? Og disiplet vet det at hans blod er utøst for dem, og hans kropp er gitt for dem til syndenes forlatelse. Og nå viser Jesus nettopp frem sin kropp for dem, sammen med ordet om syndenes forlatelse, og gjør kobler dette også til nattverden. Og der ser du også, der tenker jeg, der har du liksom pinsedags, eller den helligånds markering da, som vi har på pinsedag, at den er et sterkt sted i lutherske kirka, men du kan tenke kanskje mer på dette med de ulike tungemål.
1: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg synes bare det var gøy å spørre.
2: Ja, det er jo...
3: Jeg ser jo blant de som glad for at det ikke heter kjødesubstandelse. Den har ikke noe imot, men jeg trives med legemesubstandelse. Ja. Men, og den lutherske forklaringen, jeg synes det jo er kjempe, den er liksom til sentrum av det jeg tenker om den helligånds gjerning. Og samtidig så har vi en sånn fare, vi står i en fare i en del lutherske sammenhører, for på en måte å låse den helligånd inn i ord og sakrament, og så slår vi to belte med harde beltespender rundt det, og glemme at ånden også, altså ånden er fri, og tenke at Guds ånd er der også før. Guds ånd er jo i verden, i han er det vi lever og rører oss og er til. Han er der før evangeliet kom og forbereder menneskets hjerte, og han får gjøre de inngrep som han vil, og i noen lutherske sammenhenger så har det nok vært et underskudd på det, i frykt for at vi skulle liksom komme vekk ifra det sentrale, så har vi vært for redd for å åpne for åndens uberegnelighet, så å si.
2: Men vi kan jo si at det er sterke paralleller mellom denne teksten her og skapelsen av Adam i første Mosebok, du vet ikke, sant? Og da skapes jo Adam som menneske som skal bo i dette Guds paradis, i denne Guds hagen. Og det er på en måte det Gud også, eller Jesus nå gjør med disiplene. Han fører dem tilbake igjen til paradishagen og gir dem på en måte liv her i denne dødens verden. Mm. Slik at han fører oss tilbake igjen i den første trosartikkel til å leve som frie mennesker. Sant? Og det menneskelige, tenker jeg, det er ofte det som er undertrykket i kristens sammenhenger, for man skal være veldig spirituell og åndelig. Og så er det faktisk ikke det Gud har skapt oss til å være ånder, men han har skapt oss til å være mennesker som faktisk lever menneskelige liv. Så det synes jeg liksom er en sånn fin kobling i teksten her.
1: Ja, det er sant. Jeg har prøvd et par ganger å tale om den hellige ånd. Det synes jeg er veldig vanskelig. Og det skriver jo Peter Halldorf blant andre veldig vakkert om i denne drikk dypt av ånden, at skal du tale om den hellige ånd, så må du tale om Jesus.
2: Ja.
1: Noe annet er nesten umulig.
2: Ja, den hellige ånd gjemmer seg, han.
1: Ja. Ja, ja.
2: Han går stille i dørene.
3: Det er som å snakke om trua, det.
2: Ja.
3: Han fikk jo vite det Ole Valen senst en gang, ja. Når han sa det som prest, at jeg skal ut og tale om troen, sa han til en lekmann, og så sier lekmann til han, «Preg Kristus, du, så kommer truen å ta seg selv». Ja.
1: Det var godt sagt. Det var godt sagt. Du, da kommer vi til siste vers i teksten, og dette er jo på en måte et av de mest interessante, på den måten at dette er ikke noe vi gjerne snakker så ofte om som vi burde. Skriftemål. Vi har 500 års jubileum, sant, for reformasjonen, det kommer vi til å si sikkert mange ganger i løpet av dette året, vi har kanskje gjort det allerede, og noe av det som er interessant er jo å vurdere hvor lutherske vi egentlig er, og for så vidt hvor lutherske vi ønsker å være. Her kan vi spørre om vi egentlig burde prøve å bli litt mer som lutter, når det gjelder vurderingen av skriftemålets plass i våre kristne liv.
2: Ja, jeg tenker at dette her ikke har så veldig mye med skriftemål å gjøre direkte. Jeg tenker at dette er forkynnelse. Dette er sendelsens budskap. Det er nøkkelmakten, fordi at nøkkelmakten, den bruker vi både fra prekestol, sant? Og vi bruker den mellom enkeltmennesker. Men jeg tenker at dette budskapet her, det er en forkynner som stiller seg frem på en prekestol. Det er det han skal si til de som sitter der. For de som sitter i kirkebenken eller på bedehusstolen, de trenger å høre dette budskapet om at dine synder er deg forlatt. De trenger å bli løst fra de synder som plager dem. Og det er nettopp, jeg er veldig glad i denne teksten her, nettopp på grunn av det at Jesus gir oss dette klare, konkrete ordet om hva er det dere skal gjøre. Dere skal løse mennesker fra deres synder. Og det er en forkynners oppgave. Og da er spørsmålet, tør jeg å si det? Altså, det å stå på en prekestol og si til et menneske, eller si til de som hører på noe, dine synder er deg forlatt. Der personen sitter nå. De har ingen makt over det, men Jesus sier til oss, jo, gi det til dette mennesket. Sant? Og så skriver jo Martin Luther også i forklaringen til skriftemål om hvem er det som trenger dette. Og det er jo den som søker syndens forlatelse, sant? Den som lytter på det, for den trenger dette ordet. For er det ikke derfor vi også kommer til Kristus, fordi at vi har hørt at han har dette ordet å gi til oss? For hvem tør å søke Gud hvis ikke vi allerede har hørt at han vil tilgi syndene våre? Og når vi forkynner dette budskapet, så tør kanskje mennesker også komme til oss, for det det nettopp det de trenger å høre.
3: Ja, jeg tror at dette verset forklarer sendelsen vår, det forklarer misjon, det sier hvor spissen i misjon skal være. Misjon kan jo være mange ting. For oss som har vært aktive i internasjonal misjon, så ser vi at misjon også har en holisme, men du må aldri glemme at spissen i misjon, det er at mennesker skal bringes inn i et sant og rett forhold til Gud, og at det skjer gjennom syndenes forlatelse. Så vil jeg vel si at ordet sånn som det står her, det handler opp i meg.
4: I 1994 fikk jeg en interessant opplevelse. Pensjonert rektor og tidligere statsminister Lars Korvald sa seg villig til å medvirke til å lage en bok med titlen «Det beste jeg vet å gi videre». Kona mi, Aud, sa ja til å føre boka i pennen, og jeg ble med på intervjurundene til Mjøndalen som sjåfør og assistent. I de mange talene Korvald holdt, og som han hadde manuskriptene til, var det ikke vanskelig å finne stoff. Det ble samtaler over 20 emner, 20 kapitler, 20 verdier den kloke hedersmannen ville gi videre til nye generasjoner. Senere har jeg ofte tenkt på hvor nyttig det er å gjennomgå og sette ord på hva som er viktig. Det ble til en programserie, noe ble borte på veien, verdier vi ikke må miste. 365 verdier, også utgitt i bokform. Har du noe som du vil gi videre? Skal jeg nevne én verdi fremfor alle, må det bli troen på Gud og dermed troen på Jesus. Har vi den verdien som en hjørnestein, vil de fleste andre verdiene komme på plass ut fra den. Utgangspunktet er i Det gamle testamentet. Hør, Israel, Herren er vår Gud. Herren er én. Og du skal elske Herren i Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. De største verdiene er vi kalt til å gi videre. Dette oppdraget med formidling og tradisjonsoverføring er gitt allerede av Moses, som talte på vegne av Gud. Disse ordene som jeg byr deg i dag, skal du gjemme i ditt hjerte, og du skal innprente dem i dine barn. Du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. Her er sagt noe konkret. Gjem ordene i hjertet. Gi plass for dem i hukommelsen. Så skal vi innprente dem i barna våre. Undervise med iver, som det også er oversatt. Hvor flinke er vi til dette i dag? I århundrer før oss fikk ikke barna stort annet av kunnskap enn det de hørte fra foreldrene. Her i landet var det pietismen, med sin historiske kraft, på 1700-tallet som la til rette for skolegang for alle barn. Kristendom, bibelkunnskap og katekisme var første prioritet. Så er skolene blitt utbygd, men kristendom som fag blir helt trengt til siden. Hva så? Hva kan vi foreldre og besteforeldre gjøre? Jeg skal ikke komme med et handlingsprogram, men ber om at vi tenker på og snakker om hvordan vi kan formidle Guds frykt, tro og liv til dem som kommer etter oss. Men et konkret tips vil jeg understreke. Det går an å føre inn det beste i samtalene i hverdagen. Naturen er Guds store lærebok. En solnedgang er et kunstverk som stadig blir nytt og aldri er likt seg selv. En bie, en sommerfugl, et vakkert blad. Alt kan vi undre oss over. Alt kan bli anledningen til å peke på den allmektige skaperen. Bring inn lys og salt i samtalene i huset, langs veien, når vi legger oss og når vi står opp, sier Guds ord. Dette gjelder vanlige foreldre og andre omsorgspersoner. Men noen bør kjenne det som et spesielt kall å bli lærere. I dag ser det ikke ut til å være statusyrke. Men det er viktig, ikke bare å formidle kunnskap, men å gjøre levende holdninger og verdier. Samfunnet vårt, menighetene våre, Familjene våre trenger menn og kvinner som ser det som en oppgave å være tradisjonsbærere i tråd med ordene fra Paulus. Det du har hørt av meg i mange vittners nærvær, overgi det til trofaste mennesker som også er i stand til å lære andre, skriver Paulus. Spør unge meg om råd når det gjelder yrkesvalg, så svarer jeg ofte, bli lærer. Det innebærer dessverre ikke alltid stor verdsetting blant mennesker, men det er en viktig rolle å spille, enten man er søndagsskolelærer, adjunkt eller professor. Allerede i nytestamentlig tid foregikk det en læretjeneste, en tradisjonsoverlevering som ikke må brytes av noe slektsledd. Paulus skrev i forbindelse med nattvern, «For jeg har mottatt fra Herren det som jeg også har overgitt til dere.» Det er ikke gått mer enn 50-60 generasjoner siden dette ble sagt første gang.

påvirket når kristen tro og kristne verdier ikke bringes videre. Paulus skrev til de kristne i Roma i sin tid, de mennesker som hadde levd i avgudsdyrkelse og nedbrytende moral. Men Gud være takk at dere som var syndens tjenere, av hjertet blitt lydige mot den læreform dere overgitt til. Det må bety noe slikt som at dere var av hjertet blitt lydige mot det innholdet av kristen lære som dere hadde tatt imot, og som hadde formet dere. Må Gud hjelpe oss slik at det sant om oss gjennom hele livet, at vi lydige mot ordet. Så lever unge og gamle i brytningen mellom det gode og det onde, Gud og Satan. Jeg har lyst til å bringe videre en beretning jeg har fra John Powell i boken Unconditional Love. Powell forteller om en ung student han hadde i klassen sin, der han underviste om kristen tro. Det viste seg at denne studenten, som het Tommy, mer og mer bekjente seg som ateist. Han protesterte stadig, han flirte, han sukket og ristet på hodet når det ble tale om den Gud som far og som viser trofast kjærlighet. Ved slutten av kurset spurte han i en litt spydig tone, «Tror du at jeg noen gang vil finne Gud?» John Powell bestemte seg for å prøve med litt sjokkterapi. «Nei», svarte han. «Åh», reagerte Tommy, «jeg trodde det var dette produktet du prøvde å selge meg.» Det ble taust. Tommy beveget seg mot døra, og så ropte Powell etter ham. «Jeg tror ikke du noen gang vil finne ham, men jeg absolutt sikker på at han vil finne deg.» Tommy trakk på skuldrene, forlot kurset, og Powell regnet med aldri å se ham igjen. Senere fikk han høre at Tommy hadde fullført høyere skolegang, men det kom også en trist melding om at Tommy hadde fått en livstruende sykdom. Før Powell fikk tatt kontakt, ble han oppsøkt av Tommy. «Tommy, jeg har ofte tenkt på deg. Jeg hører at du blitt syk.» «Ja, svært syk.» «Vil du snakke om det?» «Ja, visst.» «Hva lurer du på?» «Hvordan det å være 24 år og i ferd med å dø?» «Vel, men det kunne vært verre.» «Hvordan da?» «For eksempel vært 50 og ikke hatt noen verdier eller idealer, eller vært 50 og tenkt at drikking og tjene penger var de største tingene i livet.» «Men det akkurat dette jeg kommet for å snakke med deg om», sa Tommy. «Du sa noe til meg den siste dagen på det kurset vi hadde. Jeg spurte om du trodde jeg noen gang ville finne Gud, og du svarte nei. Det overrasket meg. Så sa du, men han vil finne deg. Jeg har tenkt en masse på det, selv om jeg ikke akkurat var så opptatt av å søke Gud på den tiden. En dag våknet jeg opp og bestemte meg for å bruke tiden på noe nyttig. Jeg tenkte på deg, på kurset, og jeg kom på noe annet som du sa. Det som virkelig trist å gå gjennom livet uten å leve. Det vil være like trist som å gå gjennom livet uten noen gang å fortelle de nærmeste at du glad i dem. Dermed begynte jeg med det som var vanskeligst. Faren min. Han leste i avisen da jeg kom bort til ham. «Pappa?» «Ja, hva det?» svarte han uten å dukke fram fra avisen. «Pappa, jeg har lyst til å snakke med deg.» «Ja vel, snakk.» «Altså, jeg vil si det veldig viktig.» Avisen sank langsomt ned omtrent 10 centimeter. «Hva det?» «Pappa, jeg glad i deg. Jeg ville bare at du skulle vite det.» Avisen falt ned på gulvet. Da gjorde pappa to ting jeg aldri kunne huske han hadde gjort før. Han gråt, og han klemte meg. Det føltes så godt å komme nær til far, se tårene hans, føle omfavnelsen, høre ham si at han elsket meg også. Det var lettere med mor og lillebroren min. Vi delte med hverandre ting vi hadde holdt hemmelig gjennom mange år. Og så en dag snudde jeg meg rundt, og Gud var der. Tydeligvis gjør Gud ting på sin egen måte, og i sin tid

Men det viktige at han var der. Han fant meg. Du fikk rett, han fant meg, selv etter at jeg sluttet å lete etter ham. Tommy, du sier noe som svært viktig, og mye mer universelt enn du klar over. Du sier at den sikreste måten å finne Gud på, ikke å gjøre ham til en privat greie, en problemløser eller hobby. Det viktigste å åpne seg selv for hans kjærlighet. Ikke det det samme budskapet vi hører i lignelsen om den bortkomne sønnen? Gutten forlot far i opprør og overmot, men Gud glemte ham ikke, talte gjennom de gode minnene, sprang ham i møte og overveldet ham med gavene sine, før gutten hadde avsluttet den beklagelsen han hadde bugget på. Gud vil nå oss med sin kjærlighet. Dette det beste. Dette kan vi gi videre til våre nærmeste. Til alle dem som ikke har hørt, enten de bor tett på oss, eller ute i verden der Jesu navn og hva det innebærer ennå ukjent. Gjennom utsendte vittner, ved hjelp av massemediene og de dørene Herren selv åpner, kan vi gi det aller beste videre. Den nest siste boken i det nye testamentet heter Judas brev. Dette lille skriftet av Herrens bror Judas innledes slik. Dere kjære, mens jeg var ivrig, opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse, så fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane dere for å stride for den troen som en gang for alle blitt overgitt til de hellige. Han hadde tenkt å skrive om frelsen, sier han, men underveis forandret han sikte med det hele. Han ville si, «Dere har fått overgitt en tro. Kjemp for den. Gi den videre.» En historie til slutt. Forfatteren Robert Fulghum forteller fra slutten av den andre verdenskrigen. Bombene haglet over Europa. Familier søkte dekning på kirkegårdene, i graver som var åpnet og klar for å ta imot nye kister. I slike graver hendte det at kvinner fødte sine babyer. Midt i skrekken og forferdelsen kunne en glad nyhet løpe gjennom nabolagene. Et barn født. Det tente håp. Ifølge jødisk tradisjon kan et hvert barn vokse opp og bli messias, om han så født i en grav. I dag sier vi, du vet aldri hva dette barnet kan bli til. I barnet ligger et håp, en fremtid. Gi det beste videre.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veka. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Du hører på Jærmisjonsradio. Neste program et møteoppdrag med Jan Bygstad. Han prest i Bergen i det evangelisk-lutherske kirkesamfunn.
1: La oss da be sammen. Kjære gode Herre, hellige Far, så takker og lover vi deg, fordi du er vår Gud, og vi skal få være dine barn, for Jesus skyld. Takk, hellige Gud, at du selv har bøyet deg til oss i din kjære sønn, tatt deg av oss og gitt oss et evig håp. Takk, kjære Herre Jesus, at du selv står inne for vår frelse med ditt eget liv og med ditt eget blod. Nå kommer vi, Herre, fremfor ditt ansikt og ber deg, kom du, send din hellige ånd og vær hos oss når vi er samlet. Og åpenbar, Herre, du, dine ord, så vi kan få kjenne deg, og at vi må få lov til hver og en av oss har det vi trenger til for å nå målet. Forbarm deg, Herre, over oss. Amen. Da skal vi altså ta for oss teksten som handler om Guds fulle rustning, Efeserbrevets 6. kapittel fra det 10. verset i Jesu navn. For øvrig, bli sterke i Herren og i hans veldes kraft. Ikle dere Guds fulle rustning, så dere kan stå dere imot djevelens listige angrep. For vi har ikke en kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og stå etter å ha overvunnet alt. Amen. Vi rekker altså ikke i dag å gå gjennom mer enn disse versene som vi her har lest, for her er det så mye å gripe fatt i at vi skulle ha mer enn nok. Det som nå er sammenhengen som teksten står i, det er at her er vi ved avslutningen av det formanende avsnitt i Efeserbrevet. Dette avsnittet begynte i kapittel 4 i vers 1, der apostelen minner menigheten om, som vi hører det, «Jeg formaner dere at dere vandrer så som verdig er for det kall som dere er kalt med.» Og så hører vi i det som så følger, hva det vil si å vandre verdig for Herren. Og verdig betyr at det skal være samsvar mellom hvorledes en kristen lever og hvilken Herre vi har. Det er det som ligger i ordet verdig i denne sammenheng. Dette store avsnittet i brevet avsluttes nå av det avsnittet som vi nå er begynt på, der det er tale om den kristne kampen. Det er her altså slik at det kristne livet males for oss under bildet av en kamp, og bildet fører Paulus så å si ut i den minste detalj. I det vi i det som nå følger får høre om rustningen, og det som da ligger bakom, det er den tungt utrustede romerske fotsoldaten, den såkalte hoplites, det var titelen på det, og vi hører om alle de ulike deler av utrustningen som svarer nettopp til denne tungt rustede romerske fotsoldat. Det som vi i første omgang skal legge merke til, det er at Paulus innleder det vi her har lest med ordene som i våre oversettelser gjerne er omsatt med «for øvrig». Det er kanskje en oversettelse som er litt misvisende. For det er som om med disse ordene så ville vi tenke på, det er liksom resten av det han har på hjertet som han har å si, som et lite tillegg til det som er sagt i det foregående. Men uttrykket som brukes i grunnteksten er langt sterkere. Han vil med dette likesom si endelig. Nå er det som det fremfor alt kommer an på, er det som nå kommer. Altså, bli sterke i Herren og i hans veldes kraft. Det er altså som om han likesom nå samler alt i en sum og så vil sette en tykk strek under det hele og si, nå kommer det som alt står og faller med. På slagmarken er det nemlig spørsmål om liv og død. Og det er nettopp det det handler om i denne sammenheng også, og derfor innledes avsnittet sånn som vi her hører. Det er det nå fremfor

måten dette uttrykkes på i grunnteksten. For det første brukes der en passiv form, som vi altså også finner i vår oversettelse. Det å bli sterke i Herren, det er ikke noe som en kristen kan bli av seg selv. Han finner ikke slik styrke i sitt eget hjerte. Det er ikke her tale om noe en likesom kan ta seg sammen og samle sine krefter for å kunne bli. Her er det noe som gjøres av Herren, og der vi som hans barn så å si er passive mottagere. Det annet som ligger i ordet eller verbet som her brukes, er at det er en presensform som anvendes. Og når det brukes på denne måten i gresk språk, så betegner det alltid noe som stadig gjentar seg, som stadig fornyer seg. Det er altså ikke tale om noe som foregår bare én gang, som en engangshandling, og så har man det likesom. Nei, her er det tale om noe som en kristen lever i, og stadig skal fornyes i. Her kunne vi kanskje minne om de ordene vi finner i den 84. salmen. Her er det tale om Herrens folk som er på vandring mot målet. Og så sies det slik fra vers 6 av: «Salig er det menneske som har sin styrke i deg, de hvis hus står til de jevne veier. Når de vandrer gjennom tåredalen, gjør de den til en kildevang, og høstregnet dekker den med velsignelse. De går frem fra kraft til kraft, de trer frem for Gud på Sion.» Og legg her særlig merke til det vi hørte i det 8. verset. De går frem fra kraft til kraft. Det som ligger i dette er at den kraft det taler om i denne sammenheng er ikke noe en kristen har. Så du liksom har det i lommen, og så du liksom er sterk. Nei, det er tvertom slik at dette er noe som ytrer seg på det vis at når du kommer i en situasjon der du særlig trenger Herrens omsorg og Herrens styrke, da får du det du trenger for situasjonen. Og så vandrer du videre, og så kommer du i en ny situasjon hvor du på ny er hjelpeløs, trenger til Herrens omsorg og at han ser til deg. Da er du på ny like fattig, like svak og like hjelpeløs i deg selv. Det du opplevde tidligere gjør ikke at nå har du en styrke så du kan takle så å si den neste utfordringen med. Nei, på ny er du like avhengig av at Herren kommer, ser til deg, tar seg av deg og sørger for deg. De går frem fra kraft til kraft. Det er det som ligger i dette. Og på denne måten beskriver Bibelen det som er det særegne ved det kristne liv, som består i å stå i et avhengighetsforhold til Herren, som varer fra stund til stund og fra dag til dag. En kristen blir aldri selvhjulpen. En kristen blir aldri slik at han er så sterk i seg selv at han mestrer alle ting. Tvertom, han er en som ofte føler seg liten og uendelig hjelpeløs. Og nettopp denne litenhet og hjelpeløshet er det som stadig på ny driver han inn til Herren for å søke ham, rope på ham og kalle på ham. Og dette er det som altså ligger i den presensform som ikke så godt kommer frem i våre oversettelser. Og så merker vi oss også det som sies: «Bli sterke i Herren.» Denne styrke som det her er tale om, er altså noe som en kristen ikke har i seg selv. Og det er helt avgjørende å være oppmerksom på. I våre dager tales det meget ofte om, ikke minst, Den hellige ånd, på en slik måte, og Den hellige ånd

gave på en slik måte at det liksom er noe som skal gjøre en kristen sterk. Han skal bli en seirende kristen, en kristen som får det til, en kristen som er en fremgangsrik kristen og som lykkes på de ulike områder. Den slags tale er dypt fremmed for Det nye testamentets måte å tale om disse ting på. Det som i stedet er situasjonen her, det er sånn som Jesus innleder bergprekenen i Matteusevangeliets 5. kapittel, når han sier: «Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres.» Går vi videre på det vi hører i saligprisningene, så kan vi minne om det. Salige er de som sørger. Salige er de som hungrer og tørster. Salige er de som, slutter Jesus med, forfulgt for himlenes rikes skyld. Hvem er det Jesus kaller salig? Ikke de som føler seg salig. Han kaller de salig som alle rent menneskelig talt ville sagt, stakkars de, om dem. De er det Jesus kaller salig. For her er saken den at i Guds rike er det stikk motsatt av sånn som det er i menneskenes verden. Grunnloven for dette er gitt oss i 2. Korinterbrevs 12. kapittel. Vi rekker ikke å gå gjennom denne teksten i sin helhet, men vi skal ganske kort peke på det som sies ifra vers 9 og vers 10. 2. Korinterbrev, kapittel 12, fra vers 9 og 10. Herren sa til meg: «Min nåde er deg nok, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg. Derfor er jeg vel til mote i skrøpelighet, i mishandling, i nød, i forfølgelse, i trengsel for Kristi skyld. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk.» Og dette er det forunderlige paradoks som vi finner i Skriften. Det som nemlig her er saken, eller bakgrunnen for det apostelen taler om, er at Herren har så å si sørget for at han har en plage som ligger der hele livet igjennom. Han kaller det for en torn i kjødet. Han kaller det for en Satans engel som slår ham. Denne tornen i kjødet virker på en sånn måte at det ikke bare er pinefullt for apostelen, men han opplever det også som noe som hindrer ham i hans tjeneste, det han er kalt til og satt til av Herren. Og så tenker han slik det ganske naturlig og menneskelig er for oss: kunne jeg bare bli kvitt dette her som ligger og nager, vi vet ikke hva det er. Om det har vært en helsesak, om det har vært et psykisk problem, eller hva det nå er for noe, vi aner ikke hva det var. Poenget er at apostelen opplever at dette er så pinefullt at det hindrer ham, både som menneske og som apostel i hans gjerning. Og så ber han til Herren: fri meg fra dette, ta det fra meg. Og så legger vi merke til hva for svar han får. Det apostelen trenger er ikke å bli fri fra det som volder ham nød. Min nåde er deg nok. For, lyder det, min kraft fullendes i skrøpelighet. Og det er det forunderlige. Og her er det slik at Gud går frem på stikk motsatt vis av det som er fornuftig i menneskers verden og i menneskers måte å tenke på. Dette ser vi også i Den hellige skrift ytre seg på den måte at når Herren kaller sine tjenere, kaller slike som han vil ha inn i sin gjerning, så kaller han ikke de som menneskelig talt skulle være sterkest og best utrustet. Han kaller små. Han kaller slike som er hjelpeløse. Når han kaller sine disipler, de 12 som skal følge ham, så handler de 3,5 årene som de er i hans følge
først og fremst om at han plukker dem for alt det de tror de har. Så blir de sendt ut. For når de på denne måten så å si er ribbet for alt de trodde de kunne og visste og hadde, da er de blitt avhengig av Jesus på en måte som de ellers aldri ville vært det. Slik at når Herren Jesus sender de ut, vi hører det i siste kapittel i Matteus evangeliet, han står på berget med de tolv, med ordene «Meg er gitt all makt i himmel og på jord, gå derfor ut, og gjør alle folkeslag til disipler». Så kunne vi spørre, hva slags oppgave er det Jesus her gir disiplene? Han gir dem en oppgave som de ikke har noen forutsetninger for å kunne løse. Har de posisjoner slik at folk vil høre på dem? Nei, det har de ikke. Har de pengesterke organisasjoner i ryggen som kan sørge for at de har det de trenger? Nei, det har de ikke. Har de venner i høye stillinger som vil sørge for å beskytte dem når de drar ut? Det har de heller ikke. De har ingenting som vi menneskelig talt ville tenke at man trengte for å løse en sånn oppgave. Og på den måten er de avhengig av at det Jesus sier er sant. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Makten er ikke gitt til disiplene, ikke på noe vis. De står der som små og avhengig av sin Herre. Og derfor består kristen styrke stadig og alltid i dette, å være sterk i Herren, ikke i seg selv. Og dette er en grunnlov i Guds rike. Det er på den bakgrunnen Paulus kan si sånn som han gjør, «Når jeg er svak, når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk». Og derfor er kanskje det som er noe av vår største nød som kristne i våre dager, ikke at vi mangler kraft, ikke at vi er for svake, kanskje det heller at vi er for sterke, for dyktige, for flinke, slik at vi med vår egen dyktighet og ved vår egen kraft går i veien for Gud, så han ikke slipper til med det som er hans makt, hans ånd og hans kraft. Vi skal i hvert fall stille oss selv det spørsmålet. Bli sterke i Herren og i hans veldes kraft. Det siste uttrykket som her brukes i vers 10, det brukes også i kapittel 1 i Efeserbrevet. Og vi skal minne om den bønn som apostelen her ber i Efeserne 1 for menighetene. Hva er det han ber om når det gjelder menighetene? Jo, han ber, leser vi fra vers 17, at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, måtte gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerte opplyste øyne så dere kan se. Så dere kan se hvilket håp der han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er iblant de hellige, og hvor overvettet stor hans makt er for oss som tror. Etter virksomheten av hans veldes kraft. Samme uttrykket som vi møter igjen, altså i 6:10. For det som jo er situasjonen for menigheten er jo nettopp den. De føler seg små og hjelpeløse i den store verdensby som Efesos er. Og så lyder spørsmålet fra de, akkurat som vi kan høre det i 2. kongebok i det 6. kapittel. For her finner vi, så å si, en fortelling som anskueliggjør hva det kommer an på for oss som Guds barn. Den syriske kongen har sendt sin hær av gårde for å gripe profeten Elisa. Og så omringes den lille landsbyen der Elisa oppholder seg på natten. Og når Elisas medhjelper og tjener kommer ut om morgenen, så får han se den store hæravdelingen som ligger og omringer byen. Vi leser i 2. kongebok 6, fra vers 15.
Da den Guds manns tjener tidlig om morgenen gikk ut, fikk han se at en hær med hester og vogner omringet byen. Da sa han strengt til ham, «Å, min herre, hva skal vi gjøre?» Han svarte, «Vær ikke redd. De som er med oss er flere enn de som er med dem.» Og Elisa ba og sa, «Herre, opplat hans øyne, så han kan se.» Og Herren opplot drengens øyne, og han fikk se at fjellet var fullt av gloende hester og vogner rundt omkring. Profeten var omgitt av en usynlig hærskare som sørget for å beskytte ham mot enhver fare. Profetens tjener så det ikke, og derfor var han redd. Var Elisa mer utrygg fordi om de ingenting så? Han var like trygg, for de var der, trass i at de ikke kunne sees. Og det er det taler om for oss som Guds barn. Det å lære å regne med det vi ikke ser. Gud sørger nemlig for at det å være et Guds barn, det er å vandre i tro, ikke i beskuelse. Det er å være i leve i den overbevisning som er om ting som ikke kan sees. Det er troen. Og derfor sørger Herren for at vi ikke får se styrken og kraften med våre ytre øyne, for ikke se og føle og oppleve det sånn. Det vi som Guds barn skal øves i, det er i troen å se det som er usynlig. Og det trengs det så visdoms- og åpenbaringsånd til, slik Herren taler om det. Nå går vi videre til det neste verset. «Ikled dere Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige angrep.» Her skal vi vente med talen om rustningen til neste gang. Vi merker oss bare to ting. For det første så sies det at denne rustningen er full. Det vil si at den er fullstendig, den er tilstrekkelig, sånn at den dekker hele en kristens kropp, hele en kristens liv. Og den har intet svagt punkt. Den er i ordets mest egentlige forstand en full rustning. For det andre, så er det også slik at når en kommer inn i hæren, så skal soldatene jo ikke, så å si, ha med seg utrustningen sin selv. Når du melder deg til tjeneste, så utleveres utrustningen fra kongen. Det er noe som ligger ferdig, og som du ikler deg, som er gjort ferdig på forhånd og ligger i stand for deg. Det gjelder også den fulle rustning. Vi skal tale mer om det neste gang. Og her er det i ordets mest egentlige forstand at en kristen er i kongens klær. Og så lyder det slik, «Så dere kan stå dere mot djevelens listige angrep, for vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter, mot myndigheter og så videre.» Og dermed beskrives fienden for oss. Det første vi nå skal legge merke til, det er at det uttrykket som brukes her i vers 11, når det hos oss er oversatt djevelens listige angrep, det er et uttrykk som bokstavelig i grunnteksten står, det kalles djevelens metoder. Det er det som bokstavelig står i grunnteksten. Så dere kan stå dere imot djevelens metoder. Når det hos oss er omsatt med listige angrep, så henger det sammen med hva som ellers sies om hvorledes djevelen arbeider når han angriper oss som Guds barn. Og det som vi da først og fremst skal legge merke til, det er at djevelen alltid er en som farer frem med list. Det vil si, han går aldri åpent frem. Det er alltid noe som er fordekt og forslagent over hans fremgangsmåte.
Og det henger sammen med det som sies om han i skriften når han kalles løgnens far. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, sier Jesus i Johannes evangeliets 8. kapittel. For han er en løgner fra begynnelsen av, akkurat som han er en manndraper fra begynnelsen av. Djevelen går aldri åpent frem. Når han skal ha noe gjort, så opptrer han alltid med maske, gir seg alltid ut for noe annet enn det han er. Slik at mennesker som får med han å gjøre, opplever han som en som skal bringe dem noe godt, noe som er til velsignelse, og så videre. Vi møter det allerede i syndefallsberetningen. Men legg merke til i denne sammenheng at like som der i våre bibler tales meget om Guds ansikt. Herren la sitt åsyn lyse over deg, lyder det i velsignelsen. Så er det tilsvarende slik at det i skriften aldri tales om djevelens ansikt. Hvorfor? Fordi djevelen alltid er en som går med maske, en som alltid skjuler seg og opptrer og gir seg ut for noe annet enn det han egentlig er. Han skjuler seg, og det er hans måte å arbeide på. Motsatt taler altså skriften meget om hvorledes det å være en kristen, det er å stå for og leve for Guds ansikt. Og det som er det verste en kristen kan oppleve, det er om han som er Herre skulle skjule sitt ansikt for meg. Da er jeg fortapt. Derfor sies det også, for eksempel i den 143. salmen slik, David ber i nød. Han har vært under hårde angrep, nettopp fra djevelen. Og så roper han til Herren og sier, skjul ikke ditt ansikt for meg, så jeg blir lik den som farer ned i graven. For det å få lov til å stå for Guds ansikt, og slik også ha Guds ord, det er betingelsen for å kunne bli i livet, bli bevart. Når den onde nå males for våre øyne, så skal vi merke i første omgang de uttrykk som brukes for å beskrive. Vi har altså ikke en kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørket. Mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Disse ulike uttrykkene som her brukes, makter, myndigheter og så videre, det er i Bibelen navn på ulike typer åndemakter. Det er så å si et slags hierarki også i åndenes verden av, med en tilsvarende kommandostruktur av høyere og lavere makter, som har større eller mindre makt med seg. Og så kalles disse maktene for verdens herrer i dette mørket. Og det vi skal legge merke til er at her finner vi en veldig avgjørende side ved det bibelske virkelighetsbildet. I 1. Johannes brev i det 5. kapittel sies det slik i det 19. verset, hele verden ligger i det onde. Og i en rekke andre sammenhenger i Bibelen, så kalles djevelen rett og slett for denne verdens fyrste. Og det er fordi han så å si er den som har hele verden i sin makt. Og derfor er alt det som hører denne verden til, noe som også er underlagt denne verdens fyrste. Han kalles sågar i 2. Korinterbrev 4 for denne verdens Gud. Og nå trenger vi å være klar over hvordan er det vi som Guds folk møter denne verdens fyrste, han som går rundt som en brølende løve og søker hvem han kan oppsluke, sies det i 1. Peters brev. Hvordan møter vi ham? Jeg tror at vi skal regne opp først og fremst fire ulike måter der en kristen møter og stilles overfor denne verdens fyrste og hans listige angrep, og kan møte ham på.
Den første måten, det er det vi møter i det som vi kaller for fristelser, vanligvis. Det som er felles for alle djevelens måter å komme på, det er at når han kommer til oss, så kommer han som en som presenterer oss for noe som nettopp skulle liksom være til gagn for oss. Noe som vi kan vokse ved, noe vi vil ha lyst på, og så videre. Og den første måten av disse, det er fristelsene. Og hvordan de ytrer seg, det har vi alle sammen mer enn rikelig erfaring av. Og når vi faller i fristelse, og faller i synd, så fører djevelen umiddelbart da dette slik, at da slår han så å si om i det motsatte. Da begynner han å opptre som vår anklager. Og så vil han si, du som har gjort sånn som dette, du kan jo ikke være et Guds barn slik du er. Det er nå greit nok at du har falt 2 ganger og 3 ganger i samme synd, men når det er blitt 100, og det er blitt 1000 ganger i samme synd, tror du da at Herren fortsatt kan være nådig mot en sånn? Da kommer anklageren. Og det han da vil gjøre, det er at han vil ha oss til å fortvile ved å si, Guds nåde tar slutt en gang. Før eller siden blir han trett av deg. Og så gjelder dermed ikke Jesu død og Jesu blod lenger. Det er en grense. På denne måten opptrer han som anklager og vil føre oss inn i fortvilelse ved å få oss til å tvile på om Herrens nåde virkelig dekker all synd, også synd som gjentas og gjentas så mange ganger i livet. Det er den første måten som vi møter djevelen på. Den andre måten som vi møter djevelen på, det er som forføreren i det som har med vranglære å gjøre. Når han opptrer på det området, så opptrer han gjerne slik som vi hører om det i 2. Korinterbrev i det 11. kapittelet, som en lysets engel. Vi hører om vranglærere som har reist rundt i menighetene. Paulus taler om dem, og vi leser fra vers 13 slik. 2. Kor 11 fra vers 13. Disse er falske apostler, svikefulle arbeidere som skaper seg om til apostler for Kristus. Og det er intet under, for Satan selv skaper seg om til en lysets engel. Derfor er det ikke noe stort, og om også hans tjenere skaper seg om til rettferdighetens tjenere. Men deres ende skal være etter deres gjerninger. Når djevelen kommer som fristeren, er han som regel ikke så veldig vanskelig å avsløre. Men når han kommer som lysets engel, da er det verre. For da kommer han som en som vil være lærer i Guds ord, og som en som tilbyr oss erkjennelse ut fra Guds ord, og skal hjelpe oss til vekst og ny modning i troen og som kristne. Det er fortsatt djevelen som er på ferde. Og ofte er det kanskje når djevelen opptrer som lysets engel, han vinner sine største seire. Og slik er det han opptrer der overalt hvor vranglære gjør seg gjeldende omkring i den kristne menighet. Det er den andre måten. Den tredje måten som vi her skal peke på er det området som vi med en samlebetegnelse kaller for tidsånden. I tidsånden møter vi ganske særlig denne verdens fyrste. Det er ikke tilfeldig at han i vårt avsnitt her kalles, det taler om disse makter som er i himmelrommet. Du har noe lignende i kapittel 2, hvor vi hører om at djevelen i vers 2 kalles for høvdingen over luftens makter. Det er så å si det som bestemmer atmosfæren med menneskene imellom. Det er det vi gjerne kaller for tidsånden. Tidsånden
kunne vi så spørre, hva er nå egentlig det for noe? Og det er kanskje et av de områder der det aller viktigst for oss som kristne å vite både hva vi har med å gjøre og hvordan vi skal forholde oss til det vi står overfor. Jeg har lyst til her i denne sammenheng å lese noen ord fra Olav Valensenstad sin bok «Guds allmakt og det sataniske». Her skriver han i et avsnitt om tidsånden. Vi leser slik. Vi kristne taler jo ofte om tidsånden, og oftest om den som noe dårlig, mindreverdig og gudfremmed. Vi sier at tidsånden er slik og slik, den er forlystelsesyk og pengebegjærlig, den er slik at man vil arbeide minst mulig og tjene mest mulig. Den kjennes på forakt for ekteskapets hellighet, stigning i skilsmissenes antall, og så videre. Men hva mener vi egentlig når vi taler om tidsånden? Prøver vi å gjøre oss det klart, så skjønner vi at tidsånden i stor utstrekning faller sammen med det som vi med et moderne ord kaller for mentalitet, det vil si en innstilling, en forholdsmåte, en tankemåte, yndlingsideer og strømninger som på en bestemt tid preger og behersker visse helheter av menneskeheten og kulturen som hører sammen. For eksempel det enkelte slektledd i en nasjon eller en verdensdel, og så videre. Slik tidsånden er, slik er det naturlig for oss å tenke, tale og oppføre oss. I den grad er tidsånden noe naturlig for oss, at det skal en endog høyt utviklet åndelig og kritisk sans til å oppdage den. Og det skal et overmåte stort mot og en fast karakter til for å våge å bryte med den. Tidsånden er det som bestemmer hva som er moderne. Og vi vet hvordan det er ved oss om vi ikke er moderne. Følger med tiden, følger tidens sed og skikk, tidens tenkemåte og motens luner på forskjellige områder. Er man ikke moderne, da har man ingenting man skal ha sagt her i verden. Tidsånden er likesom en hemmelig makt mellom oss, som lyser oss uforsonlig i bann, om vi våger å antaste den. Derfor er tidsånden også slik at den i seg selv er en art forblindethet, og virker forblindende, selv på oppriktige og bra mennesker. Den forvirrer deres vurderingsevne, så de vurderer under dens innflytelse, selv der hvor de måtte mene seg å være personlig selvstendige overfor alt og alle. Den blender erkjennelsesevnen, så man likesom ikke kan erkjenne annet enn det tidsånden bestemmer. Den forfører i stor grad følelseslivet, så man bare finner det skjønt og interessant som den hevder. Det eneste som kan gi et menneske indre mot til å bryte med den, og uforferdet gå sin egen vei, er enten bare et omfattende og grundig kjennskap til menneskehetens historie, paret med kritisk erkjennelse og selvtukt, eller en rotfestet kristen tro, som i Guds frykt lar seg lede av hans ord og ånd, og opplyse i det indre hjerteliv til å erkjenne det falske og ulydige i enhver tidsånd. Disse ordene til Olav Valensenstad er vel verd å merke seg. De er meget riktige. Tidsånden er det som bestemmer hvordan vi tenker, hele mentaliteten i vår kultur og i vår tid, uten at menneskene vet at de er bestemt og betinget av den. Tvertom, det anses som den største selvfølge alt det tidsånden sier. Og følger man det ikke, så anses man som en raritet i beste fall. Her er det vi skal være klar over at tidsånden på denne vis representerer også en veldig fare for den kristne menighet. For her ser vi også, ikke minst, i våre dager,
at de deler av kristenheten som eksempelvis har klart å holde stand mot den onde når han opptrer som vranglærer og forfører på det vis, den del av kristenheten bøyer kne for ham når tidsånden kommer. Hvor meget av det som skjer omkring i kristne menigheter og organisasjoner i dag, er ikke betinget av at man nettopp vil legge opp arbeidet slik at det svarer til vår egen tid. Og så trenger tidsånden inn i menighetene, ikke via vranglære, men gjennom alt som man i dag kaller for nye arbeidsformer og kulturformer. Det er samme sak. Så skal en kristen altså vite noe om at det å være Guds folk, det er å gå imot strømmen. Skikk dere ikke like med verden, sier apostelen i Romerbrevet kapittel 12. Og det ord som i den sammenheng er omsatt med verden, det betyr også tid. Skikk dere ikke like med denne tid, eller tidsalder, tidsånd. Vi skal merke oss dette nøye. Den fjerde måten som vi som kristne særlig kan stilles ansikt til ansikt med djevelens angrep på, det er gjennom det som har med det okkulte å gjøre. I mange århundreder så har dette vært noe som har vært tilbaketrengt i Europa, på grunn av at den kristne tro har hatt så avgjørende innflytelse på hele vår kultur. I og med at den kristne tro etter hvert har fått mindre og mindre si i kulturen, så er det gradvis blitt slik at mer og mer av det som tidligere preget det gamle hedenskap, og som springer ut av okkulte fenomener og praksis, har fått rom og fått trenge inn i kulturen. På en mer systematisk måte møter vi dette eksempelvis gjennom meget av det vi kaller for nyreligiøsiteten, eller New Age. Dette var de vel kjent med i Efesos. Og vi skal her bare kort minne om hva som skjedde i Efesos da Paulus var der. Vi hører om dette i apostelgjerningenes 19. kapittel. Her leser vi fra vers 14. Ja, vi må lese fra vers 13 forresten. Også noen av de jødiske åndemanene som for omkring tok seg fore å nevne den Herre Jesu navn over dem som hadde onde ånder. Og de sa: «Jeg maner dere ved den Jesus som Paulus forkynner.» Det var noen sønner av Skevas, den jødisk ypperste prest, 7 i tallet, som gjorde dette. Men den onde ånd svarte dem: «Jesus kjenner jeg, Paulus vet jeg om, men dere, hvem er dere?» Og mannen som den onde ånd var i sprang inn på dem og vant på dem begge to og overmannet dem, så at de måtte fly nakne og sårede ut av huset. Dette ble da vitterlig for alle dem som bodde i Efesus, både jøder og greker, og det falt frykt over dem alle, og dem Herre Jesu navn ble prist. Og mange av dem som var kommet til troen kom og bekjente og fortalte om sine gjerninger. Og en stor hop av dem som hadde drevet med utilladelige kunster, bar sine bøker sammen og brente dem opp for alles øyne. Og de regnet ut deres verdi og fant at den var 50.000 sølvpenninger. Således hadde Herrens ord sterk fremgang og fikk makt. Det som her kalles for utilladelige kunster, det er alt slikt som vi gjerne samler i sekkebetegnelsen okkultisme. Enten det nå har med spådomskunster, astrologi, healing, spiritisme eller andre typer ting, alt sammen omfattes av dette. Og den slags kunster som vi hører om her, det er noe som er like gammelt som hedenskapet er det. Samtidig som den hellige skrift jo taler meget tydelig om at den forbyr enhver befatning med og kontakt med slike makter og slike fenomener. Det er farlig
for at mennesker gjør det. For der hvor et menneske kommer i befatning med slike makter, der får disse maktene grep om et menneske. Dette er altså en del av de gjerninger som mørkets fyrste møter Guds folk med. Og legg nå merke til hvordan apostelen taler om dette. Han sier, vi har ikke en kamp mot blod og kjød. Men dette peker på at våre motstandere i dette som er åndskampen, det er aldri mennesker, men det er alltid djevelen og den onde. Men samtidig så møter vi den ondes makt igjennom mennesker. Og det skal vi også være klar over. Og da skal vi være klar over dette på en slik måte at vi aldri skal gjøre mennesker som er den ondes tjenere til våre fiender. Nei, de skal vi forholde oss til, slik Herren har sagt det, meget tydelig og klart. Vi skal elske dem. For de er kun redskaper for en annen makt som er meget større og som står bakom, og som de selv er fanger av. Vår motstander er altså ikke kjøtt og blod, men vi møter fienden igjennom kjøtt og blod. Og det er ofte noe av det som gjør det vanskelig for oss som kristne. Det både å være klar i møte med den onde og med det onde, samtidig som at det menneske som er fanget av den onde, skal møtes med kristen kjærlighet. Men det skal vi altså ha meget klart for oss, det som her sies. Det siste vi merker oss i denne sammenheng også, det er at disse motstandere som det her er tale om, det er makter som er uendelig meget sterkere enn det vi er. Her er det tale om en ulike kamp. Som Guds barn og som Guds folk, så er vi meget små og meget hjelpeløse i denne kamp. Og det er slik at Jesus i ordets mest bokstavelige forstand har rett når han sier til disiplene, «Jeg sender dere som får midt iblant ulver. I oss selv har vi ingenting å stille opp med. Derfor er vi, når det taler om disse ting, avhengig av Herren.» Til slutt, før vi nå setter punktum, må vi peke på at den kamp som apostelen her maler for våre øyne, denne kampen er så å si det som er grunntemaet gjennom hele frelseshistorien, hele åpenbaringshistorien, og dermed også gjennom hele verdenshistorien. Kampen sitt grunntema tegnes for oss allerede på fallets dag. Første Mosebok, kapittel 3, møter vi dette. Her sies det slik, i domsordene, Guds domsord over slangen. Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Den skal knuse ditt hode, men du skal knuse dens hel. Fiendskapet mellom kvinnens ett og slangens ett, det er grunntemaet gjennom hele historien. Og dette fiendskapet og den kamp som er mellom disse to, den er uforsonlig og varer så lenge denne verden står. Første utslaget av denne kampen møter vi allerede i neste kapittel, der Kain slår sin bror Abel ihjel. Den ugudelige slår den troende ihjel. Og vi møter kampen igjen i Bibelens siste bok, Åpenbaringsboken i det 12. kapittel. Og vi skal ta oss tid til å lese noen vers fra dette kapittelet. Dette kapittelet knytter direkte tilbake til det vi hører her i 1. Mosebok 3. Åpenbaringen 12, det er også, så å si, sentralkapitlet i åpenbaringsboken, som gir oss tolkningsnøkkel til alt det øvrige. Det vil vi komme tilbake til senere. Et stort tegn ble sett i himmelen.
en kvinne kledd med solen og månen under hennes føtter, og på hennes hode en krone av 12 stjerner. Hun var fruktsommelig og skrek i barnsnød og fødselsveier. Og et annet tegn ble sett i himmelen, og se, en stor ildrød drage som hadde 7 hoder og 10 horn, og på sine hoder 7 kroner og den stjert, dro tredjedelen av himmelens stjerner med seg, og kastet dem på jorden. Og dragen sto foran kvinnen som skulle føde for å sluke hennes barn, når hun hadde født. Og hun fødte et guttebarn, som skal styre alle hedninger med jernstav. Og hennes barn ble bortrykket til Gud og hans trone. Og kvinnen flydde ut i ørkenen, hvor hun har et sted som er gjort i stand til henne av Gud, for at de der skulle gi henne hennes føde i 1260 dager. Og det ble en strid i himmelen. Mikael og hans engler tok til å stride mot dragen og dragens stred og dens engler. Men de maktet det ikke. Heller ikke ble deres sted mer funnet i himmelen. Og den store drage ble kastet ned, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele jorderiket. Han ble kastet ned på jorden, og hans engler kastet ned med ham. Og jeg hørte en høy røst i himmelen si, fra nå av tilhører frelsen og styrken og riket vår Gud og makten han salvede. For våre brødres anklager er kastet ned, han som anklaget dem for vår Gud, dag og natt. Og de har seiret over ham, i kraft av lammets blod, og det ord de vitnet. De hadde ikke sitt liv kjært like til døden. Her møter vi kvinnens ett og slangens ett. Striden mellom kvinnen og slangen. Kvinnen symboliserer Guds folk, og barnet som fødes, det er Guds sønn, som nettopp fødes i og av Guds folk, og som beseirer dragen. Dragen kastes ned. Men så hører vi om det Guds folk som har stått i denne kamp. Det står, de har seiret over ham, det vil si djevelen, i kraft av hva? Lammets blod og det ord de vitnet. Der ligger seieren. Jesus sier i forbindelse med sin avskjedstale som vi hører i Johannes 16, disse ordene, dette har jeg talt til dere mens dere er i verden. I verden har dere trengsel, forferdes ikke. Jeg har overvunnet verden, for han har overvunnet denne verdens fyrste. De har seiret over ham i kraft av lammets blod og det ord de vitnet. Og det er nøkkelen i det avsnittet som vi har i Efeserne 6 når det taler om kampen. Når det taler om å bli sterke i Herren og i hans veldes kraft. Hvor ligger kraften? I lammets blod og i det ord som han har gitt oss og som hans folk holder fast ved. Der ligger seieren. Og så holder vi fast på det. Og da står vi også på den onde dag. Det er det som er løftet som det er tale om i denne sammenheng. Intet annet våpen, intet annet middel duger. De har seiret over ham i kraft av lammets blod, og det ord de vitnet. Det er i grunnen dette som er rustningen i ensøm. Men det kommer vi tilbake til. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.

Bjørn Bygstads talltåke. Han kan høre igjen til samme tid neste vega. Og minne også om sendeplanen deres, så du kan finne på internett. På adressen www.jmradio.no.

Velt alle dine veier. Ja, det var Sveinung Hølmevakte som åpnet sendingen her på Jær Misjonsradio I kveld. Og I kveld så har jeg gjort som jeg pleier å finne litt forskjellig sang og musikk, og vi skal høre Jon Hardang. Han skal preke over en tekst fra Salme 127, vers 1 og 2. Og det han kalt for «Forgjeves uten Gud». Men før det så skal vi høre adventssangerne de skal synge til oss, «Hvor herlig klinger Jesu navn».

I salme 127 beskriver Salomo tre viktige oppgaver. Han taler om å bygge, om å våke og om å arbeide. Men så sier han, uten Gud alt dette forgjeves. Uten Gud arbeider bygningsmannen forgjeves. Uten Gud våker vaktmannen forgjeves. Og uten Gud sliter og svetter arbeiderne forgjeves.

0: Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Havila AS.

Vi har 15 salmer I Bibelen, som alle har den samme overskriften, en sang ved festreisende. Dette gjelder salme 120 til salme 134. Og det en av disse salmene vi skal lese litt fra I dag, nemlig salme 127. Vi skal lese versene 1 og 2. Dette det 12. Programmet I serien «Fra Bibelens skattkiste», del 2. Og jeg har kalt dagens program «Forgjeves uten Gud». En sang ved festreisende av Salomo. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves. Forgjeves står dere tidlig opp, setter dere sent ned, eter slitets brød. Det samme gir han sin venn, mens han sover.

Et stykke ut I den engelske kanalen, rett sør for byen Plymouth, ligger en liten øy som kalles Eddystone Rocks. Denne vesle øya består egentlig bare av en del nakne klipper som stikker rett opp av den mørke og ofte urolige sjøen. På disse klippene står det I dag et kjegleformet fyrtårn, lenket fast til fjellgrunnen. Omtrent som et eiketre som festet I jorda ved sine store og dype røtter. Dette fyrtårnet, som I dag står på Eddystone Rocks, det tredje fyrtårnet som har vært bygget på disse klippene ute I den britiske kanalen. Det første fyrtårnet som var reist ble bygget av en nok så spesiell, men meget dyktig arkitekt og bygningsmann. Han het Winston Lee. På en av fyrtårnets vegger hadde han risset inn store og stolte ord om dette fyrtårnets fortreffelighet. Og det sies om denne Winston Lee, som selv bodde ute på fyret, at han når stormene herjet I kanalen, kunne gå ut på balkongen høyt oppe I fyrtårnet og rope «Blås dere vinder! Reis deg du hav! Bryt løs dere bølger! Dere makter ikke å ødelegge mitt stolte byggverk!» Men en forferdelig natt gjorde en voldsom storm ende på både fyrtårnet og på mannen som bodde der. Alt ble kastet på sjøen. Det andre fyrtårnet ble reist av en mann som het Rudgard. Han bygde sitt fyrtårn av tre og stein, med en svært god og

funksjonell form. Dette fyrtårnet ble stående i lang tid, men også dette fyret ble en dag rasert på grunn av en voldsom, ødeleggende brann. Da fyrtårnet på Eddystone Rocks for tredje gang skulle reises, ble en ny berømthet tilkalt, arkitekten og bygningsmannen Smeaton. Han bygde sitt fyrtårn med en form som en kjegle, solid forankret til klippene som det var reist på. Det er dette fyrtårnet som fremdeles den dag i dag står på Eddystone Rocks, her ute i den britiske kanalen. Og på dette fyrtårnet finnes ingen store eller stolte ord. Nederst på sokkelen kan du imidlertid lese disse ordene. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Salme 127, 1. Og helt øverst oppe, over den store fyrlykten, står disse ordene. Gud skal ha æren. Og så har fyrtårnet lyst gjennom generasjoner. Hvor mange skip og sjøfolk som i storm og mørke har fått hjelp av lyset fra fyrtårnet på Eddystone Rocks, det vet bare Gud. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Slik står det altså å lese på fyrtårnets sokkel ute på Eddystone Rocks i den britiske kanalen. Og det var altså akkurat de samme ordene vi leste i dag fra Salme 127 i Bibelen. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Og Salomo, som var den første som skrev disse ordene, han fortsetter slik. Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves. Forgjeves står dere tidlig opp, setter dere sent ned, eter slitets brød. Dersom om Salomo sier det rett ut, alt er egentlig forgjeves uten Gud. Forgjeves, det er et forferdelig ord. Ordet betyr egentlig til ingen nytte. Det er helt bortkastet, det er spilt møye. Det er forgjeves, alt sammen. Bygningsmannen arbeider, men det er forgjeves det han gjør. Vaktmannen våker, men det er forgjeves. Arbeideren står på, men helt forgjeves. Jeg vet ikke om jeg kan tenke meg et mer håpløst ord, et mer fortvilt ord enn akkurat dette. Forgjeves. Hva kan et slikt ord ha å si deg og meg nå i dag? Det første vi skal merke oss med dette bibelavsnittet er dette. Ordene vi nettopp leste sammen er altså hentet fra den salmegruppen i Bibelen som kalles en sang ved festreisende. Slik leste vi det fra begynnelsen, Salme 127, en sang ved festreisende av Salomo. Vi har 15 slike salmer i Salmenes bok i Bibelen. Alle bærer den samme overskriften, en sang ved festreisende. Og vi finner dem altså fra Salme 120 til Salme 134. Den salmen vi leste fra i dag, Salme 127, er den åttende i rekken, og dermed den midterste. En sang ved oppstigningen står det egentlig på det hebraiske språket. Hva ligger det i det? En sang ved trappene oversetter de det på dansk. En sang ved festreisende står det her på norsk. Litt forskjellige oversettelser kanskje, men bildet eller motivet er akkurat det samme. Israelittene er på vei til Jerusalem, til en av de store årlige festene eller høytidene, påske, pinse eller kanskje løvhyttefesten. Her skulle nå folket møtes i tempelet i det hellige Jerusalem. Her skulle de holde høytid for Herren. Disse høytidene var for mange israelitter de store høydepunktene i livet. Og minst en gang i året
prøvde de fleste jøder å komme seg opp til Jerusalem for å delta på en av disse store høytidene. Og så, på festreisene, på vei til og fra Jerusalem, sang disse menneskene. På veien til Jerusalem sang de, i spenning og forventning. Og på veien fra Jerusalem, ja, da sang de i glede og i takknemlighet. Noen av disse sangene som israelittene sang, de er siden samlet her i salmenes bok i Bibelen, altså fra salme 120 til salme 134. Alle temaene i disse sangene er sentrale tema, men samtidig er salmene nokså forskjellige fra hverandre. Vi får høre om Guds store frelse og om hans grenseløse tilgivelse. Vi får høre om tryggheten og gleden i Gud og om fellesskapet med Guds folk. Vi får høre om tjenesten for Herren og om målet de var på vei til. Alt dette satte folket ord på, både for sitt eget hjerte og i fellesskapet for hverandre. På denne måten stemte disse sangene både sinn og tanke til samklang og harmoni med Guds gode vilje. På en måte kan vi si at disse 15 sangene ved festreisene tegner hele frelsens vei for oss. Den første salmen begynner faktisk med et nødrop. «Til Herren ropte jeg i min nød, og han svarte meg.» Slik står det i begynnelsen av salme 120. Og så ender den siste salmen med lovsang. «Lov Herren, alle Herrens tjenere, dere som står i Herrens hus om nettene.» Salme 134 og vers 1. Og er det ikke akkurat slik også du og jeg har opplevd frelsesveien? Også for oss begynte dette med et nødrop, et rop om frelse og om tilgivelse. Og veien skal også for oss en dag ende i den himmelske lovsang hjemme hos Gud. Men så på veien mellom nødropet og lovsangen, handler det om alle disse tingene vi akkurat nevnte. Frelse og tilgivelse, glede og trygghet, fellesskap og tjeneste. Her i Norge er denne salmen, salme 127, satt opp som en av tekstene vi alltid leser i kirker og menighetslokaler på 17. mai. Hvorfor det? Ja, dette er kanskje ikke så vanskelig å forstå, om vi bare tenker oss litt om. Sangene vi nå har lest litt ifra, sangene ved festreisene, ble sunget av et helt folk, altså ikke bare av enkeltpersoner. Akkurat slik det norske folket står sammen på 17. mai og gleder seg over å ha et godt fedreland. Og grunntonen i disse sangene, det er glede. Israelittene sang på festreisene. Akkurat som vi på 17. mai roper hurra, går i tog og lytter til musikantene, festkledde som de er og fine. Jo, sangen ved festreisene passer godt på 17. mai. Men hva var det så vi leste her i salme 127? Ja, en av tingene har vi allerede nevnt. Vi leste om noe som er forgjeves. Og vi har formet temaet for dagens program på denne måten, ikke sant? Forgjeves uten Gud. Men la oss høre salmeordene en gang til. En sang ved festreisene av Salomo. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves. Forgjeves står dere tidlig opp, setter dere sent ned, eter slitets brød. Jo, det er rett det vi har formulert i dag. Alt er forgjeves uten Gud. Men i tillegg til dette skriver altså Salomo om tre store og viktige oppgaver. Han taler først om det å bygge, altså det å være bygningsarbeider.
så taler han om det å våke, og om å verne, han taler om vektere. Og det tredje, han taler om å arbeide og slite, altså om vanlige arbeidere. Og så sier Salomo, alt dette som i seg selv både er store og viktige oppgaver, alt dette er forgjeves uten Gud. Uten Gud arbeider bygningsmennene forgjeves. Uten Gud våker vaktmannen forgjeves. Uten Gud sliter arbeidere fra morgen til kveld forgjeves. For Salomo handlet dette først og fremst om tempelet som skulle reises. Dette huset som skulle bygges for den evige, usynlige Gud. Og så handler det om Jerusalem, den hellige byen, som skulle vernes og bevares, så den ikke skulle forfalle, eller kanskje bli inntatt og ødelagt av fiender. Men disse tre oppgavene som Salomo taler om i sin sammenheng, de er identiske med de oppgavene vi i dag som folk har å ta vare på. I alle fall om vi skal bygge et godt og trygt land, også her i Norge. Også for oss handler det om å bygge, om å våke og om å arbeide. Det handler om å bygge, det var det første. Trygge og gode hjem må bygges i Norge. Gode lokalsamfunn, ja landet som helhet, det må bygges. En gang iblant tror jeg det er klokt å tenke tilbake. Og akkurat nå tenker jeg tilbake på de lange og tunge krigsårene Norge opplevde fra 1940 til 45, da folket vårt var fratatt mange av de privilegiene vi i dag regner som en selvfølge. Frihet og fred, demokrati og menneskerettigheter, respekt og toleranse. Men ser vi oss tilbake, ser vi også et fantastisk gjenoppbyggingsarbeid som er gjort i de mer enn 60 årene som har gått etter krigen. Det er bygget og bygget, og det på en måte som virkelig inngir respekt. Jo, det er viktig å bygge på en rett måte. Så handler det videre om å våke og å verne om. Alt som er verdifullt må tas vare på, ellers forfaller det, det blir forflatet, eller det vil rett og slett gå tapt eller bli ødelagt. Et av de store klenodiene vi har å ta vare på, som det norske folk, er grunnloven vår fra 1814. Med rette er det blitt sagt, det norske folket har to øyenstener, Bibelen og grunnloven. Disse to klenodiene, Bibelen og grunnloven, de hører nøye sammen. Vi kan ikke kaste vrak på det ene, uten at det vil gå ut over det andre. Også her er det noe å våke over i vår tid. Her er det virkelig noe å verne om og ta vare på. Bibelen og grunnloven. Og så handler det om å arbeide. Streve og slite, ofte fra morgen til kveld. Det er ingen av oss som sover oss til godene. Hverken et trygt liv eller et godt land. Å leve et liv eller å bygge et land, begge deler handler om arbeid og om innsats, om svette og slit, om avgjørelser som skal tas og planer som skal gjennomføres. Ofte kreves det manns innsats, at alle tar sin del av omkostningene og innsatsen. Det gir resultater. Det handler om å arbeide. Men så sier altså Salomo, alt dette er forgjeves uten Gud. Både å bygge og arbeide, å våke og verne, å streve og slite. Det er nemlig noe som heter Guds velsignelse. Og det er noe som heter at det går an å miste denne Guds velsignelse, både over sitt liv og over sitt land. Her tror jeg det er noe viktig å tenke over. Lever jeg under Guds velsignelse som enkeltmenneske? Lever vi under Guds velsignelse som folk her i Norge? Eller er vi i ferd med å miste Guds velsignelse, både over vårt eget liv og over vårt norske folk?
En arv kan økes, men den kan også ødes. Hva har vi gjort i Norge? Øker vi fedrearven? Eller er vi i ferd med å øde den? I slutten av vers 2 bruker Salomo et merkelig uttrykk om Gud. Det samme gir han sin venn mens han sover. Hva betyr det? Hvordan skal vi forstå et slikt ord? Salme 127 sier med all mulig tydelighet at alt er forgjeves uten Gud. Men så sier salmen en ting til. Den som hører Herren til, skal få slippe å være bekymret. Den som setter sin lit til Herren og legger sitt liv i hans hender, han skal få være trygg og glad. Han lever jo i Guds fortrolige samfunn. Det samme gir han sin venn mens han sover. Denne setningen oppfordrer altså ikke til giddesløshet eller latmannsliv, og langt mindre til utakknemlighet og tankeløshet. Det har vi allerede sagt litt om. Men denne setningen inviterer oss til å leve et liv i frihet fra bekymringer, til glede og trygghet hos Gud. Og det kan vi ha bruk for noen hver av oss, både som enkeltmennesker og som folk. I dag skal vi rett og slett avslutte programmet med å sitere litt fra Fedrelandssalmen. Også den er jo knyttet til salme 127, som vi har snakket om i dag. Det var i 1890 at Elias Blix gjorde ferdig disse 7 vakre versene, som vi siden kaller Fedrelandssalmen. Det sies at det var oppe på Fjellhaug på Sinsen i Oslo at Elias Blix gjorde ferdig denne salmen, under et besøk hos fargehandler Mus. Salmen er formet som en bønn, og vi kjenner nok det første verset de fleste av oss. Gud signe vårt dyre fedreland, og lat det som hagen bløma. Lat lysa din fred fra fjell til strand, og vetter for vårsol røma. Lat folket som brødre saman bu, som kristne det kan seg søma. Og så kommer videre en skjønn beskrivelse av hvordan Guds ord en dag nådde de norske fjell, og hvordan dette ordet fordrev mørke og vinter, og skapte lys og vår. Du sende ditt ord til Noregs fjell, og ljos yver landet strøymde, slik synger Elias Blix. Men så, i det sjette verset, i det nest siste verset i salmen, er det som vi hører ekkoet av Salomos ord. Vil Gud ikke være bygningsmann, med fåfengt på huset bygga? Vil Gud ikke verja by og land, kan vaktmann oss ikke trygga? Så vakta oss Gud, så vi kan bu i heimen med fred og hygga. Og det er nettopp dette vi har snakket sammen om i dag. Alt er forgjeves uten Gud. La oss aldri glemme det.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

Styr du min vandring, frelser så kjær, ja, slik at den leder meg dit der du Det var frimenn det som sang til oss her. Og nå går imot slutten på sendingen her fra Jæren Misjonsradio. Mitt navn det Tom Håvard Tobiasen. Men vi må ha litt, det jo snart 17. mai, så jeg har tenkt på Fagert landet du og skav, og det Oslo Filharmoniske kor som skal avslutte her I kveld. Takk for I kveld.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Ifra vers 24. Ingen kan tjene to herrer, for han vil enten hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. De kan ikke tjene Gud og mammon. Derfor sier jeg eder, vær ikke bekymret for eders liv, hva I skal ete og hva I skal drikke, eller for eders legeme, hva I skal kle eder med. Er ikke livet mer enn maten, og legeme mer enn klærne? Se på himmelens fugler, de sår ikke, de høster ikke, de samler ikke I lader, og eders himmelske far før dem likevel, er ikke I meget mer enn de? Og hvem av eder kan med all sin bekymring legge en alen til sin livslengde? Og hvorfor er I bekymret for klærne? Akt på liljene på marken, hvorledes de vokser. De arbeider ikke, og de spinner ikke. Men jeg sier til eder, en ikke Salomo i all sin herlighet var kledd som en av dem. Men kler Gud således gresset på marken som står I dag, og I morgen kastes I ovnen, skal han da ikke meget mere kle eder I lite troende? Derfor skal I ikke være bekymret og si, hva skal vi ete, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? For alt slikt søker hedningene efter. Jo, eders himmelske far vet at I trenger til alt dette. Men søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal I få alt dette I tilgift. Vær altså ikke bekymret for den dag I morgen, for den dag I morgen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin plage. Hellige Far, hellige oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Det et uttrykk her som jeg har festet meg ved I dag. Og det når Jesus sier I lite troende. Det et merkelig uttrykk det. Det noen mennesker troende og noen ikke troende. Og det den mest betydningsfulle forskjell som I det hele tatt finnes. Du en troende, kjære venn, som her I kirken I dag? Eller du en vantro? Du en troende, eller du ikke en troende? Det går som en usynlig, men alldeles avgjørende grenselinje igjennom en hvilken som helst forsamling. Men I dag har Jesus I grunnen også et annet formål eller en annen tanke for øyet. For det viser seg det at det er noe med de troende også, som han har lyst til å snakke om. Ja, her noen som lite troende. Altså, de troende. Lovet være Gud for det. Det vil si de har tatt sin tilflukt til Jesus. De har hatt en stor opplevelse, sånn som Peter hadde, så sin synd og elendighet. Gå fra meg, Herre, for jeg en syndig mann. Men Jesus gikk ikke fra dem. Han forkynte evangeliet for dem og viste dem sine vunder og sår. Og så fikk de tro, det vil si ta sin tilflukt til ham. Og så ble de frelst. For den som troende, han frelst. Så troende de altså, men de lite troende. Det rart det uttrykk. Og det minner meg om et annet sted hvor Jesus inne på samme tanken. Det I det 8. Kapitlet hos Lukas, hvor det står om disiplene som var ute på sjøen og strevet felt med hårdt, vanskelig vær. Bølgene slo inn I båten. Og da ble de redde, og så vekket de Herren som lå og sov. Og så sier Jesus til dem, han ordner tingene, han stiller stormen. Og så sier han, hvor er eders tro, sier han. Ja. Altså, de hadde tro, men det hadde de. Men hvor var han henne? Hvor var han? Ja, hvor var han? Og det er det Jesus vil snakke til deg og meg i dag som er troende. Han vil si, hvor er han henne, den troen din? Som til daglig, når det kniper. Og da må jeg jo si det at dette ville jeg gjerne høre Jesu ord om. For det hender nok det at min tro er liten. Jeg har den, men hvor er den henne mange ganger? Vel, å være en troende, det vil jo altså si å leve i tillit til Guds løfter. La oss nå ta utgangspunktet der. Å være troende, det vil si, ja, hva er det jeg tror da når jeg er en troende? Ja, det jeg tror Jesus. Det er troende, det er jo ikke noe merkverdig med meg i grunnen. Det er han som er stor. Ja, det er han jeg bygger på. Jeg bygger ikke på det at jeg er en troende. Det skulle da være noen ting å stole på. Nei, jeg bygger på han. En troende, det er en som tror Guds løfter. Men hva er da en lite troende for noe da? Ja, det er en som har vondt for å tro på Guds løfter innimellom det. En som når det kniper, har veldig vanskelig for å ta løftene til seg og virkelig stole på dem. Kjenner du deg igjen med det? Ja, det gjør dessverre jeg. Det må jeg nok si. Og la oss da se litt på det, venner, for her kan det være mangt å snakke om. Lite troende. For eksempel, altså, her er jo det merkelige da. Her er mennesker som har tatt sin tilflukt til Jesus. Og så tror han da at han er frelst. Det tror du jo. Det er frelst, lovet

Jeg har hatt folk sittende i sjelesorg og som har gått i mange år og pint og plaget seg selv med gamle synder. Og så sier jeg til dem, har du bekjent dette for Gud? Oi, mange ganger. Og så etter omstendighetene da, hvis det er noe som skal gjøres opp med mennesker, for det hender at en må gjøre opp med mennesker også, så sier jeg, har du gjort, oi ja. Jeg har bedt om forlatelse her av mange år siden det. Men, det er så fælt og tungt å tenke på. Hadde jeg bare ikke gjort sånn nå. For du vet, det har jo trukket så mye etter seg, det er det som er så fælt altså. Jeg skal si deg en ting, ja, det går troende mennesker omkring og plager seg årvis med gamle synder. Jeg husker jeg sa til et menneske en gang, jeg skal si deg noe, sa jeg, du ville aldri falle på å pine et annet menneske så grusomt som du går og piner deg selv. Med å tenke på de gamle synder. Og jeg skal si en sak til, og det er at det er sjelefienden, venner, som er ute og går her. Han går og minner og minner og minner og minner, for han glemmer ikke. Du lite troende, sier Jesus, du lite troende. Du tror, det vil si du tror på Jesus at han er din frelse. Du tror, det vil si du tror på løftene. Ja, men du tror lite. Hvor er den hen, den troen din? Hvor er den henne? Gud har glemt, skal jeg si deg. Det sier Bibelen. Jeg leste om en gammel svensk prest som hadde det på denne måten, og så drømte han en natt så rart. Han drømte han sto for Gud, men han turte ikke se opp, for Gud var så stor og hellig. Og så hører han Guds røst som sier til ham, du gamle sogneprest, hvorfor er du så nedbøyet? Å Herre, det er mine synder, sa han. Hvilke synder, hører han Gud si. Og kjære Herre, sier han, det behøver da ikke du spørre, jeg har bekjent det for deg så mange ganger. Og ja, har du det, sier Herrens stemme. Har du det, ja, da er det jo ikke noe underlig at ikke jeg kommer på dem, for da har jeg glemt dem. Og så han opp, og så han et smil på den allmektige Guds milde faderåsyn. Det er ikke noe rart jeg spør hva det er da, for har du bekjent dem for meg, og tatt imot Jesus som din frelser, så har jeg glemt dem, så vognet han. Kjære venner, la oss ta til oss virkelig løftene. La det være sånn at troen blir bestemt av løftet helt og fullt. Tror du at du har tatt din tilflukt til Jesus? Vet du at du har gjort det? Og lever du i anger og tro? Det vil si, lever du i dette at du har åpent mellom Gud og deg? Sånn at Jesus er din frelser, og noe annet har du ikke mellom Gud og deg enn Jesus Kristus selv. Skal du være frimodig? Da er du Guds kjære barn. Jeg må preke dette for meg selv om igjen og om igjen. Det er så vidunderlig med evangeliet at en får se dette. Det er rart vi kan snakke om noe annet, synes jeg mange ganger. Noe så stort kan vi begripe, nesten, at vi kan snakke om noe annet. Så stort som det er. Virkelig den ting at jeg er Guds barn, og jeg lever i tilgivelsen. Jeg husker som ganske ung kristen, da dette her gikk opp for meg første gangen virkelig. Og jeg hadde jo kommet til Gud og var blitt omvendt og hadde bekjent mine synder, og så tilga Gud, det visste jeg. Men så var det jo det da, at dagen etter så var det der igjen, dette onde hjertet, og så sa jeg noe som en ikke skulle ha sagt, og tankene for av sted borti noe stygt hvor en aldri skulle ha vært, og en holdt ikke mål. Ja, hva så? Ja, så var det å bekjenne syndene da igjen, når jeg skulle legge meg om kvelden og liksom holdt oppgjør med Gud og han med meg, og så fikk jeg tro syndenes forlatelse, jeg ble liksom et Guds barn igjen. Og så neste dag samme sak, neste dag samme sak, og dette ble

trøtta. Det var liksom, det var akkurat som at jeg ble en kristen hver dag. Jeg ble et Guds barn hver dag. Den følelsen hadde jeg. Om kvelden ble jeg et Guds barn, og dagen efter så var det liksom, forbindelsen ble borte med meg. Arme synder som ikke klarte å være som jeg skulle, men så igjen da, så bekjente jeg også, så ble jeg en troende igjen, så ble jeg et Guds barn igjen. Og så gikk det opp for meg altså. Jeg ble hjulpet til å se dette her, at det er ikke sånn. Når jeg er blitt et Guds barn, så er jeg et Guds barn. Som en far forbarmer seg over sine barn, således forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. Tenk, da står jeg i nåden. Jeg står i nåden. Jeg er endog, ja, som det heter, endog i livets mørkeste stund gjelder der oppe nådens forbund. Sånn at det endog i mine svakeste og dårligste stunder så har jeg den samme nåde. Hvorfor det? Fordi det jo bygger på Jesus. Fordi det bygger på det fullbrakte verk. Det er derfor jeg får være et Guds barn. Og det er ingenting som rokker ved den grunnen, så lenge jeg har mitt blikk vendt mot ham. Og når jeg så da i aftenens fred kommer og gjør opp regnskap, og det må vi ikke slutte med så lenge vi er i verden, så er det som barn jeg kommer. Ja, jeg kommer som barn. Kommer som barn. Men du lite troende, jeg må si til meg selv, jeg har ikke den frimodighet av denne visshet og glede alltid som jeg skulle ha. Hvorfor det? Fordi at den holder ikke løftene tett nok opp for sitt blikk. Den har ikke det. Skal vi minne hverandre om det i dag? Skal vi minne hverandre om det i dag? La oss se på Jesus. Og så er det jo dette da som Jesus snakker om i dag, om bekymringer. Det er dette med mammon. Ja, bekymringer, ja. Hva skal vi ete, og hva skal vi drikke, og hva skal vi kle oss med? Og dette med å holde seg til mammon og stole på mammon. Ingen kan tjene to herrer, sier Jesus. Det med mammon, det er en svær sak. Jeg var i Etiopia en tur i sommer, og da hørte jeg en merkelig god historie i Addis Abeba. Jeg hadde et ærende i en bank der, og det var et hus så fint. Jeg har aldri sett så fin bank noen stand som jeg har vært. Og det var jo egentlig nok så merkelig også, fordi at byen ellers er jo nok så mye fillete hytter og dårlige gater, men de har da noe som er voldsomt fint, og da er det så forskrekkelig fint. Ja. Jaha. Og så sa jeg til en av misjonærene, det var da mye til bank, sa jeg. Jeg har aldri sett så fin bank. Ja, sa han det. Det var en kone utenifra landet her som kom inn en gang, og så sa hun det. Det var jo hedning hun da stakk her, og så sa hun, hvilken Gud er det som tilbedes i dette tempel, sa. Ja, det mammon, var en skøyer som sa til, ja. Det må være en mektig Gud, sa kona. Ja, en kan nok si det er en mektig Gud, ja. Ingen kan tjene to herrer, sier Jesus, og enda så prøver alle mennesker så godt de kan å tjene to herrer. En skal ha med det ene likevel som det andre. Hvordan er det med det? Ja, jeg skal ikke si så mye om det. Men til og med vi som har det så godt som vi har det, i vårt velstandssamfunn, vi har bekymringer mange ganger om hvordan det skal gå, hvordan det skal bli. Er ikke det egentlig en stor skam for et Guds barn at det skal være sånn? Det var en prest i Oslo Indremisjon som fortalte meg for noen år siden, de hadde hatt en tur med gamle folk ut til bygde. Og værvarslet hadde vært dårlig, det skulle blitt regn. Men så ble det noe pent vær da.
Og da de så skulle slutte av ut på ettermiddagen, så sa presten det at nå tror jeg vi skal takke Gud for det at vi fikk så pent vær, sa han. Det gjorde de. Så kom det frem en gammel, hyggelig mann efterpå, og så sa han, jeg visste at det skulle bli pent vær, jeg, sa han. For jeg ba Gud om det, sa han. Ja, men jeg synes du har paraply med deg, jeg, sa presten. Ja, den tok jeg med bare for sikkerhets skyld, det, sa han. Ja. Ja, jeg vet ikke, jeg er ikke noe bortimot det som vi har alle sammen. Vi stoler på Gud, vi gjør da det. Men det er veldig gildt med litt sikkerhet, dessforuten. Er det? Tenk du, hvorledes kristenlivet ville bli ganske, ganske annerledes hvis vi kunne lære oss til å stole helt på Gud. Og der er et kapittel i Bibelen som jeg stadig må vende tilbake til. Og jeg synes det er så trøsterikt å lese det. Det er det 11. kapitlet i Hebreerbrevet. Ved tro, står det. Ved tro, ved tro, ved tro. Der står det om alle de gamle troens vitner. Der står det om Abel som ved tro bar frem et bedre offer enn Kain. Og der står det om Enok som ble bortrykket ved tro. Og Noah som bygget en ark. Tenk sånt nå. Hør nå. Ved tro bygget Noah, varslet av Gud om det som ennu ikke var sett, i hellig frykt, en ark til frelse for sitt hus. Ved det fordømte han verden og ble arving til rettferdigheten av tro. Kan du tenke sånn? Han var varslet av Gud om det som ennu ikke var sett. Det er troens vilkår. Og det står det også om da, litt senere ute her, om Moses. Han hadde så mye å gå igjennom. Men, står det, han holdt ut som om han så den usynlige. Troen har med det å gjøre som ikke vi ser. Ja. Den har med Guds allmakt å gjøre. Den tror vi, men vi ser den ikke. Å, tenk hvor mye stygt det skjer i verden som er aldeles uforståelig, synes vi, som hvordan kan Gud, som er allmektig og god på samme tid, tillate alt dette? Ja, det ser vi ikke. Men troen holder seg til det. Vi har løftet. Vi skjønner det ikke, vi begriper det ikke. Mange ganger synes alt å gå rett imot, sånn at spotterne de sier at det enten så er ikke Gud allmektig, eller også er han ikke god. Han kan ikke være begge dele, så mye stygt som skjer. Jo, sier troen. Jo, sier den prøvede tro. Jo, sier enda den anfektede kristne som går igjennom prøvelsens ildovn. Og mange tider er det nettopp den som har prøvet mest, så du kan forundre deg over at mennesket kan bære så mye. Mange tider er det den kristen som har prøvet mest, som sier det med størst overbevisning, Gud er god. Ja, holdt ut som om en så den usynlige. Og likeså den rettferdighet som en kristen har, hvorved jeg består for Gud, og skal bestå for Gud på dommens dag, den ser vi ikke. At jeg er uten prett og rynke i Guds øyne, ja, det sier Bibelen, i det den forteller meg at jeg har Jesu Kristi rettferdighet som min kledning for Gud. Men jeg ser det ikke. Se bare en stakkar som humper seg frem ifra dag til dag, snubler og er ikke som han skulle som kristen, og har så mangt å angre, og så mye å forundre seg over at den som har vært omvendt til Gud i så mange år ikke er mye likere enn han er. Ak nei, en ser ikke mye til den rettferdighet, men troen holder seg til den. Troen holder seg til den. Troen holder ut som om den så den usynlige. Er ikke det merkelig og stort?
Og hva skal vi da gjøre med dette med den lille tro? Dette her er du lite troende, at Jesus må si det til oss. Og hva skal vi gjøre med det spørsmålet som Herren kommer med? Hvor er din tro? Du har den jo. Du har da en tro. Men hvor er den hen? Hva skal jeg gjøre med det? Ja, jeg vet ikke mer enn to ting å svare der. For det første så vet jeg at skal troen leve, så får den holde seg til Guds løfter og ikke noe annet. Holde seg til Guds løfter og ikke noe annet. Det er den eneste sak jeg har å gjøre, og det er å holde løftene opp for meg til alle tider. Jeg vet ikke noe annet. Det er som Spurgeon sier om troen, at jeg så på Jesus, sier han. Jeg så Guds lam, jeg så Jesus på korset, og så sprang troen frem i hjertet mitt. Men så begynte jeg å se på meg selv, og så ble troen borte for meg, inntil jeg atter vendte mitt blikk imot ham. Jeg vet ikke noen annen råd med det enn at vi stadig får holde oss Guds løfter for øye, og så at vi får være flinke til å minne hverandre om Guds løfter, og at den som har det høye ansvar å forkynne Guds ord, og som må være flittig til å holde Guds løfter frem for Guds folk, og forkynne evangeliet. Jeg skal si deg en liten hemmelighet, jeg, og det er det at det er ikke lett å forkynne evangeliet. Jeg har truffet predikanter som sier at ja, det er Guds lov som er så vrang å få forkynt. Men Guds evangelium om nåden, det kan vi jo. Nei, min kjære venn, det er akkurat motsatt. Det er ingenting så vanskelig, og ingenting så svært, og ingen sak hvor en predikant kan røbe seg i sin virkelige uvitenhet så aldeles fundamentalt som når det gjelder forkyndelsen av evangeliet. Hvorfor det? Ja, det skal jeg si deg. Det kommer av det at dette evangelium er så aldeles stikk i strid med vårt hjertes naturlige tanker. Det er det som er saken. Guds lov om våre plikter, ja, så det kan man jo alltid på sett og vis forstå. Og alle er jo i hvert fall enige så langt om at en må gjøre en hel del ting om en skal komme til å behage Gud. Ja, det ligger oss i kjød og blod. Og tar lovens dom inn over seg at den er en fortapt synde, ja, det vrir en seg for. Det sier en er en overdrivelse. Men at loven på sett og vis er en stige som jeg kan klyve på til himmelen, ja, det tror folk. Og når du snakker til dem at vi skal være mye annerledes, vi må være snillere, og vi må være bedre, og vi må lese mye mer, og vi må tro mye mer, og vi skal være mye mer kjærlige, og vi må gi mye mer, og så videre. Og ja, da, det er så sant. Og når tukten svøpe svinges, og det blir sagt det, at vi kommer så aldeles til kort, det er bare elendighet med kristenfolk i dette land. Og ja, det er mange som synes det er rent oppbyggelig å høre på. Men evangeliet, om Guds nåde i Kristus Jesus, det som troen virkelig lever av. Ja, om det sier apostelen Paulus, at det er hva øyet ikke så, og hva øret ikke hørte, og hva ikke kom opp i noe menneskes hjerte. Det er saken. Og derfor er det dette som er hemmeligheten, skal det lykkes for oss. Det ligger i løftene, det ligger i evangeliet. Det ligger i dette, om en kan øve seg i å tenke Guds tanker. Øve seg i å se det store i stedfortrederen. Og se det store i Guds uendelige kjærlighet i Kristus, at han har elsket oss. Det er jo den veien det går her, når det tales om det. Men dette om Gud,
når han ikke sparte sin egen sønn, men gav han for oss alle, hvordan skulle han da kunne annet enn gi oss alle ting med ham? Det er det første. Det skal du først og sist og fremst av alt få øye på, at Gud gav sin sønn for oss alle. Det er det største og fornemste. Og så skal du få lov til av det å trekke den slutning inn i din daglige situasjon, med din skrøpelighet og litenhet og svakhet, inn i din situasjon, at når Gud har gjort dette, så skal han også kunne det som er så mye mindre, nemlig å hjelpe deg der hvor du sitter fast i dag. Når han ikke sparte sin egen sønn, men gav han for oss alle, hvordan skulle han da kunne annet enn gi oss alle ting med ham? Og så til aller sist vil jeg få lov til også å si et ord som jeg er nødt til å ta med, og som er for meg så veldig dyrebart. Og det er dette at endog den lille skrøpelige tro som en har vanskelig for å finne, endog den er frelsende. Ja, tenk det du. Det er ikke sånn, venner, at en liten, svak, skrøpelig tro er for liten til å frelse. For hvordan er det? Det er nemlig ikke under noen omstendighet troen som frelser, men det er Jesus som frelser. Og når han så sier, hvor er deres tro? Så sier han det efter at han har reist seg i båten og stillet stormen. Lovet være Gud. Det er ikke sånn å forstå at han altså sier, nei, her er så lite tro i denne båten, så her er jeg ingen råd. Men han hjelper for sitt eget navns skyld. Sånn at endog en liten skrøpelig tro som kjemper og strever og har vanskelig for å tro løftene som han gjerne ville, endog den er frelsende fordi Jesus er frelseren. Og derfor, kjære venn, så skal du som i likhet med meg i dag må skjems litt grann over at troen er så svak. Du og jeg skal allikevel ikke miste motet. Men vi skal være frimodige og se på barnekårets grunn, som er Jesus Kristus selv, og se på løftene og holde oss til dem. Lovet være Gud. Det er mulig jeg har fortalt deg før, det får våge seg. For det er ikke for å fortelle en god historie, men for å understreke en bibelsk sannhet. Men det gjorde så dypt inntrykk på meg en gang borte i Bergen, i Betlehem, hvor det var en gammel mann som avla et vitnesbyrd så veldig godt. Og han var inne nettopp på dette her. Og så sa han det at da jeg var en guttunge, sa han, så skulle vi ro over fjorden hjemme. Og far rodde, sa han, og så i båten var det mor mi, og så var det søstra mi og meg, sa han. Og da vi kom godt og vel ut på fjorden, så blåste det opp så fælt. Og i et øyeblikk så sto sjøen i et kok. Og den lille båten begynte å ta inn vann, og det var nok så leit. Og da hadde vi det sånn i båten, sa han, at han far han rodde. Og mor og jeg, vi øste så godt vi kunne. Og søstra mi, hun bare skreik, sa han. Det var det eneste hun kunne. Men vi kom frelst i land alle sammen, sa han, for båten bar. Ja, lovet være Gud. Og sånn er det da i denne båten som går over verdenshavet, hjem imot himmelens land. Der er noen av hvem Jesus sa de hadde en sterk tro. En stor tro. Han hadde ikke sett så stor tro før, sa han. Og der er noen som han måtte refse og si, hvor har du henne, denne troen din? Men de kom hjem alle sammen. Ja, for de var i båten og hørte Jesus Kristus til. Lovet være hans velsignede navn for det.
Så hvis du da ønsker deg en sterkere tro, og det gjør jeg, for det kunne jeg trenge, så jeg skulle være nyttigere for ham, så vet jeg hva jeg vil gjøre. Jeg vil holde meg Jesus for øyet. Jeg vil holde meg hans velsignede løfter for øyet. Og så skal båten bære helt hjem. Kjære Herre Jesus, takk for din store nåde og barmhjertighet. Takk fordi at du er en frelser både for den med en sterk tro og den med en svak tro. Hjelp oss, Herre, å ha deg for øye, dine løfter for øye, så du kunne danne oss bedre etter ditt bilde og bruke oss mer. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Jesus har forutsagt sin lidelse og død for første gang. Det ser det står i vers 21 der. Fra den tid. Man kan spørre, fra hvilken tid var det? Jo, det var fra den tid da Jesus hadde latt disiplene konstatere for seg selv at de skjønte hvem Jesus er. Jesus sto ikke frem og sa som teoretisk, som en lærer om seg selv, at jeg er Guds sønn. Men han forkynte slik, og var slik, og handlet slik, at et menneske som var åpent og ærlig overfor Jesus, ville komme til å bli overbevist om hvem han var. Da ser dere at disiplene er blitt overbevist om, som Peter sier, og Jesus spør ham, du er Messias, den levende Guds sønn. Det er ganske merkelig. Jødene visste ikke at Messias skulle være Guds sønn. Og det omtrent det verste en kan si til en jøde, det er at Jesus er Guds sønn. For det er for dem en gudsbespottelse. Som den samme rabbiner som jeg hadde anledning til å stille en del spørsmål, og som svarte meg meget imøtekommende. Det øyeblikk jeg kom inn på Jesus som Guds sønn, da var det slutt. Da sa han meget kort og meget kontant, Gud har naturligvis ikke noen sønn. Det vil han ikke høre på. Men disiplene var nå like fullt blitt overbevist om at dette mennesket Jesus, det er Gud selv som er blitt menneske. Det forsto de. Og det er merkelig. Da de hadde forstått det, da er det Jesus begynner fra den tid. Dess han svarer Peter og sier, salig er du, Simon, for kjød og blod har ikke åpenbart deg det, men min far i himmelen. Det står i vers 17. Og så sier han at han skal bygge sin menighet på apostelflokken. Og så kommer det, fra den tid begynte Jesus å forkynne og si, eller å gi sine disipler til kjenne at han skulle dra opp til Jerusalem og lide meget. Da taler han for første gang om sin lidelse og død. Og da er det altså Peter sier det, Gud fri deg Herre, dette må ingen lunde vederfares deg. Og så kommer det i vers 23. Men han vendte seg til Peter og sa til ham, vik bak meg, Satan, du er meg til anstøt, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til. Og så fortsetter Jesus, og det er der det kommer som jeg skal svare på i dag. Da sa Jesus til sine disipler, vil noen komme efter meg, da må han fornekte seg selv, og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv, for min skyld, han skal finne det. For hva gagner et menneske om man vinner den hele verden, men tar skade på sin sjel? Eller hva vil et menneske gi til vederlag for sin sjel? Først skal jeg få nevne en rent språklig ting. Dette sjel, det er det aramaiske uttrykk for det som vi vil si selv. Altså, det er ikke, står ikke der for å betegne sjelen og ikke legeme. Men det betyr hele mennesket.
altså seg selv. Det kommer av at Matteus evangelium, det ble skrevet på aramaisk først. Senere ble det oversatt til gresk, og det er sikkert blitt oversatt til gresk av forfatteren selv, av Matteus, at han selv oversatte til gresk. Hvis dere slår opp i Lukas 9, hvor vi har de tilsvarende ord, så vil dere si at Lukas evangeliet, som fra først av altså skrevet på gresk og bruker et gresk uttrykk, det sier det på en litt annen måte. Vers 24. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal berge det. For hva ganger det et menneske, om han vinner den hele verden, men mister seg selv, eller tar skade på seg selv? Der har det altså uttrykt på samme måte som vi vil uttrykke det på norsk. For det er sånn på gresk også, der bruker de også uttrykket seg selv. Der hvor de på hebraisk bruker uttrykket sin sjel. Jeg gjør dere oppmerksom på dette språklig, fordi man kan ofte høre det sagt at en sjel er mer verd enn hele verden. Men da burde man si et menneske er mer verd enn hele verden. Det er ikke for å betegne sjelen som noe mer verdifullt, for eksempel i forhold til legeme. For alt det som kommer inn i sjelen og går ut fra sjelen, det går jo gjennom legeme, passerer jo legeme, ikke sant? Det er personligheten det taler om, altså. Selve mennesket som sådan. Og det er et menneske som er mer verd enn hele verden. Det er altså betydningen der i Matteus evangeliet. Hva ganger et menneske, man vinner den hele verden, men mister seg selv, altså. Eller hva vil et menneske gi til vederlag for seg selv?

Eller vi snakker om egoisme. Egen rettferdighet. Egen rådighet. Egen nytte. Kort og godt det å være egen. Du hører at der er synden virksom. Synden består nemlig i at mennesket vil klare seg selv uten Gud. Greie seg selv, hevde seg selv, ha fordel for seg selv. Ut fra det er det alle enkelte synder springer ut. Nytesyke og hor, mord og krig, konsentrasjonsleir og alt. Slike synder for eksempel som forfengelighet, selvhevdelse, misunnelse, lyst og trang til å ha makt over andre mennesker. Det er de mest djevelske synder, og det som djevelen hersker over menneskene igjennom. Vil du vite hvor djevelen har sitt herredømme over menneskene, skal du bare se på de fristelsene som han frister Jesus med. Er du Guds sønn, da si at disse stenene skal bli til brød. Det husker vi gjennomgikk det ordet. Det er selvhjulpenheten og selvhevdelsen. Og det å ville ha makt og innflytelse over andre mennesker til egen fordel. Der har dere de tre synder, hvorigjennom djevelen utfolder sitt herredømme i menneskeheten. Når du skal se etter djevelskap, så skal du ikke se etter noe som er stygt og uestetisk, men du skal se etter noe som er pent og kunstnerisk og som ser sympatisk ut, men hvor en menneske utfolder sitt selvliv på bekostning av Gud og ikke vil ha med Gud å gjøre. Så finner du hvor djevelen hersker i menneskeheten. Det er alvorlig å tenke på. Når vi gir etter for dette, da kan vi aldri gjøre det gratis. Det å hevde seg selv, det fører til at vi har stykket oss selv opp, og ulykken med oss mennesker er nettopp den at du og jeg, vi har mistet. Det er sannheten om oss. At du og jeg, vi har tatt skade på oss selv. Jeg kan huske en gang, jeg har vært ute for det flere ganger i mitt liv, at det er blitt gjort meg urett. Det kan kanskje til dels ha vært foranlediget av meg, men det har vært, men allikevel vært gjort meg urett. Jeg kan huske en gang hvor jeg hadde rett i en sak, og hvor jeg syntes det også måtte være rimelig at jeg fikk rett. Når jeg hadde rett, så burde jeg også få rett. Og jeg hevdet av min sak, og jeg fikk rett også. Men jeg glemmer aldri den følelsen av nederlag som jeg hadde da jeg hadde fått rett. Jeg skulle ikke ha hevdet min egen sak. Selv om jeg hadde rett, så skulle jeg overlate til Gud og la meg få rett når han ville, og ikke prøve det selv. Jeg glemmer det ikke. Jeg fikk rett. Og menneskelig sett kunne se bra ut, men jeg glemmer ikke hvordan jeg følte at der hadde jeg i virkeligheten blir et alvorlig nederlag. Og vil du bli ulykkelig, og vil du gjøre vondt mot andre mennesker og mot deg selv, skal du bare hevde din egen sak. Så blir du selv ulykkelig, og så gjør du andre mennesker ulykkelige. Der er vi midt inne i dette ordet. Og nå er vi midt inne i Jesus spørsmål. Hva vil et menneske gi til vederlag for seg selv? Hva gagner et menneske om han vinner den hele verden, men mister seg selv? Eller om

bir taska aldı Posesel. Usma Teostori taska aldı Posesel. Uska aldı Posesel. Us Lukas hadde uttrykkelig mistet seg selv. Ja, hva har en oppnådd? Du kan se hvordan det imellom mennesker. Se for eksempel på ektefeller som hevder sin egen sak overfor hverandre. De har ingenting å si hverandre med. Det blir ikke godt lenger imellom dem. Nei, vi stykker oss selv ut. Vi mister oss selv stykke for stykke gjennom selvlivet. Ved å hevde oss selv. Til slutt så har en mistet seg selv, og der står en. Og så kommer spørsmålet, hva vil da et menneske gi? Og nå det ikke en av oss som dette ikke skjedd med. Det skjedd med oss alle sammen. Dette spørsmålet, hva vil du gi til vederlag for deg selv? Det et aktuelt spørsmål. Jesus svarer ikke direkte på det her i denne sammenheng, annet enn at svaret ligger i de ordene som går like foran. I fra vers 24. Det ligger i virkeligheten et svar der. Men ellers kan jeg gjøre dere oppmerksom på at Jesus svarer på dette spørsmålet senere, når han sier, som det står i Matteus 20:28 for eksempel, menneskesønnen kommet, ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene, og gi sitt liv, eller om du vil, gi seg selv til løsepenger, altså, eller til vederlag. Det det samme ordet det, løsepenger og vederlag, i stedet for de mange, står det i grunntekst. Altså den som vederlaget og som kjøpt oss tilbake til Gud, og den som gjenoppretter det vi har forspilt i vårt personliv, det Jesus Kristus med sin stedfortredergjerning. Nå skal vi gå tilbake til de ordene som foran. Peter sier det at det ikke noen mening at Jesus skulle dø som en forbryter. Og som svar på det det Jesus sier til sine disipler der, vil noen komme etter meg, da må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv på min skyld, skal finne det. Hva betyr det å ta sitt kors opp og følge Jesus? Der blir det sagt mye som vel, det kan være noe sant i det, men det gir ikke selve sannheten i det her. En ting klart, at det å ta sitt kors opp og følge Jesus, det står i relasjon til at Jesus skal lide og dø for oss. Og det står i relasjon til det som Jesus spør, hva vil et menneske gi til vederlag? For seg selv. Det ser vi av sammenhengen. Det å ta sitt kors opp og å fornekte seg selv, eller om ikke sier det om en, fornekte seg selv og ta sitt kors opp, det et uttrykk for å ta konsekvensen av at Jesus måtte dø for oss. Vi må se dette ordet i lys av hva det står senere i det Nye Testamentet
om betydningen av Jesu død for oss. På dette tidspunkt, vet dere, før Jesus hadde lidd og dødd, kunne ikke Jesus få forklart det alt sammen for disiplene. Her konstaterer han at det er nødvendig at han dør. At Peter har ingen rett til å protestere mot at han skal lide og dø. For det viser bare at han har ikke sans for det som hører Gud til. Han har bare sans for det som hører det naturlige mennesket til. Og Jesus påviser her at den sansen det naturlige mennesket har, den er livsfarlig. Den kan bare føre til at et menneske mister seg selv. For å finne sitt liv, må et menneske miste sitt liv for Jesus skyld. Han må fornekte seg selv, og han må ta sitt kors opp og følge Jesus for å finne sitt liv og for å berge sitt liv. Og det er bare en slags menneske som berger sitt liv, og det er de som mister det for Jesus skyld. Lenger kan ikke Jesus forklare det her, men det er tydelig nok til å forstå at dette å fornekte seg selv og ta sitt kors opp, det står altså i relasjon til Jesu stedfortredergjerning, til Jesu død på Golgata. Og det er det jeg særlig vil få gjøre dere oppmerksom på. Dere må ikke løsrive ordet om å fornekte seg selv og ta sitt kors opp fra det som det står knyttet til, nemlig Jesus stedfortredende død. Ja, hva betyr det da, spør du? Det betyr det samme som når for eksempel apostelen Paulus vitner og sier, jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Hvordan kunne Paulus vitne og si det? Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg husker jeg tenkte det med meg selv. Hvordan skal man si det når en kjenner og føler alt det onde som er igjen? Kan en da vitne og si jeg er korsfestet med Kristus? Ja, hvordan kunne Paulus si det? Se hva han skriver til kolosserne, eller kolossenserne, i kapittel 3. Kapittel 3, og se på vers 3. I er jo død. Det står det. I er jo død. Og eres liv er skjult med Kristus i Gud. Jeg kunne spørre, var kolossenserne syndfri? Kjente de ikke fristelser? Hadde de ikke det gamle mennesket i seg? Og så videre. Og se så på vers 5, og står det her. Så død da, er det jordiske lemmer, uttukt, urenhet, brynde, ond lyst og havesyke, som jo er avgudsdyrkelse. For disse ting kommer Guds fred over vantroens barn. Og så videre til vers 8. Men nå skal også I avlegge dem alle vrede, hissighet, ondskap, spott, skammelig snakk av deres munn. Lyv ikke mot hverandre. I som har avkledd eder det gamle mennesket med dets gjerninger, og ikledd eder det nye. Dere ser at synden var ikke død i kolossenserne. Tvert om, de var fristet til meget stygge synder, meget alvorlige synder, som de blir formanet til å døde. Og de blir formanet til å døde dem, fordi de er jo død. Dere ser her, en dobbelthet der, I er jo død, så død da. Og så kan man spørre, ja, men hvordan kan apostelen si dette? Om seg selv sier han,
Jeg korsfestet med Kristus. Og til Kolossenserne sier han at I jo død. Men spør hvordan kan han si det? Og svaret ganske enkelt. En død for alle, som står I 2. Korinterne 5. Derfor vi alle døde. 2. Korinterne 5. Da Jesus døde på Golgata, da døde du og jeg I Guds øyne, vet du. Dere husker han, den tysken som fikk lov å sende en stedfortreder, som vi snakket om. Og siden den stund aktet den tyske stat han som dør. Det står I Romerbrevet 6. Kapittel, I vers 6. Vårt gamle menneske ble korsfestet med ham. Da Jesus døde, da døde du I Guds øyne. Da Jesus døde, døde vi, forstår dere, og siden den stund regner ikke Gud med oss. Nå vil Gud at vi skal gjøre det samme. Som det heter I Romerne 6:11. Vi skal anse oss selv som døde for synden og levende for Gud. Begge deler I Jesus Kristus. Jesus har altså kjøpt meg fri fra dette gamle mennesket. Og her kommer vi tilbake til Matteus 16. Hva vil et menneske gi til vederlag, eller løsepenger, eller om du vil løskjøpelse, det samme ordet det. Men det sier løskjøpelse, løsepenger, eller vederlag, eller forløsning, det samme ordet I grunnteksten, betyr det samme. Hva vil et menneske gi til vederlag for seg selv? Så svarer Guds ord, et menneske, det bare et menneske, det menneske Jesus Kristus, det, som har gitt det vederlaget. Han ga seg selv. Da Jesus døde, ble vi løskjøpt ifra vårt gamle menneske. Da Jesus døde, da fikk vi vederlag for oss selv. Fra den stund Jesus døde, vi døde I Guds øyne. Og nå vil Gud at vi skal anse oss selv som døde I forhold til synden. Altså skal ikke misforstå det. Det står ikke det at vi skal anse synden I oss som død. For den ikke død. Tvert om det står så død, da det skamle, det fjordiske lemmer. Gud vil at vi skal erkjenne vår synd som synd. Gud vil at vi skal bekjenne vår synd. Men denne synd I oss, som altså ikke død I oss dessverre, den du og jeg død fra I Jesu legeme. Og Gud vil at vi skal anse oss selv som døde. Så skal jeg ta et praktisk eksempel som har vært så aktuelt for meg. Jeg har vært så plaget av det. Når jeg har våknet om morgenen og vært trett, og det jeg så ofte vært. Du vet når jeg skal ha møter om kvelden. Og etter klokken 8 om kvelden skal yte alt en evne. Så blir den så tung og trett om morgenen, og blir man det man kaller B-menneske. Hva det nå for noe, det vet jeg ikke. Men jeg vet I hvert fall at når den sent opp om kvelden, så det vanskelig å være tidlig opp om morgenen, det vet jeg. For det jeg prøvd. Og jeg har vært så trett og så uopplagt, og har følt direkte ulyst til å be til Gud, og skal si det som det. Følt direkte uvillig I motivet, og det har plaget meg skrekk. Og jeg sa til meg selv at du en krist, og så kjenner du direkte ulyst imot Gud. Og samtidig kjenner han seg fristet til alt mulig som han vet imot Gud. Det kjenner han seg fristet til. Og må tilstå at han har lyst til det som han vet synd.
og så direkte ulyst til Gud. Så vet jeg har bedt til Gud om dette her, at han skulle hjelpe meg med dette her, og det har vært likadan. Jeg har bedt Gud om å ta det fra meg, vet du. Men han kan jo ikke ta det fra meg så lenge jeg her i verden. Jeg skal nok bli kvittet. Jeg blir kvittet den dagen jeg blir kvittet etter dødens legeme. Da blir jeg kvittet. Heldigvis. Men så lenge jeg er her i verden, så får jeg lov å oppleve det at ånden begjærer imot kjødet. Og kjødet, dette gamle mennesket, det begjærer imot ånden. Så var det Gud begynte å tale til meg om disse ting som jeg nå snakker med dere om. Og det begynte å gå opp for meg at Gud sier i ordet at dette gamle mennesket, det er du død ifra. I Jesus. Da Jesus døde, da døde du fra dette gamle mennesket som du nå kjenner og føler, og som ikke er død til deg. Og nå sier Gud at nå skal du anse deg som død i forhold til dette her. Du skal ikke vente på at Gud tar det fra deg. Du skal ikke vente på at det onde blir annerledes. Men du skal akte deg som død for det. Og så skal du anse deg selv som levende for Gud. Ikke det du kjenner og føler, men i Jesus din sted på treet. Ja, så begynte jeg å praktisere dette her. Når jeg kjente at jeg var kold og treg og uvillig og alt dette, så sa jeg til meg selv, og så sa jeg til Gud, takk Gud at dette som jeg nå kjenner og føler og er i meg selv, det er jeg død fra i dine øyne. Og at jeg har et liv i Jesus som er mitt liv. At jeg lever for deg i Jesus. Da gjorde jeg altså intet annet enn å akte meg død på synden og leve for Gud i Jesus. Og i samme øyeblikk så mistet det gamle mennesket enhver innflytelse over meg. I og med jeg gjorde det, da fornektet jeg meg selv, ikke sant? Da tok jeg mitt kors opp. Og da kunne jeg følge Jesus. Her ser dere svaret. Hva er å fornekte seg selv? Det er å si nei til seg selv. Det er akkurat som da Jesus fornektet Peter. Jeg mener Peter fornektet Jesus da naturligvis. Da vedkjente han seg ikke Jesus, ikke sant? Fornektelsen bestod i at han nektet å vedkjenne seg Jesus. Det å fornekte seg selv, det er at vi ikke vedkjenner oss, dette gamle mennesket. Ikke så å forstå at vi ikke erkjenner synden som synd, det vil jeg understreke. For det står ingen sted i Guds ord at vi skal anse synden som død. Det står ingen sted. Men det står at jeg skal anse meg selv som død i forhold til synden. Jeg skal ikke vedkjenne meg mitt selvliv som mitt egentlige liv. Men jeg skal vedkjenne meg Jesus som mitt egentlige liv. Da forstår dere, da blir det bokstavelig slik som det står her. Da mister jeg mitt liv for Jesus skyld. Men da finner jeg det. Hvis jeg derimot berger mitt eget liv, da mister jeg det. Som jeg talte om til å begynne med. Vil du hevde deg selv, mister du deg selv. Men mister du deg selv for Jesus skyld, og det kan du bare gjøre på en måte, det er ved at Jesus Kristi forsoning får lov å gjelde for deg, slik at du sier med Paulus, jeg er korsfestet med Kristus. En er død for alle, derfor er de alle døde. Da Jesus døde, da døde jeg. Da Jesus døde, da ble jeg kjøpt fri fra mitt gamle menneske. Følgelig akter jeg ikke mitt selvliv for å ha noen rett til noen ting. Selvlivet har ingen rett på meg. Den som har rett på meg, det er Jesus.
Det er Jesus som er mitt liv nå. Det er Jesus som har retten på meg nå. Det er Jesus jeg tilhører. Han har kjøpt meg fri fra dette gamle mennesket. Det er Jesus jeg byr meg frem til tjeneste for nå. Jeg byr ikke mine lemmer frem til tjeneste for synden. For synden i meg, den har Jesus kjøpt meg fri fra. Følgelig har synden ingen rettigheter mer. Selvlivet har ingen rettigheter. Jeg skal anse meg som død i forhold til selvlivet. Jeg skal få anse meg som levende overfor Gud i Jesus Kristus. Du skjønner, det jeg snakker om nå, det er ikke noe annet enn en måte å praktisere det på. Miste sitt liv for Jesus skyld. Det er å ta sitt kors opp. Å ta sitt kors opp, altså. Fornekte seg selv og ta sitt kors opp. Det er det samme som å ta konsekvensen av at Jesus døde i vårt sted på Golgata. Og at vi nå, i Jesus, ved Guds høyre hånd, har et liv som gjelder for oss nå. Begynner du å forstå det? Dette ordet pleier dypt, skjønner du. Det er så meningsløst man snakker om å fornekte seg selv ditt og datt. At det å fornekte seg selv, det skulle være som å fornekte seg det, og fornekte seg det, og fornekte seg det, og fornekte seg det. Det kan et menneske gjøre uten å ha fornektet seg selv. Dere ser det at det er ikke ditt og datt vi skal fornekte oss, det er ikke det det står. Men det er oss selv. Det gjelder å fornekte seg selv. Det som er objektet, altså, det er seg selv. Og jeg må si altså, det er et frigjørende og et vidunderlig ord. Det koster kamp, det gjør det. Det koster kamp å si nei til seg selv. Og det koster kamp dette å si at vel, jeg er kold og jeg er lunken. Jeg er uren og jeg er egoistisk. Men, og ja, jeg må også føye til, jeg har lyst til så mye som jeg vet er synd. Det har jeg. Men så får jeg lov å føye til, men dette har Jesus kjøpt meg fri fra. Alt dette onde er i meg, men Jesus har kjøpt meg fri fra det. Jeg anser meg som død for dette nå. Og så anser jeg meg selv som levende for Gud i Jesus. Og følgelig byr jeg mine lemmer og mitt legeme frem for Gud. For at mine lemmer skal være rettferdighetsvåpen for Gud i kampen mot synd. Slik som jeg er og slik som jeg føler det, så anser jeg meg som død for synden og levende for Gud i Kristus Jesus. Er ikke det vidunderlig stort, altså, at jeg kan si det med sannhet? Jeg er korsfestet med Kristus. Det kan jeg si med sannhet. Hvis jeg ikke skulle si det, ville det være samme som å nekte at Jesus var død for meg, da. Eller om jeg visste at Jesus var død for meg, så var det samme som å si at jeg ville ikke ha noe med å gjøre. Når Gud sier det til meg i ordet, en er død for alle, derfor er de alle død. Og Gud sier til meg det at min egen sønn døde i ditt sted, du døde i ham. Da må jeg svare og si takk Gud. Da er jo jeg korsfestet med Kristus. Dette som jeg kjenner, og som jeg føler, og som jeg er i mitt gamle menneske, det er altså ikke mitt rettmessige liv lenger. Det fornekter jeg. Det vil jeg ikke vedkjenne meg som mitt liv, fordi Jesus har kjøpt meg fri fra det, og Jesus døde for det. Det som jeg nå i dag erkjenner som mitt egentlige og rettmessige liv, det er det at jeg har en sted på treet. Om du føler deg aldri så død og aldri så kald, så kan du gjøre dette. Da fornekter du deg selv. Da tar du ditt kors opp. Og da begynner du for alvor å følge Jesus. Det er altså et veldig ord dette her. Og jeg skulle ønske dere måtte fatte det med hjertet. For det vil omtale Fader hele livet for dere.
sjel. Ja, takk for nå.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: Øre på Hjermisjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Ja, ifra hodet til fot, hjertets innerste rot, kun en eneste masse av synd. Vi la ikke noe imellom disse gamle, vet du. Vi sa det rett ut sånn som det var. Det var ikke noe mulig å få noe greie på det, det var synd alt sammen. Så måtte vi ta en tilflukt til en som var uten synd, og som hadde gjort soning for dette her elendigheten vår. Jeg skal lese noen vers fra Johannes 12. En del vers der. Fra Johannes 12 fra vers 25 I Jesu navn. Den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv I denne verden skal bevare det til evig liv. Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, ham skal faderen ære. Nå min sjel forferdet, og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time. Men nei, derfor jeg jo kommet til denne time. Far, herliggjør ditt navn. Da kom din røst fra himmelen. Jeg har herliggjort det, og jeg skal igjen herliggjøre det. Folkemengden som sto der og hørte det sa da at det hadde tornet. Andre sa en engel talte til ham. Jesus svarte og sa, ikke for min skyld kom denne røsten, men for deres skyld. Nå holdes dom over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Når jeg blir opphøyt fra jorden skal jeg dra alle til meg. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle dø. Folket svarte ham, vi har hørt av loven at Messias blir til evig tid. Hvordan kan du da si at menneskesønnen skal opphøyes? Hvem denne menneskesønnen? Jesus sa da til dem, enda en liten stund lyset blant dere. Vandre den stund dere har lyset, for at ikke mørket skal komme over dere. Den som vandrer I mørket vet ikke hvor han går hen. Tro på lyset mens dere har lyset, så dere kan bli lysets barn. Dette talte Jesus og gikk bort og skjulte seg for dem. Men enda han hadde gjort så mange tegn for deres øyne, trodde de ikke på ham. Det var for at dette ord hos profeten Jesaja skulle oppfylles, som han har sagt, Herre, hvem trodde det budskap vi hørte, og hvem ble Herrens arm åpenbart for? Derfor kunne de ikke tro, for også dette har Jesaja sagt, han har blindet deres øyne og forherdet deres hjerter, for at de ikke skal se med øynene og forstå med hjertet og omvende seg, så jeg kunne lege dem. Dette sa Jesus fordi han så hans herlighet og talte om ham. Dette sa Jesaja fordi han så hans herlighet og talte om ham. Likevel var det mange som trodde på ham, også rådsherrene, men for fariseernes skyld bekjente de det ikke, for at de ikke skulle bli utstøtt av synagogen, for de ville heller ha ære av mennesker enn ære av Gud. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellig oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Jeg har jo satt en slags overskrift over den teksten her da. Forskjellige forhold til Guds røst. Altså, det forholdet du får til det du hører, altså. Hvor du står enn I forhold til det. Og her avsløres det jo flere typer mennesker. Deres åndelige situasjon, og først møter vi disse her totalt uvitende og lukkede for Guds røst. Folkemengden kalles de her. Det de som du hører I vers 29. Folkemengden som sto der og hørte det, sa da at det hadde tornet. Når Guds røst lød altså. Riktig nok en lyd de hørte, men aldeles uforståelig for dem. Og helst en skremmende lyd som torden jo ikke sant? noe som, som helst får deg til å søke dekning. I alle fall så, så det ikke noe tiltrekkende ved det. Folkemengden i forhold til Guds røst. Slik har det alltid vært også i vårt land, enda til at kristendommen stod veldig sterkt her til lands. Så fantes denne folkemengden som bare hørte torden når Guds ord lød altså. Slik det også ikke minst i vår tid dessverre. Folkemengden, du vet det, det vil jo si de fleste i folket også, har det forhold til Guds ord. Men midt i denne folkemengden, så fantes det noen med et noe åpnere øre for Guds røst. De forsto ikke at det var Gud som talte da de hørte den røsten, men registrerte den som noe guddommelig i alle fall. De er mer åpne for det åndelige enn de første, men de er altså ikke kommet dit til at det går opp for dem at det Herren som taler til dem i ordet. I dette tilfellet så kom de til den konklusjonen at det må ha vært en engel som talte. For dette var i alle fall ikke noe naturlig, såpass registrerte de da, ikke sant? Men de hørte altså ikke røstens vitnesbyrd om Jesus. Hva denne røsten fra himmelen sa om ham, altså. Og så møter vi den tredje kategorien her. De som veier kostnadene opp mot det å bekjenne sin tro på Jesus fritt ut. Hva følger kan det få for meg å begynne å bekjenne Jesus? Jeg husker da jeg ble frelst, ble en kristen altså, så skulle jeg etter hvert tilbake til Kragerø der jeg kom ifra. Da tenkte jeg meg selv, hva i all verden vil alle disse folka som kjenner meg si når de plutselig ser jeg går inn i kirka på møter? Det var litt av en terskel det der altså. Hva vil de si? Hva vil det koste meg å bekjenne Jesus åpent? Hva følger kan det få for meg altså på arbeidsplassen i forhold til, til lag jeg med, i forhold til min manns eller kones familie og så videre, ikke sant? Ja. Hva vil de tenke om meg når jeg plutselig kommer og begynner å snakke om Jesus? Og her leser vi, likevel var det mange som trodde på ham, også rådsherrene, faktisk. Men for fariseernes skyld bekjente de det ikke, for at de ikke skulle bli utstøtt av synagogen. Altså, de tenkte på hva følger de ville få hvis de begynte å bekjenne ham. Ser du? For de ville heller ha ære av mennesker enn ære av Gud. Vil du heller ha ære av mennesker enn ære av Gud, du som her i kveld? Det naturlig for oss dette her, vet du, å ville være likt til andre mennesker. Det ikke noe galt i det. Det ligger naturlig for oss. Det vi vil jo gjerne at folk liker oss. Ja. Og det litt av en smerte å bære, altså, for den som ikke blir likt. Som merker at han skaper dårlig stemning når han kommer inn i det gode laget.

Du møter ikke noen forståelse der. Kommer du her og påstår at det så dårlig stelt med oss altså at vi går evig fortapt om vi ikke renses I Jesu blod? Det var som en sa, litt sånn komisk drag over det, men likevel så alvorlig, inn opp I Trøndelag. Vi snakket om dette her med statsstøtte og så videre, ikke sant? Det var statsstøtte til det vi holder på med og så videre. Det rart at vi skal regne med at vi skal få støtte til å fortelle dem at de går fortapt, sant? sant? Ser den? Ja. Så det har jo vært, det var storveis det at vi har fått statsstøtte, ikke sant? Ja, situasjonen sånn. Og så må du svare da når de spør deg, det så ille med oss? Og så må du svare, ja, jeg gjør faktisk det, jeg sier faktisk det. Det nemlig hva Guds ord forkynner. Hvis ikke du renses I lammets blod, så går du evig fortapt. Ingen redning. Da går virkelig bånden bort under deg, altså. Styrter I avgrunnen, som vi sier. Det faktisk så alvorlig, altså. Du kan skjønne at et menneske ikke uten videre positiv til det. Du det som I kveld? Min eneste redning Jesus Kristus. Og da ikke en hvilke som helst Jesus Kristus heller. Men han som måtte dø for at du og jeg skulle bli frelst. Han som måtte betale prisen altså for vår synd. Hvordan tror du det Guds ord høres ut for dem? Jo, det høres nettopp som torden, som en trussel altså. Og da vender de seg enten imot deg slik som Jesus taler om det I Matteus 7, vers 6. Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke deres perler for svin. De vil bare tråkke dem ned, det ned med sine føtter, og snu seg mot dere og rive dere I stykker. Ja. Eller så har tordenen fått slå, om ikke annet, så en liten sprekk I dette egenrettferdighetsskallet slik at de tross alt vil vite mer om det. En liten uro som Gud griper tak I og går videre med, vekker et menneske opp, som vi sier. Vekkelse. Ja. Det jo alltid så håpet det, at ordet skal virke såpass I alle fall. At det får slått en liten sprekk inn, et lite glimt av lys, inn I vårt mørke. Og mal ut helvetes ild for folk, nei, jeg har ingen tro på at noen kan skremmes inn I himlen, altså. Det vel ikke derfor du søker dette? Bare fordi du vil slippe helvete? Det en dårlig grunn det, å stå på. Nei, jeg søker dette fordi jeg ser hvem Jesus for meg. Det han jeg søker. Han som var villig å dø I mitt sted for at jeg skulle leve ved ham. Det det som så stort. Det vel Jesus du opptatt med. Jeg ser det masse greier innenfor kristendom og så videre som liksom kan være så positivt også. Ja, men det ikke det. Det Jesus. Alene. Jeg har ikke noen tro på at noen kan skremmes inn I himmelen, så sagt, det blir I tilfelle ikke noe mer enn en falsk tilflukt. Om noen søker himmelen av den grunn, men vi skal samtidig ikke legge skjul på at Gud faktisk vredes over all synd. Og at vi nettopp på grunn av denne synd under Guds vrede, altså ved hva vi I oss selv. Hvilket de fører oss, som sagt, I en evig fortapelse, og at det kun gitt én redning fra dette her, nemlig Guds enbårne sønn, som var villig å stige hit ned som offerlamme. Altså den som tok på seg nettopp din synd, all din synd, intet unntatt. Hvorfor skulle det være negativt for deg å høre? Jo, fordi du vil ta vare på noe av ditt eget, ikke sant? Du vil ikke at alt sammen

skal forkastes. Men tenk det at du har fått en I himmelen som taler din sak. En som var villig å dø I ditt sted. Ikke det svært? Det ham du hjertelig fokusert på altså? Slik at du kan synge med tanke på himmelen, men Jesus vil jeg møte først av alt. Ja. Offerlamme. Han som elsket meg og kjøpte meg til Gud med sitt blod. Se hva Paulus var opptatt med. Hva Jesus, han som elsket meg og kjøpte meg til Gud med sitt blod. Som ikke sparte noen ting for at jeg, som til og med hadde forfulgt Guds menighet, skulle nå himmel og salighet. Han har ikke spart noen ting heller for at nettopp du skal nå himmel og salighet. Og du får en trygg grunn å hvile på, du. Mange som vil jage det opp derfra, så sier de at ja, men det kreves jo det ene og det andre. Du må jo være sånn, og du må ikke være sånn, og så må du gjøre sånn. Det langt ifra alt gjort. Som Fredrik var inne på til å begynne med, for 2000 år siden gjorde han det som var nødvendig. For at du skulle nå himmel og salighet, så hva I all verden vi holder på med? Det fullbrakt, sa han ifra korsets tre. Hva fullbrakt for noe? Kan du svare meg på det? Ja, det ferdig. Alt som måtte til. For at du skulle kunne nå himmel og salighet og være under Guds beskyttelse her I denne verden, var gitt deg Kristus og hans gjerning. Nå, sier han, holdes dom over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut, altså Satan, han skal kastes ut. Han skal miste også sin makt. Når jeg blir opphøyd fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle dø. Og så spør folket da med en gang, for nå ble de forvirret. Folket svarte om da vi har hørt av loven at Messias blir til evig tid. Hvordan kan du da si at menneskesønnen skal opphøyes? Hvem denne menneskesønnen? Altså, når jeg blir opphøyd fra jorden, jødene forstod jo straks hva han talte om da. Korsfestet. Derfor så spør de også, hvordan kunne det ha seg? For Messias skal jo leve til evig tid. Hva det du taler om nå? Du snakker jo om at du skal dø. Her står vi overfor noe som høyst aktuelt for oss I dag. Også jødene de så for seg en frelse for sin egen del, som var uten et kors. De tenkte de skulle gå inn på det at de var jøder, rett og slett. Og jeg må jo spørre her I kveld også, hva det du har tenkt å gå inn I himmel og salighet på? Hva det som får deg til å bekjenne deg som en kristen? Hvilket grunnlag altså? Disse hadde dette at vi jo jøder, vi jo Guds folk. Og så måtte Herren komme og si til dem at ja, men det holder jo ikke det. Det noe som må gjøres opp. Et kors måtte reises på jorda for at du og jeg skulle nå fram. De gjorde jo selv opp for sine feil og mangler, vet du, lite eller stort ved de offer som de brakte, som de brakte. De så ikke det at disse offer som ble båret fram I tempelet, det vittnet om det offer som Gud skulle bringe en dag. Det endegyldige offer altså. De trodde at de hadde noen fordel ved å bringe sine offer. Det som de brakte, med andre ord, blinde for det alvor som deres synd I virkeligheten var, Derfor kunne altså disse som vi hører om her, de kunne ikke forstå Jesu tale. Dette han taler til de såkalte Emmaus-vandrerne I Lukas 24-26, måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet? Jo, han måtte det.
Det måtte gjøres opp, og ingen av oss hadde de nødvendige midler til å gjøre opp denne saken med Gud, altså. Det har vi ikke her vi sitter i kveld heller. Hva vil du legge på bordet når du møter den hellige? Nei, vi har ikke det som skal til, folk. Dette kors er også like borte i mye av kristenheten i dag. Jeg vet ikke hvor ofte du hører om det. En sånn bisetning i tilfelle. Det er ikke selve saken, liksom. Nei. Det var selve saken for apostelen. Jeg vil ikke vite han planterer en Jesus Kristus, og han korsfestet. Det er altså selve saken. Håper ikke det. Er det ditt hjerte også at dette korset er blitt borte? Nettopp dette som var borte for dem, denne forståelsen av Guds frelse, er det apostelen Paulus, altså innprenter i Korinterne, 1. Korinter 2:2. Han korsfestet. Det er kjernen i det hele. Og til galaterne i Galaterne 3:1. Uforstandige galatere, hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus, så må du høre, malt for øynene, som korsfestet. Det var det de var blitt frelst ved, så hvordan i all verden har dere kommet dit enn nå, at dere tror det må noe mer til? Hvem har fått gjort dere altså? Korsfestet. Slik forkynte han frelseren for disse hedningene, men de fleste av jødene altså, de mente altså de kunne gå inn en annen vei. På sitt eget navn. Det var det Jesus talte om å klatre over et annet sted, ikke gå gjennom porten. Men å klatre over et annet sted. Men hvordan gikk det med jødene? Hvordan det gikk med dem? Det står der som en advarsel også til oss, altså. Som vi kan lese i Romerne 1, 11, unnskyld, vers 20 og 21. Nå vel, på grunn av vantro ble de avbrutt, men du står ved din tro. Vær ikke overmodig, men frykt, for sparte ikke Gud de naturlige greinene, vil han heller ikke spare deg. Altså, vantroen, altså de trodde ikke Kristus, var nok for dem. For hva bestod så denne vantroen i som forårsaket at de ble avbrutt? Det var forkastelsen av Guds sønn. Jesus Kristus, deres Messias, som var sendt til dem som en hel og full frelse. De fikk altså hele pakken, om du vil, i ham. Trengte ikke noe mer, og det gjør ikke du heller som sitter her i kveld. Hva skulle det være? Krever Gud enda mer enn det han fikk av sin sønn? Ja, han gjør ikke det altså. Han har fått full betaling, sier han, fullt ut. Og det kan du gå videre på. Men du blir ikke stor i egne øyne da, vet du, hvis du virkelig får leve der. Jeg er elendig menneske, sier Paulus. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Det var det han fant hos seg selv. Og så kommer det, Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Du har fått alt i en annen. I en annen. Så du slipper å være fokusert på deg selv. Peter sier noe veldig vektig om dette i denne disputen med disse falske kristne judaistene, som de het, eller ble kalt, som ville legge lovens krav på de hedninge kristne. Ja, det er fint det som Jesus har gjort, det er fint alt det han har gjort for deg, men nå skal du høre, det er jo mer, som Paulus ikke sa. Så det er slangens gift, altså. I apostelgjerningene 15 så er det Peter som altså, reiser seg i dette rådet i Jerusalem. Og hør hva han sier, du. Hvorfor frister dere da Gud og legger et åk på disiplenes nakke, som hverken våre fedre eller vi var i stand til å bære lovens krav? Og så kommer det, men vi tror at vi blir frelst ved Herren Jesu nåde.
på samme måte som de. Hør det og la det få synke inn altså, ved Herren Jesu nåde. Punktum. Nå forkynner jeg Guds ord, jeg reiser og forkynner Guds ord og så videre, så jeg sitter jo, som jeg sier, i en glasshus. Jeg skal ikke slå ned på andre og så videre, veldig krav til det i dag. Du må ikke ta det vondt om noen, men jeg må jo si det. At jeg finner så sjelden dette punktum i den forkynnelsen jeg hører. Det alltid noe mer, alltid et men. Men, må huske på, så det et eller annet. Men det var noen som var i en slik åndelig tilstand at de ikke kunne bli frelst, fordi det frelsende budskap var ikke blitt trodd, men det var skjøvet bort som noe det ikke var verdt å eie, altså. Og la oss håpe at ikke noen av oss som er her i kveld er av den sorten. Hør, vers 37-41, i den teksten vi leste slutt. Men enda han hadde gjort så mange tegn, for deres øyne trodde de ikke på ham. Det var for at dette ord hos profeten Jesaja skulle bli oppfylt, som han har sagt. Hvem trodde det budskap vi hørte, og hvem ble Herrens arm åpenbart for? Derfor kunne de ikke tro. For også dette har Jesaja sagt, han, hør du, han har blindet deres øyne. Ikke det svært? Og forherdet deres hjerte, det er Gud som har gjort det. Ja, men gjør Gud sånt da? Ja, han gjør det. For at de ikke skal se med øynene og forstå hjertet og omvende seg så jeg kunne lege dem. Herren førte dem altså inn i dette for at de ikke skulle bli frelst. Er det alvorlig å ha med Guds ord å gjøre? Dette sa Jesaja fordi han så hans herlighet og talte om ham. Altså Guds ord, det står at Guds ord vender aldri tomt tilbake. Ja, det gjør ikke det. Men utfører alltid hva det er sendt til. Men det virker på to måter, forstår du. Hos den som mottar det med glede, så virker det frelse, samfunn med Gud og det evige liv. Men hos dem som viser det fra seg eller undrer seg i vantro, så virker det forherdelse. Det virker altså sånn at etter hvert så kan du ikke komme til tro. Så hør med velvilje, kjære venn, og ordet lyder. Det er nemlig sendt deg til frelse. Den som elsker sitt liv skal miste det, leste vi i første vers i teksten vår. Altså den som ønsker å beholde det liv som han har i denne verden, det vil si sitt gamle menneske, og ikke det nye som er gitt i Jesus. Altså dette som består for Guds dom. Det er det som er gitt meg og deg i Kristus, vet du. Vi har fått det som består for Guds dom. Ja. Tenk det. Jeg må si i den tiden jeg har levd som kristen, og jeg finner altså ingenting i meg selv at jeg kan tenke meg skulle holde og stå for den hellige. Ingenting. Men jeg kjenner en som har dette altså, og som bar det inn i himmelens helligdom, gjeldende for meg. Han satte det inn på min konto, om du vil, så vi kunne komme etter. Ja, Herre Jesus, det er et alvorlig budskap til oss. Det er sant og visst, men det er også et gledelig og salig budskap at vi skal få lov til å regne med deg. I stedet for vårt eget, Herre Jesus, må du ta det av den enkelte av oss, så ikke dette blir for svært for oss. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Det å måtte bøye seg for sannheten, ta det inn over oss, så vi kan få høre deg til. I sannhet, vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Det var en som var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve ham. Om vi synger den.

0: Velkommen til Over en åpen bibel, andakt produsert av Norea Mediemisjon. Nå det Sverre Hovda, forkynner i Norsk-Luthersk Misjonssamband, som skal holde andakt over temaet om å bevare hjertet fremfor alt.
1: Det ikke sjelden vi hører på nyheter eller i reklamen «Dette godt for hjertet ditt». Av og til så står det på sånne produkter og «Hjertegod» eller et eller annet, så du forstår at det godt for hjertet ditt. Mange får etter hvert problem med hjertet av forskjellige grunner, og når det noe med hjertet, da blir vi nervøse, for vi forstår at det kan fort være alvorligt, hvis ikke hjertet virker som det skal. Det livsnødvendig. Den viseste mann som har levd, han snakket om å ta vare på hjertet sitt. Jeg husker når jeg var ganske ung og gikk på Tryggheim videregående skole, en kristen skole på Jæren, så sto det noe rett inn forbi hovedinngangen der. Og det var dette: «Takk vare på hjertet framfor alt som du vakter, for livet gjeng ut ifra det». Når han snakker om det å ta vare på hjertet, så aner vi at det ikke nødvendigvis handler om kolesterol og kostholdsråd, men at hjertet sentrum i vår personlighet. Vi bruker ordet hjertet på forskjellige måter. Når vi snakker om en hjertegod person, så det ikke nødvendigvis en kjernesund person vi beskriver. Hvis noen hjertelaus, så betyr det ikke nødvendigvis at han død, og at noen hjertevarm betyr vanligvis ikke at han har feber. I Bibelen ser vi ofte denne bruken av hjertet som beskriver vårt indre liv. Andaktene denne veka kommer til å handle om hjertet. Det noen skremmende historier i Bibelen, der vi møter mennesker som hadde de beste muligheter til å bevare hjertet sitt sunt og godt, og at Herren fikk bo i det, men så gikk det ikke sånn. Han som skriver om å ta vare på hjertet framfor alt, en av personene som det trist å lese om. Han ble konge i Israel, etter faren sin David, som var den mest kjente kongen i Israels historie. Når han skulle begynne på kongegjerningen, så fikk han en unik mulighet. Det står sånn i 1. kongebok 3. Gud sa: «Be om det du vil, jeg skal gi deg». Tenk at den allmektige Gud sier at du kan be om hva som helst. Vi nok mange som kunne tenkt oss den muligheten til å få noe vi ønsker oss. Men hvis du tenker etter, så hadde det kanskje ikke vært så lett å vite hva som ville vært lurest å be om. Salomo, han kjenner på et stort ansvar. Han en ganske unge mann, og han skal lede et stort folk. Så han ber sånn: «Så gi da din tjener et lydhørt hjerte til å dømme ditt folk, til å skille mellom godt og ondt». Jeg synes det noe rørende vakkert å lese dette her. Skal jeg be om hva som helst, det jeg allermest ønsker å eie, så må det være et hjerte som hører din stemme, Gud, så jeg kan skille rett mellom godt og ondt. Gud syntes det var en god bønn, og gjorde han til den viseste mann som har levd. Enda kan vi lese hans vise ord i Bibelen, i blant annet Salomos ordspråk. Salomo, han begynte så godt. Han hadde et ærligt ønske om å leve ærlig og oppriktig, og å søke Guds ledelse og veiledning for livet. Noe som Gud hadde sagt veldig tydelig fra om, var at folk i Israel ikke skulle gifte seg med noen av hedningefolket som bodde rundt dem. Dette brydde ikke Salomo seg om. Han gifte seg med flere hedenske kvinner. Og så kan vi lese i 1. kongebok 11. Da Salomo ble gammel, vendte konene hans hjerte til andre guder. Og Salomo gjorde det som ondt var i Herrens øyne. Han fulgte ikke sitt eget råd om å ta vare på hjertet. Han åpnet det for synda, og det førte han vekk ifra Gud. Hvordan skjer en sånn utvikling? Nå Noe som begynte så godt, hvordan kan det enda så dårligt? Tror du at noen går rett ifra et levende og nært forhold til den sanne Gud, og så til å bli avgudstyrker? Nei, det tror jeg ikke. Det skjer gradvis. En beveger seg litt vekk fra det en vet det sant og rett. Så litt til, og så fortsetter en i den retningen, og da kan en nesten uten å merke det komme langt ut av kurs. Det står om en annen mann i Bibelen, som burde alle forutsetninger for å kunne leve i samfunn med Gud. Han var en av de 12 som Jesus valgte til å følge han når han gikk omkring på jorda. Han fikk oppleve verdens beste undervisning, illustrert med under og helbredelser som bekreftet de guddommelige ordene. Hva står det om Judas? Vi kan lese at han reagerte på at Maria salva Jesus med en veldig dyr salve en gang. Da sier han sånn som dette: «Hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige?» Men dette sa han ikke fordi de fattige lå ham på hjertet, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde kassen, og han tok av det som ble lagt i den. Alle har med våre svake sider. For Judas var det penger som fristet, og den fristelsen ga han etter for. Ikke lenge etter det vi leser her, så står det sånn: «Djevelen hadde allerede inngitt i hjertet til Judas, sønn av Simon Iskariot, at han skulle forråde ham.» Vi kan tenke at det ikke er så nøye å tillate at synder får plass i vårt hjerte, men det er veldig nøye. Du kan miste det som er mest dyrebart å eie, med å gi synd og plass i hjertet ditt. Har du kommet vekk ifra Jesus, så kan du be han komme og rydde opp i hjertet ditt. Ta et oppgjør med synder. Vend deg ifra den, og til Jesus, så kan du vinne en evig frelse.